0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je izdala odločbe za izplačilo državne pomoči za odpravo posledic škode v kmetijstvu zaradi lanske pozebe. Izdala jih je 280 v skupni višini 4,45 milijona evrov. Postopek dodelitve finančne pomoči so izvedli skladno s programom odprave posledic škode v kmetijstvu zaradi pozebe leta 2025, ki ga je vlada sprejela 26. junija letos. Nemčija je avgusta zabeležila 2,9-odstotno medletno inflacijo. Gre za najvišjo rast cen življenjskih potrebščin po decembru 2023, ko je bila medletna inflacija pri 3,7%. Cene navzgor potiska dogajanje v Perzijskem zalivu. Ladijski promet skozi Hormuško ožino, ki je ena ključnih naftnih in plinskih poti na svetu, še vedno ostaja zelo omejen. Sever Italije je prizadel val silovitih neurij. Močan dež, sunki vetra in tornadi so v več regijah poplavili ceste, zruvali drevesa in poškodovali stavbe. V Furlaniji, Julijski krajini, kjer je neprestano deževalo več ur, je neurje zahtevalo življenje. Moten je bil tudi železniški in cestni promet, v Trstu pa tudi dobava električne energije. Odbor Državnega zbora za finance je potrdil predlog novele zakona o trošarinah, ki predvideva takojšnje znižanje trošarine na kurilno olje, ki se uporablja tudi kot gorivo v kmetijstvu, in vladi daje možnost ukrepanja, če bo Evropska unija dodatno znižanje odobrila. Po predlogu bi trošarino za kurilno olje, ki se pri nas uporablja tudi kot gorivo za kmetijstvo, znižali 157,50 na 42 evrov za 1000 litrov. Pretežno oblačno bo, občasno bo deževalo, na jugu bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale. Jutranje temperature bodo od 10 do 17, dnevne od 17 do 25 stopinj. V soboto bo precej sončno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost. V nedeljo bo po svežem jutru večinoma jasno.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Prva ponovitev.
3: Metropolis.
4: Živijo pohajkovalci, popotniki in ja, lepo, da smo svet zbrani, gremo skupaj, a ne, Tomaš, je Tomaš Zinger, Kleber Bunderla vas itak z veselem sabo vzame, vas počnemo tekaj za jaz pa zapopit. Gremo pa danes nedaleč, v bistvu en tak lep slovenski kraj, gremo v občino Vipava, točneje se bomo pa ustavili v vasi Vrhpolje. Leži na rahlo dvignjenem severnem obrobju Vipavske doline med Kovkom in Nanosom, kjer se iz tesne soteske izliva v dolino Hudurnik Bela. In že samo ime pove, da leži vrh rodovitnih kraških pol, ki se razteza vse do Vipave. Skozi stoletja se je najstarejša vas širila in nastajali so zaselki, za katere se je ohranilo ime Knalo oziroma Tnalo. Poleg Britha in Gornje vasi v Vrhpolju pa spadajo še Krhnetovo, Janezovo, Premrlovo, Vrščevo in Rovanovo Knalo. Z njenim imenom Vrhpolje sta pa tudi tesno povezana vasici Duplje in Sanabor, ki sta le nekaj kilometrov daleni od vasi Brit. Zdaj, samo naselje se je oblikovalo že v 13. oziroma 14. stoletju v lasti goriških grofov, ga listi ne omenjajo že leta 1398. Prvotno najstarejše vaško jedro pa se je izoblikovalo okrog današnje stare cerkve v Brithu v 14. stoletju, še danes pa lahko sledimo načinu stavbnega oblikovanja od 16. do 19. stoletja, na nemško ime za območje pa je bilo Oberfeld oziroma Zgornje polje, leta 1744 pa je znan tudi že slovenski zapis Vrhpolje. Vrhpolje ima tudi dve cerkvi, ena je novejša in posvečena svetemu Primožu pa Felicijanu, druga starejša v Britku pa svetemu Križu. Domnevno naj bi predelu južnega dela vasi pripadal celo samostan, na rustikalno obdelanem portalu hiše številka 6 pa v sklepnem kamnu vklesali grb, križ, kelih in letnico 1779, kar kaže na morebiten obstoj samostanskega kompleksa. Po ustnem izročilu je pa pripadal redovnikom puščavnikom, slednji naj bi skrbeli tudi za posest nad Vrhpoljem in še danes se je za tisti predel ohranilo ledinsko ime v pščavi oziroma puščavi. V drugi polovici 19. stoletja, dajmo mi eno pesem slišati, pa res gremo v drugo polovico 19. stoletja. Tomaš.
3: Metropolis.

0: Metropolis. Dobrodošli nazaj v Vrhpolju in smo v drugi polovici 19. stoletja, ko se je za tole vas začelo obdobje kulturnega in gospodarskega napredka. Največ pa po zaslugi domačina, deželnega poslanca Mateja Lavrenčiča. Bil je poslanec katoliške stranke v Kranjskem deželnem zboru in sicer v letih 1874 do 97 dal je tudi pobudo za gradnjo prvega vodovoda izpod Avžlaka in za gradnjo sistemov jezov na potoku Beli. Skrbel je za cestne zadeve, bil je tudi za gradnjo nove cerkve v Vrhpolju in za samostojno vrhpolsko občino, kar mu je 1896 ga tudi uspel. Pomemben menik duhovnega in kulturnega napredka je bil pa tudi nastanek samostojne župnije Vrhpolje 1898, ki danes obsega še vas Duplje. K dvigu kulturne ravni in narodne zavesti pa je prispevalo katoliško izobraževalno društvo in samostojnost ljudske šole. Že leta 1911 je delovalo tudi prostovoljno gasilsko društvo. Močna tradicija cerkvenega petja, za razvoj petja vas je imel tudi največ zaslug Franc Premrl, pa je seveda prav uspešen zborovodje in skladatelj za to skrbel. No, vrhpolska zemlja je bila zaznamovana že v rimskih časih. Leta 394 naj bi na polju proti Dupljam in Zemonu potekala bitka pri mrzli reki med rimskim cesarjem Teodozijem in upornikom Evgenijem. Zdaj, kaj se je zgodilo in kdo je imel ta glavni vpliv na izplen oziroma na rezultat te bitke, to pa s Tomažem razkriva po še eni pesmi.
1: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis. Živa še v zadnjem delu vrhpolemske zgodbe, zdaj smo, oziroma vrhpolske zgodbe. In zdaj gremo v rimski čas. In sicer gremo v leto 394, ko se je na polju proti Dupljam in Zemonu bila bitka pri mrzli reki. Med rimskim cesarjem Teodozijem in upornikom Evgenijem. Po zgodovinskih virih je na izid tukaj vplivala... Burja. Burja je v prid Teodoziju obračala puščice v Evgenijeve vojake. Vrhpolje je tako doživelo razcvet v času narodnega prebujenja in zlasti po zaslugi, potem kasneje, kar nekaj stoletji poslanca Mateja Lovrenčiča, dobila je vodovod, novo cerkev, sistem je zel na beli, delovalo je kot katoliško kulturno izobraževalno društvo, prostovoljno gasilsko društvo, v vitizacijskih zapisih goriškega nadškofa, pa je po poročenju cerkvenega ključarja tudi možno izvedeti, da je vrhpolska skupnost takrat 1750. Štela 66 družin. No, konec 19. stoletja je število prebivalstva naraslo na približno že 1000 vrščanov, potem pa še število prebivalstva postopoma upada in leta 34 je bilo v vasi 639 prebivalcev samo. Leta 99 je živelo še manj 548 prebivalcev, 2002 pa nekoliko več. Ugodne podnebne razmere, rodovitna zemlja in lega pa so vasi vendarle omogočile tudi v vrhpolju razvoj vinogradništva in vipavska vina so bila zelo cenjena že na Dunajskem dvoru in drugod po monarhiji, danes pa so nad vasjo, pod goro ter v okolici vasi na flišnati prsti veliki vinogradi z različnimi, tudi avtohtonimi vinskimi sortami, kot so zelen, rebula in pinela. Podivjane vode hudurnikov in potokov so pa ves čas povzročale velik škode, predvsem kmetovalcem. Velik težav je povzročala bela z nanosom kamenja. V ta namen so leta 1881 tudi začeli zidati velik jez, povišali in dokončali so ga leta 1894, no in po zajezitvi bele je bilo v vrhpolju tudi manj vode in zato so pred cerkvijo začeli graditi vodnjak. Ob deželni podpori so dela trajala vse do leta 1888 do 90, se pravi, kaj je to dve leti, ja, leta 1896 je tudi Matej Lovrenčič dal prošnjo za izgradnjo vodovoda in prvo pobudo za izgradnjo vodovoda je dal še kot župan pod občine Vrhpolje 1868. Napeljali naj bi ga iz Studenca pod Avžlakom, kar je pa med vaščani v bistvu zelo slabo dospreto. No, in gradnja vodovoda se je začela v dneh njegove smrti oziroma par dneh po njej, končana je bila pa naslednje leto, leta 1898. Ima pa Vrhpolje ogromno zanimivosti, znamenitosti, ena taka je seveda dolina potoka Bela, stavbna arhitektura, Petrov pil je tudi eno staro stebrasto znamenje ob lokalni cesti, župnijska cerkev konc konco, ko smo jo že omenili, pa tudi podružnična. Znamenje na steni cerkve Svetega križa je tudi samo po sebi tako zanimivo, pa tole, no to je meni bilo tako zanimivo videti tudi bliz, Teodozijev križ. Leta 94 so ga nad vasjo spomin na bitko pri mrzli reki postavili, ta je, kot rečeno, potekala pred 1600 leti in ja, je zanimivo, tudi sama legenda je tako taka zelo, vzemte zdaj enkrat malo cajta, no pa spoh otroc bojo po moje zelo zanimanjem poslušali. Pa ima še zanimivo šolsko poslopje iz leta 1903, ampak kaj bi vam govoril, to je treba iti pogledati, doživeti in predvsem uživati, pa mogoče tudi ob kaki kapljici. Po pamet in se kmalo spet slišmo.
1: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.
2: Prva ponovitev.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Na osnovni šoli Valentina Vodnika v Ljubljani se je dopoldne izlila manjša količina kemikalije, ki je potencialno nevarna za zdravje ljudi. Osebi, ki je prišla v stik s snovjo, so nudili prvo pomoč in jo preventivno odpeljali v zdravstveno ustanovo. Na šoli so takoj po dogodku evakuirali otroke in osebje, gasilci pa so poskrbeli za sanacijo izlitja. Nemčija je avgusta zabeležila 2,9-odstotno medletno inflacijo. Gre za najvišjo rast cen življenjskih potrebščin,

0: Ladijski promet skozi Hormuško ožino, ki je ena ključnih naftnih in plinskih poti na svetu, še vedno ostaja zelo omejen. Odbor Državnega zbora za finance je potrdil predlog novele zakona o trošarinah, ki predvideva takojšnje znižanje trošarine na kurilno olje, ki se uporablja tudi kot gorivo v kmetijstvu, in vladi daje možnost ukrepanja, če bo Evropska unija dodatno znižanje odobrila. Po predlogu bi trošarino za kurilno olje, ki se pri nas uporablja tudi kot gorivo za kmetijstvo, znižali 157,50 na 42 evrov za 1000 litrov. Sever Italije je prizadel val silovitih neurij. Močan dež, sunki vetra in tornadi so v več regijah poplavili ceste, zruvali drevesa in poškodovali stavbe. V Furlaniji, Julijski krajini, kjer je neprestano deževalo več ur, je neurje zahtevalo življenje. Moten je bil tudi železniški in cestni promet, v Trstu pa tudi dobava električne energije. Premier Janša bo v ponedeljek na obisku na sedežu Zveze NATO v Bruslju, kjer se bo srečal s generalnim sekretarjem Markom Rutejem. Med osrednjimi temami pogovorov naj bi bili obrambni izdatki in nadaljna podpora Ukrajini. Slovenija bo glede na ocene zavezništva letos edina članica NATO, ki bo za temeljne obrambne potrebe namenila manj kot 2% bruto domačega proizvoda. Pretežno oblačno bo, občasno bo deževalo, na jugu bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale. Jutranje temperature bodo od 10 do 17, dnevne od 17 do 25 stopinj. V soboto bo precej sončno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost. V nedeljo bo po svežem jutru večinoma jasno.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

skupaj z vami in v tejle uri, glede na to, da smo še malce zalimani, nekateri, recimo jaz, ne govorim nič za vas, dragi aktualci, skratka, v tejle uri bomo malce ponovili o planetih. Gremo čez planete, medtem pa nas bo razvajala tudi dobra glasba.

Če bi bili zdajle nekje v vesolju in pogledali proti Saturnu, bi vedeli nekaj precej nenavadnega. Znanstveniki so s Hubblovim teleskopom opazili ogromno tvorbo okoli južnega pola planeta, ki ima obliko skoraj popolnega desetkotnika. Ja, desetkotnika. Saturn je sicer že dolgo znan po svojem skrivnostnem šestkotniku na severnem polu, no zdaj pa so našli podobno, a desetkotno strukturo tudi na jugu. In ne, ni nekdo tam zgoraj vzel šestila in narisal geometrijskega lika, ali pač. Gre za velikanski vzorec v atmosferi, povezan z močnimi vetrovi.

Čudovit komad, Žan Serčič in Modrijani, zavedno si ti na aktualu. Dobro jutro! Ja, ko gledamo fotografije Saturna, deluje vse skupaj skoraj mirno. Čudoviti obroči, lepe barve, planet pa nekoliko spokojno plava v vesolju, ampak realnost je precej bolj divja. Vetrovi v njegovi atmosferi lahko dosežejo približno 1800 km na uro. Za primerjavo, najmočnejši orkani na Zemlji so precej počasnejši. Saturn pa nima niti prave trdne površine, na kateri bi lahko pristali. Če bi se torej kdaj odpravili tja, ne bi bilo vprašanje, boste parkirali vesoljsko ladjo, ampak problem bi bil že to, kako bi sploh preživeli pot navzdol.

Pa pejmo še na Venero. Ja, če mislite, da je bilo letošnje poletje vroče, naj vas spomnim na Venero. To je v bistvu najbolj vroč planet v našem Osončju, čeprav je Merkur bližje Soncu. Na površju Venere je okoli 467 stopinj Celzija, dovolj vroče, da bi se stalil svinec. Poleg tega je tam atmosferski tlak približno 93-krat večji kot na Zemlji. Torej, če bi vas kdo vprašal, če greste na Venero na dopust, itak da vas ne bo, ampak slučajno... Mogoče kakšen Elon Musk, je odgovor verjetno precej bolj preprost. Ne. Tudi, če bi bil tam hotel all inclusive.

0: ritual. Ali veš, da celice starosti odmirajo? A raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Samo za pumpanje. Petkova pumpa. Vsak petek po 20.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Zavod za gozdove Slovenije je zaradi prisotnosti volkov in medvedov na Pohorju obiskovalce ob začetku sezone gobarjenja pozval, naj se z ustreznim vedenjem izognejo morebitnim srečanjem. Medved je za zdaj na Pohorju prisoten občasno, volkovi pa so se na Pohorju znova pojavili pred dvema sezonama. Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je izdala odločbe za izplačilo državne pomoči za odpravo posledic škode v kmetijstvu zaradi lanske pozebe. Izdala jih je 280 v skupni višini 4,45 milijona evrov. Postopek dodelitve finančne pomoči so izvedli skladno s programom odprave posledic škode v kmetijstvu zaradi pozebe leta 2025, ki ga je vlada sprejela 26. junija letos. Po seji vlade, na kateri je vlada sprejela tudi rebalans proračuna, je premier Janša izjavil, da je bilo prvih 100 dni vlade zelo intenzivnih, da bi dobili sliko, kje Slovenija danes je. Izpostavil je podatke o zaposlenih v javnem sektorju, kateri število se je od osamosvojitve povečalo 125 tisoč na 196 tisoč in to povečanje označil kot enega od osrednjih odgovorov na vprašanje, zakaj Slovenija po osamosvojitvi po blaginji ljudi še ni postala Švica. Na osnovni šoli Koseze v Ljubljani je bilo od pouka odsotnih več kot 300 otrok. Pristojni ugotavljajo vzrok za množičen pojav prebavnih težav, vzroka pa še ne poznajo. Po besedah ravnateljice so pristojni pregledali tudi šolsko kuhinjo, kjer pomankljivosti zaenkrat niso našli. So jo pa preventivno zaprli. Nemčija je avgusta zabeležila 2,9-odstotno medletno inflacijo. Gre za najvišjo rast cen življenjskih potrebščin po decembru 2023, ko je bila medletna inflacija pri 3,7%. Cene navzgor potiska dogajanje v Perzijskem zalivu. Ladijski promet skozi Hormuško ožino, ki je ena ključnih naftnih in plinskih poti na svetu, še vedno ostaja zelo omejen. Pretežno oblačno bo, občasno bo deževalo, na jugu bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale. Jutranje temperature bodo od 10 do 17, dnevne od 17 do 25 stopinj. V soboto bo precej sončno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost. V nedeljo bo po svežem jutru večinoma jasno.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Lahko sem zadovoljen, dal sem vse od sebe. Tudi nekoliko zmanjšal zaostanek v skupnem seštevku, je po današnjem kronometru na dirki po Španiji v okolici Jereza dejal slovenski kolesar Primož Roglič. Ta je v skupni razvrstitvi zmanjšal zaostanek za vodilnim Špancem Enrikom Masom za 33 sekund.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na aktualcu.
1: Nekdani selektor švicarske moške hokejske reprezentance Patrick Fischer je zaradi uporabe ponarejenega potrdila o cepljenju proti koronavirusu na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu leta 2022 prejel 4-letno prepoved delovanja strani Svetovne hokejske zveze IIHF, poroča nemška tiskovna agencija DPA.
0: Športno jutro na aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Vodja panoge za alpsko smučanje na Smučarski zvezi Slovenije Aleš Rogelj se je včeraj odzval na težave, ki so v zadnjih dneh doletele slovensko moško reprezentanco v hitrih disciplinah na pripravah v Čilu. Slovenski smukači so imeli tudi nekaj sreče v nesreči v povezavi s hotelom, ki je zagorel. Nesreča je lahko tudi priložnost za Slovence.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Alpska smučarja Žan Kranjec in Neja Dvornik z velikimi cilji merita na novo sezono, ki se bo tradicionalno začela čez 44 dni z veleslalomsko ledeniško uverturo nad Soldom 24. in 25. oktobra. Za obema je uspešen glavni del pripravljenega obdobja. Kranjec je za vojo na snegu vadil v Argentini, no Dvornikova pa se je odpravila na Novo Zelandijo.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Premier Janša bo v ponedeljek na obisku na sedežu Zveze NATO v Bruslju, kjer se bo srečal z generalnim sekretarjem Markom Rutejem. Med osrednjimi temami pogovorov naj bi bili obrambni izdatki in nadaljna podpora Ukrajini. Slovenija bo glede na ocene zavezništva letos edina članica NATO, ki bo za temeljne obrambne potrebe namenila manj kot 2% bruto domačega proizvoda. Odbor Državnega zbora za finance je potrdil predlog novele zakona o trošarinah, ki predvideva takojšnje znižanje trošarine na kurilno olje, ki se uporablja tudi kot gorivo v kmetijstvu, in vladi daje možnost ukrepanja, če bo Evropska unija dodatno znižanje odobrila. Po predlogu bi trošarino za kurilno olje, ki se pri nas uporablja tudi kot gorivo za kmetijstvo, znižali 157,50 na 42 evrov za 1000 litrov. Zavod za gozdove Slovenije je zaradi prisotnosti volkov in medvedov na Pohorju obiskovalca ob začetku sezone gobarjenja pozval, naj se z ustreznim vedenjem izognejo morebitnim srečanjem. Medved je za zdaj na Pohorju prisoten občasno, volkovi pa so se na Pohorju znova pojavili pred dvema sezonama. Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je izdala odločbe za izplačilo državne pomoči za odpravo posledic škode v kmetijstvu zaradi lanske pozebe. Izdala jih je 280 v skupni višini 4,45 milijona evrov. Postopek dodelitve finančne pomoči so izvedli skladno s programom odprave posledic škode v kmetijstvu zaradi pozebe leta 2025, ki ga je vlada sprejela 26. junija letos. Na osnovni šoli Valentina Vodnika v Ljubljani se je dopoldne izlila manjša količina kemikalije, ki je potencialno nevarna za zdravje ljudi. Osebi, ki je prišla v stik s snovjo, so nudili prvo pomoč in jo preventivno odpeljali v zdravstveno ustanovo. Na šoli so takoj po dogodku evakuirali otroke in osebje, gasilci pa so poskrbeli za sanacijo izlitja. Pretežno oblačno bo, občasno bo deževalo, na jugu bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale. Jutranje temperature bodo od 10 do 17, dnevne od 17 do 25 stopinj. V soboto bo precej sončno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost. V nedeljo bo po svežem jutru večinoma jasno.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Ritual. Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Živjo, dobrodošli na našem takem pustolovskem potovanju v preteklo. Skupaj se usedemo v časovno kapsulo in odletimo, da skupaj preverimo, kaj pomembnega se je zgodilo na današnji 11. september. Z vami sem Mojca Mladenovič. 74 let pred našim štetjem se začne Spartakov upor sušnjev. 1273 nemški volivni knezi izvolijo Rudolfa Habsburškega za nemškega kralja. Zmago nad Turki leta 1697 v bitki pri Senti si Avstrija zagotovi vodilno vlogo v srednji Evropi. 1855 britanske, francoske in turške enote zasedajo Sevastopol. V Hamburgu pa 1867 izide prvi zvezek Marksovega kapitala. Viktor Emanuel I 1870 napade papeško državo. Leta 1943 pa. Po kapitulaciji Italije taboriščniki na Rabu dosežejo mirno predajo 2200 glave italijanske posadke in s tem osvobodijo koncentracijsko taborišče Rab. Istega leta, istega dne pa se prične zavezniško osvobajanje Korzike. Gremo še v leto 1960, ko se Ringo Starr pridruži skupini Beatles. Augusto Pinochet pa leta 1973 izvede državni udar v Čilu in ubije Allendeja. Teroristični napadi 11. septembra so vplivali, so spremenili pogled na življenje, zgodili so se na današnji dan leta 2001. Premiera filma Kratki stiki se zgodi 11. septembra 2006. Kaj praznujemo na 11. september? Etiopsko kopsko novo leto, kar pomeni, da še praznujejo v Etiopiji, zakaj ne bi nekaj lepega praznovali tudi mi. Srečnega pa zdravga in potrudimo se, da se 11. september zapiše v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.

0: Cașulea.
1: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
2: Dobro jutro, z vami sem Vesna Kovač. Odbor državnega zbora za infrastrukturo je potrdil predlog zakona za pomoč zaradi visokih cen goriv. Cestnim prevoznikom naj bi država povrnila do 70% dodatnih stroškov dizla, kmetom in drugim dejavnostim pa namenila pomoč pri nakupu goriva. Avtoprevozniki bodo lahko prejeli tudi 150 evrov subvencije za pneumatiko. Ukrepi naj bi stali slabih 37 milijonov evrov. Poslanec SDS Andrej Poglajen je poudaril, da je vlada že znižala trošarine in odpravila nekatere prispevke.
3: Uvodoma je treba tudi povedati to, da je ta vlada že neko krepko pripomogla k temu, da so se že od nastopa vlade, se pravi od junija, cene goriva držale niže, kot bi drugače bile. Se pravi, govorimo o znižanju trošarin, začasno odpravo CO2 dajatev in prispevka v URE, ter tudi drugo regulacijo, kar te naslavlja. Zdaj, če naredimo malo primerjave, če teh ukrepov ne bi bilo, bi bila danes cena 95-oktanskega bencina v Sloveniji približno 1,9 evra in cena dizla okoli 2,17.
2: Na dveh ljubljanskih osnovnih šolah je zaradi prebavnih težav odsotnih več kot 400 učencev in 14 zaposlenih. Preliminarni izsledki Nacionalnega inštituta za javno zdravje kažejo na norovirozo, izpostavlja predstavnica NIJZ-ja Maja Sočan. Izvor okužbe še ni znan. Na eni od šol so zaradi neustreznega toplotnega vzdrževanja hrane začasno zaprli kuhinjo, vendar inšpekcija poudarja, da to ni vzrok obolenj. Rezultate analiz pričakujejo v petek. NIJZ svetuje dosledno higieno in 48 ur odsotnosti po prenehanju težav.
4: Preliminarni izvid kaže na to, da gre za norovirozo. Norovirus poznamo že dolg časa kot enega izmed zelo nalezljivih virusov, ni pa seveda, ker še vse preiskave niso mikrobiološke gotove, je možno, da bo še kaj se našlo.
2: Močno deževje je predvsem zahodno in osrednjo Slovenijo zalilo z do 100 mm padavin. Regijski centri so zabeležili 94 dogodkov. Meteorna voda je zalivala objekte, veter je podiral drevje in odkrival strehe, sprožilo se je tudi 6 plazov. Gasilci so posredovali 50-krat med drugim Piranu. Zvečer in po noči so se padavine z nevihtami širile proti vzhodu. Za zahod in osrednjo Slovenijo še velja oranžno opozorilo. Preživite v petek v naši družbi, vrnemo se čez eno uro.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo
2: v naši družbi vrnemo se čez eno uro.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
5: Volksfest pri Volkswagnu. Samo v septembru.

0: kar potrebuje vaša streha. Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči, v petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje, piščanči polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Zdaj pa čisto zares petkovo jutro. 6:03, oblačen in deževen vstop v vikend s temperaturami med 15 in 19 stopinj. Nas pa že jutri spet čaka sončno vreme s precej svežim jutrom.
2: Cel teden si čakala, da lahko v petkovem jutru pozdraviš. Eh?
3: Zdaj je pa petkovo jutro.
4: Ok, dobro jutro na ceste, nekaj okvar vozil in sicer na primorski avtocesti previdno, torej med priključkama Kozina in Divača v smeri Ljubljane, pa med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani, torej primorska avtocesta. Tam je zaprt počasni pas na dveh odsekih. Zaradi jutranje prometne konice nastaja zastoj proti mestnim središčem, predvsem na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani. Če ste opazili policiste v tem jutru, dobrodošli brezplačno, 0880 13 02, srečno pot.

na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: Martina Švab.
1: Vsi točni, vsi točni. Dobro jutro, en aplavz, prosim.
2: Dobro jutro. Upam, da se tudi vi, deževno marsikje je zelo veliko nalival, tako da upam, da prijete vsi pravočasno in predvsem varno na delovno mesto. Oziroma, kamorkoli greste.
1: 11. september je danes, vikend lani, jih imamo.
2: Ja. Vikend bo lep, tako da bo veliko prostega, veliko gibanja na prostem.
3: Lep kot kaj?
2: Lep sončen bo, ne?
4: Kdo trk, da je lep? Če je sončen, še narabi, da je zato lep.
2: Vse to imaš prav.
4: Jutr bo...
2: Prav. Sem se zaletel v to informacijo, prehitro sem šel
4: Veliko bom spala.
3: Mislim, Juren, resno.
2: Ej, danes je poseben dan, moram povedati, malo pozornosti, prosim. Tranzistor je bolj na glas. Danes se začne eno prijetno odštevanje in sicer 2 meseca nas loči do prvega dobrega moža, ki prihaja med nas v Slovenijo in vse posod.
4: 11. 9. 10. 12. Če je Miklavš 6.
2: Hajdi,
4: decembra.
2: Hajdi. Sveti Martin prihaja. Sveti Martin.
1: Gospod Martin.
0: Aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026. 24. september v Odiseji Ljubljana.
5: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
1: Tudi moj praznik in takrat je srečen. Na zdravje Martinu, meni pa... Vino!
2: Ti goduješ na ta dan, Martina.
1: Naredila krivico najpomembnejšemu med svetimi možmi.
2: Štirje so, ne trije. Štirje od zdaj naprej.
1: Tega se še Matjas veseli, ne Matjas?
3: Ja, jaz se vsakemu tvojemu prazniku veselim.

0: Val.
1: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Kia, največ avta za vaš denar.
4: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mr. Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mr. Pet.
5: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
6: Ja.
5: In to?
6: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
7: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager, silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm, zdaj v akciji za samo 449,99 evra. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
8: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
9: Hej, Patricija Pangršič tukaj. Zavarovalnico Generali te vabiva na edinstven športni dogodek Fit Akademija Experience zame. Več vadbenih odrov, top treneri, predavanja in nora darila.
10: Nedelja, 20. september. Arboretum Volčji Potok. Pohiti na fit-akademija.si. Po popust pa na generali-zame.si.
11: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložba sofinancira Evropska unija.
12: Oberfest.
13: Oberfest.
12: Oberfest.
13: Oberfest.
12: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
13: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
12: Vstopnine mi. Se vidimo na 13. Oberfestu v športnem parku Vrhnika.
14: Prireditev bo pod velikimi šotori.
15: Snow Monkey. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
16: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
17: Pozor, posebna ponudba. Samsung na kvadrat. Ob nakupu izbranega mobitela Samsung vam podarimo še enega v vrednosti 599 evrov. S paketi Naj, ki so na voljo že od 10,99 evrov na mesec za kar 2 leti, samo v aplikaciji Moj Telekom. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
18: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
19: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
20: Ekskluzivno bojanje spominov.
21: Srečanje generacij.
20: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
22: Novo na aktualu.

0: Nekaj svežega, kar se tiče hrvaške glasbene scene, Marko Vukes in nekaj novega, kar se tiče aktuala. Pamtim, ob 6:24. Ej, včeraj smo govorili o tej temi že z Andražom, ko je prišel predstaviti novo izdajo Novi Cvet 24, je vzbudil malo zanimanja dodatnega v meni, tako da sem šla potem cel članek prebrati. Torej, če sem jaz prav razumela, zemljevid sveta, ki ga poznamo mi iz šole, ni torej takšen, kot je svet v resnici.
1: Popačen je dejansko. Svet, ki smo ga gledali od vedno, od rojstva, od kadar pomnimo, je popačen. In se je zgodilo, Združeni narodi so to popravili, so podprli nov zemljevid sveta, ki bolj pravilno prikazuje velikost celin. Skratka, pri starih zemljevidih se namreč zaradi načina prikaza deli sveta zdijo večji, kot so v resnici, nekateri pa manjši. Recimo ZDA je izgledala veliko večja, kot je. Najbolj znan primer, Grenlandija je videti skoraj tako velika kot Afrika. V starem zemljevidu novem, v resnici pa je Afrika približno 14-krat večja od Grenlandije. Skratka, Afrika je veliko večja, kot je bila skozi prikazana. Okay?
2: Mi smo torej celo življenje.
1: Še ena stvar, zelo pomembna. Pri vsem skupaj je sodeloval tudi slovenski geodet Bojan Šavrič. Torej, uradno je potrjen, nov zemljevid in Afrika je večja, takšna kot je, pač velika.
2: Ja, Afrika večja, neki druga skrčeno. Mi smo pol celo življenje gledali kakor nek napihnjen zemljevid.
1: Napihnjen, ja, dajmo reči napihnjen. Ne, nekje napihnjen, nekje pa zmanjšan.
2: Pomanjšan, skrčen.
1: Sploh pri Afriki, ja, tako.
3: Torej, zemljevid, kakor sem jaz zastopil, ni zdaj lagal.
0: Ja.
3: Sam je malo bila polepšana slika.
1: Malo je lagal, lahko rečemo, da je lagal.
3: Polepšo resnico, rato.
1: Ok, dajmo reči, ja. Zelo zanimiva stvar je tudi najbolj znan zemljevid, torej, ki smo ga vsi poznali iz učilnic, je Mercatorjev zemljevid, ne zamenjujemo to za trgovino. Nastavil je, to je primek tistega, ki ga je takrat so ustvarjal. Nastavil je že leta 1569 in je bil narejen predvsem za pomorščake, ker je bil zelo uporaben za navigacijo. Pravijo pomorščake, da še danes jim paše ta zemljevid stari. Skratka, težava je, ker je ravno površino zemlje, ki je okrogla, preneseš na papir, nekje moraš nekaj popačiti, pravijo. In potem zemljevid poveča območja bliže poloma. Skratka, to je Grenlandija, skratka, videti ogromna, Afrika pa majhna.
2: Ampak
1: resnici,
2: kdo
1: zelo majhna.
2: Bi si želel, da zgleda zdaj večji, kot je v resnici?
3: Tiskam vam premehenga.
2: Ja. A v zemljevidu govorimo?
0: Joj,
4: dober za poslušati.
5: Dober za pogledat.
0: Zakaj vedno prijemo do velikega, do majhnega, do
2: svetovetra? Smo prvo atlasu smo.
1: Sploh, ko je govor o Afriki, hajdi, ja. Petar Grašo.
0: Dobro jutro.
2: Čiri.
0: 3 minute do pa sedme.
3: Greh je, da je Afrika manjša prikazana.

0: Ja, se ogreje v našem studiu, prav tako temperatura, ko zapoje Saša Kovačevič.
1: Ja, drugače v studiu, tudi, ja, zuni pa ne preveč.
0: Drugače bo tudi v torek vroče, mislim, da kakšna stopinja več, tudi telesne temperature, sploh pri naši Žani, ker v torek popovdne prihaja Žan Serčič. Skupaj z mojim svakom, Blažem Švabom. To se bo pa, hajdi, ogrela. Okay.
1: Kaj?
0: To se boš pa ti ogrela.
1: Ja, že se bom, ja. Prijem na obisku popovdne.
0: No, evo.
1: 4 minute čez pol sedmo. Najprej bo danes še oblačno in deževno, popovdne pa bodo padavine oslabele in potem nas čaka en lep sončen vikend. Danes najvišje dnevne temperature med 15 in 19, trenutno pa v Mariboru 12, Ljubljana, Celje, Slovengradec 13, v Slovenski Istri pa 19 stopinj.
2: Sklenite zavarovanje Zdravstvena polica in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Varuh zdravja, Vzajemna.
3: Dobro jutro na ceste. Zastoji zaradi jutranje prometne konice nastajajo predvsem proti mestnim središčem, proti Ljubljani, torej predvsem na vpadnicah v Ljubljano. Okvare vozil v predoru Markovec proti Ljubljani, torej Primorska avtocesta, prav tako na Primorski avtocesti med priključkama Divača in Kozina v smeri Kopra okvare vozila ovira promet. Previdno. Radarske kontrole, dobrodošle brezplačno, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: 6 jutraj na aktualu.
1: Dobro jutro, 11. septembra ob 6.35 minut. Meteorološka jesen se je uradno začela 1. septembra, ampak uradna koledarska jesen pa nastopi točno 23. septembra. Obožujem jesen zaradi vseh teh, bom rekla, darov narave, ki nam jih nudi.
2: Sam ne mi krajšati poletja.
1: Ne bom krajšati
2: poletja. Do 23. septembra.
3: Malo se tudi umirimo skupaj z naravo, malo več počivamo, malo več smo sami s sabo oziroma s partnerji in tako dalje. Je ta čas romantike.
1: Ampak tudi zaradi tega, ker se mi zdi, da na temo jeseni je nastal toliko čudovitih sklad. Tole smo včeraj secirali v estradi. Anita je bila v naši družbi. Ampak tako celo popoldne sem pa še razmišljala o eni temi, dejstvu, ki ga je Anita navrgla in s katerim se še kako strinjam.
4: Ljudje smo brez ljubezni nepopolni. Mm. In če lahko si drznem tukaj nekaj dodati, kje se to vidi, ne, danes, če aktualiziramo? Na družbenih omrežjih, a ne? V komentarjih na družbenih omrežjih, ko se pojavijo kakšni sovražni, žaljivi, nesramni komentarji, se pravi, vidimo to, kar pravijo tudi psihologija, ne? Se pravi, tisti, ki nima v sebi ljubezni, je tudi ne more dati naprej.
1: Točno to. In tega komentiranja na družbenih omrežjih in couch selektorjev in skritih uporabnikov za nickname Ananasek sladki mali 1951 in tako naprej, je ogromno tega in jaz pač enostavno ne morem razumeti, kakšno čustvo se skriva v tebi, da ne pišeš, ne vem, vse to, kar ljudje napišejo. No?
3: Ja, se upada dejansko ta zdaj vajna, vajna debata o zgodbi, ki je prišla na svet 24. Ta teden, prihaja sicer iz Hrvaške, Matjas, najbrž si zasledil. Gre za zgodbo iz Facebooka, tam je upokojenka žalila svojo sosedo preko Facebooka in bila obsojena na 3000 evrov pogojne kazni. Torej, če še enkrat žali svojo sosedo, bo morala plačati 3000 evrov kazni. Kaj je napisala soseda sosedi?
1: Kaj je napisala? Matjas.
3: imaš to informacijo? Kaj je napisala?
5: Napisala je, v crkvi ližo oltare, a dela zlo.
3: Evo ti. Vidiš, en stavek, ne dva stavka.
5: A si ti predstavljaš?
3: 3000 evrov.
5: Pa jaz ne mislim, da je to napisala medtem, ko je tenstala čebulo za vnuke.
3: Jaz tako to.
1: Res. Pod uporabniškim imenom Vrtna roža 415.
3: Ja. Pač, ko napišeš komentar, stisneš enter in greš, kot da te ni. Ampak in potem prideš nazaj pogledat, kaj se je zgodilo. In se je zgodilo 3000 evrov kazni, oziroma pogojne.
1: Vse je prav.
5: Verjetno več kot lajkov.
3: Kaj pa vem?
1: Tudi jaz sem ta članek zasledila in če mene vprašate, bi se mogli isto vediti v Sloveniji, ne pogojne, ampak takoj kazni, pa ne vem, Facebook oziroma vsa ta družbena omrežja bi mogla uvediti tako, da če ti želiš odpreti profil, se prijavi z osebno izkaznico, ni onih nekih skritih imen, 1, 2, 3, 4, mala vrtnica, ja, ki lahko napiše in ožali vsakogar, ker konec konca gre to za spletno nasilje. Dobro, mi smo že tako čvrsti in močni, ne, da nas recimo ne gane, tudi jaz veliko požiram teh komentarjev in tako naprej, ampak kaj pa najstniki, ne, ki jih lahko pahne v depresijo.
3: To je res, to se postrinjam.
1: In tako,
3: je Facebook bolj pasi kot Instagram, recimo?
1: Uf, je bolj pasi.
5: Uf, zdaj pridemo do vprašanja, kje je meja? Pa, ko rečem, kje je meja, ne mislim na mejo tam na Dragunji. Mislim na mejo tega, da če uvedemo kazen za vsako žalitev, recimo na komentarjih ali pa kakorkola, ne?
1: Ja.
5: Jaz mislim, da bi polovica in Slovenije in Hrvaške plačevala položnice sem zaradi komentarjev.
1: Bravo, Matjas.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
1: Bravo, dobro si to povedal. Kje je meja?
5: Jaz vse dobro povem.
1: Nič 4-1, 30-40-50, da vidimo malo razmišljenje naših aktualov.
5: Včasih se v špegu, sam sebo pogovarjam.
1: Ja, pa si rečeš, to pa sem.
5: Kje je meja?

0: aktual.
1: Za eleganco in dinamiko na cesti sem izbrala Peugeot 2008. Prijaznega prodajalca in najboljšo ponudbo pa zagotovijo pri Autotehni Vis. Zmagovalna kombinacija Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.
2: Kaj je življenje?
3: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel, a mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
2: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.
4: Pozor, letos 15. septembra prihaja nacionalni test streh KBCE.
5: Gradite ali prenavljate dom.
6: Trgovina Kalcer je vaša prava rešitev.
5: Pri nas najdete vse za suho gradnjo, od kvalitetnih materialov do inovativnih rešitev.
6: Vaš najboljši partner, Kalcer, vse za suho gradnjo.
7: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
8: Priprava se začne še pred prvim korakom. Pernaton Mobility Plus, masažni gel z grelnim učinkom. Začutite toplino. Začnite v svojem ritmu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in Tuš drogerijah ter na merit.si.
9: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
10: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
9: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
10: B2, visoka šola za poslovne vede.
11: Avtotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil z mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si. Reciklirajmo za boljši jutri.
12: Halo baza!
13: Nogometna šola Cesar Jokić opisuje nadobudne nogometne navdušence med 5. in 10. letom starosti. Naj vaš otrok skozi igro, zabavo in veselje spozna nogomet. Več informacij o opisu na bazasporta.si.
14: Bi zamenjali svoje rabljeno vozilo za novega Suzukija? Prejmite bonus v višini 1000 evrov za starega in si z našim odkupom prihranite živce in čas ter odpelite novo Vitaro s 500 evri ali novega S-Crossa s 1000 evri popusta. Več na suzuki.si.
15: Naj bo pranje perila popolnoma brez skrbi. Kandi pralni in sušilni stroji zdaj do 15% ceneje na mimovrste.com.
16: Samo Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
17: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
18: Nekaj lepega za vedno.
1: Aktual.

0: V naših mislih bo počasi kurjava, temperature so se kar spustile, tako da jaz mislim, da počasi bomo začeli kurilno sezono. In če razmišljate o spremembi načina ogrevanja pri vas doma, imamo mi en odličen predlog.
1: Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
2: Na aktualu.
3: Zdaj, toplotne črpalke niso le prihranek in skrb za okolje, ampak tudi praktično s starejšim recimo pomenijo konec napornega prenašanja drv, nalaganje v peč, pa čiščenja dimnikov in tako dalje. Vse se zgodi dejansko na dosegu roke s tehnološko naprednimi zadevami, toplotnimi črpalkami in če v tej sezoni razmišljate dejansko o toplotni črpalki, je Termoshop prava izbira, ker montaža pri njih poteka popolno in popolnoma brez skritih stroškov. To rad poudarjam, zakaj, ker je zelo pomembno, da ti ne pridejo potem čez en teden oziroma ob montaži še z dodatnimi stroški, računi, pa še tole nismo ukalkulirali in tako dalje.
4: Ja, drugač pa. Zdaj po koledarju zapisati 18. in 19. september. To je naslednji vikend, ker takrat se dobimo v ložnici pri Žalcu na dnevih odprtih vrat, Termoshopa, kjer bodo tudi strokovnjaki in tam lahko vprašate vsa, odgovorili vam bodo na vsa vprašanja, ki jih imate in boste dobili konkretne informacije za svoj dom.
0: Matjas, vi ste kdaj kurili na drva? Oziroma kurite na drva?
5: Mi do prematuri še zmerja.
0: A res pa, ja. Si pomagal pripravlja drva, si podiral?
5: Jaz sem bil drvar.
0: Si bil drvar?
5: Ja.
0: Sam si šel pa si podiral smrege?
5: Ne, podiral sem kaj drugega. Po drva sem pošel iz.
1: Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
6: Dnevi odprtih vrat v Termoshopu. 18. in 19. septembra v ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Izraelsko obveščevalno podjetje Cyber Globes je po razkritih izraelskih časnikov v Sloveniji iskalo podatke o nasprotnikih gradnje drugega bloka krške nuklearke. Podrobnogled naj bi vzeli tudi Jonasa Zonenšajna iz Umanotere ter druge okoljske aktiviste in organizacije, ki projektu JEK2 nasprotujejo. Kdo je podjetje za zbiranje teh podatkov najel, za zdaj ni znano. Cyber Globe sicer podobne storitve ponuja vladam in zasebnim naročnikom po svetu. Zunani minister Tone Kajzer bo danes obiskal Vatikan, kjer se bo srečal z državnim tajnikom svetega sedeža, kardinalom Pietrom Parolinom in nadškofom Paulom Richardom Gallagherjem. Govorili bodo o krepitvi sodelovanja in nadaljevanju rednega dialoga. Kajzer bo obiskal tudi malteški viteški red in sedež svetovnega programa za hrano. Gre za prvi obisk visokega slovenskega predstavnika v Vatikanu v času papeža Leona IV. Vlada Janeza Janše je sklenila preveriti, ali obstajajo razlogi za odvzem slovenskega državljanstva ruskim državljanom, ki so ga od leta 2015 pridobili z izredno naturalizacijo. Takšnih je 93. Sova, obveščevalno varnostna služba ministrstva za obrambo in policija bodo preverile morebitne razloge za odvzem in o ugotovitvah do konca septembra obvestile notranje ministrstvo. Med preverjenimi je tudi ruska državljanka Viktorija Krivolucka, prijateljica predsednice Nataše Pirc-Musar. Slovenski kolesarski as Primož Roglič je po četrtem mestu v četrtkovem kronometru za 33 sekund zmanjšal zaostanek za vodilnim Enrico Masom in napredoval na drugo mesto. Španec ima pred zadnjimi tremi etapami še minuto in 37 sekund prednosti. Danes kolesarje čaka najdaljša etapa Vuelte, dolga 210 km, s ciljnim vzponom na Penas Blancas. Skupaj bodo premagali kar 4200 višinskih metrov. Dober začetek dneva vam želimo, preživite ga tudi z nami. Vrnemo se čez eno uro.
2: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
3: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
4: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
5: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
4: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
6: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 € za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 € ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 € ugodnosti. Kavo na poti. Popust na gorivo.
6: Ga izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 € za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 € ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 € ugodnosti.

0: Pełnienie elektrycznego wozila u Slovenii i na Chorwaszkiem. Petrol.
1: 3 minute čez 7, petko po jutro in en tak oblačen, deževen vstop v vikend, bodo pa že popoldne padavine ponehale in potem jutri in v nedeljo nas čaka sonce. Trenutno v Trbovljah 12, Kranj prav tako, v Slovenski Istri pa 19. Bo pa danes čez dan med 15 in pa 19, na Primorskem bo šlo do 24 stopinj.
2: Dobro jutro na ceste, previdno zaradi udarne jame na voznem pasu Primorske avtoceste je oviran promet v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos izredno previdno. Zastoji pa na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, Primorska od Vrhnike, Štajerska od Domžal vse proti Ljubljanski obvoznici. Prav tako na cestah Škofljica, Lavrica, Trzin, Črnuče in Domžale Šentjakob zastoji. Radarske kontrole, dobrodošle, če ste jih opazili brezplačno, tudi v tem jutru nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Liče, Hajdi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Šmal.
2: 11. septembra ob 7:05 in ja, prihaja zgodba iz Hrvaške. Upokojenka, ki je žalila svojo sosedo na torej družbenom omrežju Facebook, dobila 3000 evrov pogojne kazni. Matijas, kaj je napisala, kaj je izrekla?
3: V crkvi liže oltare, a dela zlo.
4: 3000 evrov.
3: Tem, ko je tenstala čebulo za golaž in pridene so vnuki prišli na kosilo, je ona eno tako...
4: Končno je lahko povedala, koliko časa je rabila, koliko časa je tuhtala, kako bo to naredila.
3: Prav vidim jo, ej. Imela tako očala do pol nosa, veš, ne, tako malo znižane, da boljš vid.
4: Ti boš meni.
3: Piše v novici.
4: Ti boš komentirala.
3: Ja. Ba je kata.
4: Kata.
3: Ne, ne vemo, a jaz.
4: Kata ali...
3: Huda kata.
4: In morala dati ven. Morala je dati ven.
3: Mogla je dati to ven.
4: To, ko je dala ven 3000 evrov pogojne kazni, če ponovi podoben ali drugačen komentar, žalivi, dobi 3000 evrov kazni.
3: Ja. Na Facebooku ima zlihar sliko neke orhideje.
2: Ej, ampak teh kat imamo tudi mi v Sloveniji ogromno.
3: Ja,
2: jaz ne razumem torej teh negativnih čustev oziroma kaj se more v tebi prebuditi, kaj more v tebi vreden, imaš tako potrebo žaliti nekoga, ki ga ne poznaš, ki ne poznaš njegove zgodbe v zadju, tako naprej. In moje oziroma naše vprašanje o tem jutro je, ali bi tudi v Sloveniji morali uvesti denarno kaznovanje, torej za te žaljive komentarje. Jaz sem poprašala Janjo Vlaga, glasbenico in pa urednico iz našega sosednega radija Veseljaka, kaj ona misli o tem. Janja, dobro jutro.
5: Ja, počasi očitno bomo morali, ker nekaterih ljudi pač ne moreš več vzgojiti, starejših več drugače ne moreš vzgojiti kot tako, da jim daš kazen, ampak mora biti dosti visoka zdaj pač. 10 evrov ne bo dovolj.
2: Ja. Nič 4, 1, 30, 40, 50 bi tudi pri nas morali kaznovati. Pa koliko bi bila zadostna kazen? Jaz sem tudi tam za 1000 evrov.
6: Tok, da te malo zaboli.
2: Ja, v denarnici je.
1: 3-4. Aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi... Kokos Boost 2026. 24. september v Odiseji Ljubljana.
7: Več na kokos-boost.si. Kokos.

0: Dobro jutro in pa...
1: Marija, si se pa raztegnil.
0: Opala, in pa dobro tek vsem tistim, ki ste že pri zajtrku, pri najpomembnejšem obroku dneva, da ne bomo pozabili.
2: To smo mi res.
0: Kako ni res, je res?
2: Jaz poznam, moj prijatelj je ta nutricionist.
0: Ja.
2: In on mi rekel, da je najbolj pomemben, da vsi mislimo, da je pač to zajtrk, ampak ni. V bistvu je najbolj pomembno tisti obrok, ki ga poješ, pride ne greš ven žurat in pit.
3: Glasbeni je svet lepši.
4: Glasbeni
3: dvoboj. Na
0: zakaj me ne preseleča tvoj odgovor?
2: Človek je nutricionist, valjda ve.
5: Se čuti, da je vikend pred vrati.
0: Ja.
5: Nutricionisti.
2: Glasbeni dvoboj, pride ne vam presede tale zajtrek. V glavnem pravijo tako. Danes na eni strani tista, ki ko je... Ko sem jaz bil star 12, je bila ona 35 in je izgledala čudovito. Danes, ko sem jaz star 30, ona je še zmer 35 in izgleda čudovito. Ena in edina, vedno bila in ostala solo igračica Jelena Rozga.

drugi strani danes imamo pa našega Korošca, Grta Dovta, Luka Bassi. In tole pesem To je to je izdal kot uradno najavo za roke svojo Nastjo Gabor.

0: Hajdi, povej, kako bi on zdaj zapel ta To je to komad, ampak s koroškim glasom.
1: Ajde, da se dajmo danes, da se malo voli. Ne. Okay.
0: Malo, no, kdo bo pa zmagal, mi še dobi na našem Instagramu, Facebooku in radioaktual.si.
1: To je to, ali?
2: In aktualni zmagovalec
1: je?
3: Ja, ni Lidija Bačič, je ona, ki je v novo prebleko dala Foxy Teens, pesem Ranjeno srce, in s Airbus čestitke. Zakaj je to pesem? Ker je rekla, da je tako dobro čuti. Da to nije napisano.

0: Ja, tudi ona je imela eno življenjsko preizkušnjo, kar se tiče ljubezni.
1: In no, pa ne samo mene.
0: Po tej preizkušnji je ja, ne ravno napisala, ampak prebudila to pesem. Zato je tudi tako dobro in tako z občutkom zapoje.
2: Ampak kje je bil takrat? Kaj skodilo ti reči, da ima pa samo mene?
1: Da, jaz sem brala v enem intervjuju, da je imela
2: več... Ti, kaj
1: da
2: delaš za svet 24. Andraž, imamo eno, ki je zaposlo.

0: Lasă-mă la Facebook-ul,
1: Instagram-ul,
0: în Radio Actual Picasso.
1: Radio Actual.
2: Ne vi otvrtih vrat u Termošopu. 18. i 19. septembra u Lužnici pri Žalcu iskoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50.000 slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
3: Kia, največ avta za vaš denar.
4: Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Sveže piščančje krače z Lidl Plus 26% ceneje. Pomorsko mleko 6 litrov 4,99 €. Ledeni čaj brusnica z Lidl Plus 73% ceneje na drugi kos. Medena melona 40% ceneje. In funkcijska jakna 13,99 €. Lidl. Plača se.
5: Pridruži se nam tudi ti.
6: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
7: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
8: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
9: Ne rabiš več denarja.
10: Rabiš manj napak.
11: Psihologija denarja. Hvala Tivoli, eventim.si.
12: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
13: Menjava letnega časa je odlična priložnost, da osvežite svoj dom. V Isku lahko najdete navdih za prenovo svojega doma s fantastičnimi ponudbami. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
14: Natakar?
15: Še ena kava? Ne. Vi potrebujete boljši spanec.
16: Ta mesec vas v slovenski postelji čakajo posebne sejemske ugodnosti. Ko se življenje vrne v ritem, naj mu sledi tudi vaš spanec. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
17: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.
18: Prodajaš, kupuješ ali oddajaš nepremičnino? Pokliči Century 21. Zaupanje, rezultati, strokovnost. Več na c21.si.
19: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
20: Škoda.
21: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
22: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja.
23: Dio mio.
24: Sveža oblačila z 8-kilogramskim pralnim strojem Beko. Izkoristite 15% popusta s promo kodo. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
25: Najbolj letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popusta na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja.
26: Vinilne obloge v imitaciji naravnega kamna in lesa. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
27: Preverite na kamen-zunko.si.

0: Dve minuti čez pol osmo v petkovem jutru bo še danes še deževno in oblačno, popoldne pa se bodo padavine od zahoda počasi zmanjšale in ponehale. Čez dan bo med 15 in 19 stopinj, trenutno pa na Ptuju 12, Kranj, Celje, Novo mesto 13, v Slovenski Istri pa 19 stopinj. Potem pa je lep sončen vikend, sobota in nedelja sončna z svežimi jutri.
1: On je profesionalec prometno-informacijski center in Vasja Podkrižnik. Vasja, dobro jutro.
2: Dobro jutro, lep pozdrav. Jutranja prometna konica pomeni povečano počasnen promet v smeri večjih mest, gneče in zastoje vozniki pričakujte, predvsem na mestnih obvoznicah, vpadnicah, ja, pa zagotovo pred katero od številnih delovnih zapor bo tudi kakšen zastoj. Samo upam, da ne bo tako hudo kot včeraj iz smeri Primorske proti Ljubljani. Previdno okvarjeno vozilo je vzrok, da je na Primorski avtocesti med Duncem in Ravber komando oviran promet proti Kopru, tako je tudi med Divačo in Kozino. Na mariborski vzhodni obvoznici pa je zaprt vozni pas zaradi okvare vozila med priključkoma Maribor Zahod in Maribor Center. Previdno tudi na štajerski avtocesti pred predorom Podmilj predmet na vozišču ovira promet proti Mariboru. Danes po noči pa tudi v noči na nedeljo. Vsako noč med 20. zvečer in 5. zjutraj bodo zaradi del zaprli štajersko avtocesto med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. V tem času bo zaprt tudi uvoz Slovenske Konice v smeri Ljubljane, promet pa bo z avtoceste preusmerjen na regionalno cesto. No, ko dežuje, je mokro, zaprite okna tudi na strehi. Vozite previdno, vsem voznikom pa želim srečno, predvsem pa varno vožnjo.
1: Hvala vas, ja.
3: Hvala vas, ja.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Zdaj imamo prav vse informacije. Hvala Vasja, prometno informacijski center. Če ste opazili policiste, seveda dobrodošli. 0-80-13-02. Srečno pot.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo.
4: Uživaj življenje.
3: Že zjutraj na aktualnosti.
2: Marsikdo uživa nima jajc, marsikdo na štiri oči nima jajc, ampak ko dobi Facebook v roke, ko dobi Instagram v roke, takrat dobi moč in takrat pove tudi marsikaj tistega, kar ne misli, ampak dejansko zbruha ven vse tisto, kar mu leži na duši, kar mu leži v življenju in marsikateri želi v komentar se takrat zgodi. Na Facebooku ali Instagramu pod objavo, ne vem, tudi mene, Matijasa, Heidi, Martine.
5: Kako bi potem pričakovali, da bo mladina se lepo obnašala na družbenih omrežjih, če dobesedno berejo take komentarje od starejših?
6: Pa se meni se
5: itak, zdi, da bodo isto pisali.
6: Meni se zdi, da sloh recimo vi mladine niste tok problem, jaz ko malo spremljam pa pogledam te profile, to so sami neki taki starejši.
5: Najslabši je Facebook, ja, veliko manj na Instagramu pa na TikToku, veliko manj.
2: Ja. Zdaj, Kata je res starejša gospa, ja, je iz Hrvaške, Matijas, je tako je upokojena in je dala en žaljiv opis oziroma komentar za svojo sosedo in to na Facebooku, ne čez okno, ne ko sta se srečali na ulici, ampak če preko
7: na Facebooka. Če ni na Facebooku, je kada se ni zgodilo.
2: Napisala je...
7: V crkvi liže oltare, a dela zlo.
2: In dobila je kazen. Pogojno kazen sicer 3000 evrov, če ponovi komentar, jih mora plačati. 3000 evrov.
6: Točno tako.
2: Ni hec na Hrvaškem, zdaj ali v Sloveniji to še ostaja hec, ali bi morali to sankcionirati. To je zdaj vprašanje te jutranje debate, 0-41-30-40-50.
8: Jaz bi pa nekaj drugega naredil. Jaz pa ne bi dal kazni, ampak bi dal, da morajo obvezno imeti svojo prikazano sliko, ker večina teh ljudi z negativnimi komentarji ima za prikazano sliko sliko nemškega ovčarja, sliko enega hriba ali pa sliko sosedovega labradorca. Teda svojo sliko bi morali imeti zato, da se vidi, kdo dejansko te besede podaja.
6: Točno to. 0-41-30-40-50, kje je meja, predvsem pa, a bi morali tudi v Sloveniji kaznovati.
5: Ali pa, če na profilno sliko dobiš en tak črn štempel. Bravo.
7: Hejter.
5: Ja,
6: tako.
5: Označeni hejter.
2: Ali pa čili. Pikantna oseba. Paste. Grize, ali pa grize.
5: Tako.
4: Že zjutraj na aktualno.
6: A veš, koliko priješ hiši, pa piše pazi hud pes, ne? Bi tukaj imel pazi hud komentar. Ne spremi ga za prijatelja. Ne spremi ga.
5: Dobro.

0: Željko Bebek, glas generacij in večer legendarnih uspešnic. 19. septembra v Križankah. Večer, ki se ga ne zamudi. Vstopnice Eventim.
1: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
6: Obiščite Avtohišovič na Tbilisijski ulici 49 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
7: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od petka do nedelje 20% popusta na znamko Rustikan ob nakupu vsaj dveh kosov in kar 35% popusta na vsa ležišča Pet Comfort. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
8: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
9: Tarzan, Primož! To, avto!
10: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
11: Game on! Ste navdušenci nad Fortnite, League of Legends ali FIFA? Vas zanima virtualna resničnost? Potem ne zamudite gaming dogodka, ki bo v petek 11. in soboto 12. septembra v City Parku. Dva dneva polna akcije. Odkrite najnovejše igre, preizkusite VR izkušnje in uživajte v igričarski atmosferi.
12: City Park. Polepša dan.
13: Uporabljaš Super Klub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev. Supernova.
14: Sledite svojim željam.
15: Jesen v akciji Zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in vrat Priva okna.
16: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
17: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
18: Pizza da te kap.
19: Od Julči.
18: Telefon 70 551 200.
20: Head to head Drag Race.
21: Drag Race in Car Show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. Sobota, 19. septembra. Head to head.
20: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abl.si.
22: Jesen v Termah Čatež.
23: Prvi družinski hotel v Sloveniji. Toplice Family Inn.
22: Nepozabna termalna riviera in nov, najdaljši tobogan Kong.
23: Vrhunska wellness razkošja.
22: Terme-Cates.si.
24: Glava me boli.
25: Trebuh me boli.
26: Vročino imam.
27: Ibubil za vso družino. Obvladujte bolečino in vročino z eno potezo.
28: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
29: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
30: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
31: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
32: Iščeš vročo avanturo?
33: Urgenca.com.
34: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.

0: sreča moja, si joj, naš simpatičen Isak Palma. Dobro jutro, 7 minut pred 8. Dobro jutro.
1: Kdo ne sliši zjutraj zvona, ne ve, kje ima svojega telefona.
2: Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
1: Osebna izpoved. Martina, kje imaš svoj telefon?
0: Matjas, kam si mi dal telefon?
1: Vidiš, kje ne slišiš zjutraj zvona, ne veš, kje imaš svojega telefona.
0: Ej, se lahko pohvalim, da se že cel teden zbujam brez budilke. Res, imam neko notranjo budilko ne, in humano. Me probudi ravno pravi čas.
1: Jaz imam tudi notranjo. Mislim, v stanovanju je, ni... Nimam zunji.
3: Kaj to pomeni, da imaš ravno prav hladno, ravno prav toplo, da je temperatura v stanovanju prava in zjutraj malce bolj hladno, tako da te ohladi in točno veš, da je vstati.
0: In potem zjutraj, ko se vstanem, ob 23 minut, grem lepo pod vroč tuš, ker imam vedno toplo vodo, ker imamo toplotno črpalko.
3: To je luksus toplotne črpalke in tudi Martina stavi na termošop, ker seveda želimo, da je sistem dobro izbran, pravilno ugrajen in da imajo tudi kasneje, koga lahko pokličeš, če se slučajno kaj zgodi, ampak se ne, ker tukaj je termošop, drugače pa zato ponuja celostno pot do odsvetovanja, do montaže, skratka, od A do Ž vse naredijo oni in naredijo dobro in popolno. Torej, termošop, toplotna črpalka, prava izbira. Tudi Andrej pravi, da naj pove, zakaj je zaupal prav njim. Andrej.
4: Priporočila prijatelja, se pravi, prijatelj je imel z njimi že dobro izkušnjo in ker je pri novogradni zelo velike njih odločitev, nam je to zelo pomagalo, da smo lahko zožali ta izbor ponudnikov toplotnih črpalk. Pripričalo nas je to, se pravi, da imajo stabilno ekipo in da ponujejo tudi, da ni problem za servis, da imajo tudi podporo čez več let na to toplotno črpalko.
0: Hvala, Andrej.
1: Po priporočilu prijatelja. Torej, in v termošopu vas tudi čakajo prijatelji, ker pri ogrevanju je res dobro vedeti, kdo stoji za to napravo. Tudi takrat, ko je montaža že mimo in takrat se res pokažejo te pravi prijatelji. Prijatelji iz termošopa.
0: Pri nas doma stojim jaz, ko pritiskam plus, ko mene zebe, mojmo je prevroč in pol hodima na skrivaj pritiskati gumbe po toploti črpalki.
3: Je proti jutru, potem malo hladneje. Morda se zato prebudi Martina. Točno, pred uro.
0: Sicer pa 18. in 19. septembra vas vabimo ložnico pri Žalcu na dan odprtih vrat. Tam bodo strokovnjaki iz termošopa, ki vam bodo odgovorili na vsa vaša vprašanja, vam svetovali ter vam pomagali na poti k tisti pameti. Dobri odločitvi.
2: Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
5: Dnevi odprtih vrat v termošopu. 18. in 19. septembra v ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
2: Aktual.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Državni zbor bo danes na izredni seji odločal o ukrepih zaradi visokih cen goriv. Predlagano je znižanje trošarine na kurilno olje, kmetom pa bi država subvencionirala del stroškov goriva. Cestni prevozniki bi lahko dobili povrnjenih do 70% dodatnih stroškov dizla ter 150 evrov subvencije za vsako energetsko učinkovito pnevmatiko. Ukrepi bi veljali do konca leta. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko je začela obisk slovenske skupnosti v Združenih državah. Obiskala bo San Francisco, Chicago, Milwaukee, Cleveland, Bethlehem in New York. Srečala se bo s predstavniki slovenskih organizacij, mladimi in podjetniki ter obiskala več kulturnih ustanov. Osrednji del obiska bo v Clevelandu, kjer je slovenska skupnost ZDA najštevilčnejša. Turnejo bo sklenila prihodnjo soboto v New Yorku. Slovenski odbojkari danes začenjajo evropsko prvenstvo, uvodoma jih čaka Slovaška. Čeprav je Slovenija izrazit favorit, so pred prvo tekmo previdni in poudarjajo, da lahkega dela ne pričakujejo. Slovenci so letos v Ligi narodov osvojili tretje mesto, na evropskih prvenstvih pa tri srebrne in bronasto kolajno. V skupini A so še Italija, Grčija, Češka in Švedska, v osmino finala pa napredujejo štiri najboljše ekipe. Slovenski odbojkar Rok Možič pravi, da se morajo osredotočiti na svojo igro.
2: A iskreno mislim, da se moramo osredotočiti predvsem na našo igro. Nismo 100% prepričani, kdo bo dejansko vstopil na njihovi strani, ker smo gledali dosti belanskih tekmo in so igrali večinoma z različnimi postavami. Zagotovo pa vemo, da v svetovni odbojki dan danes zmagujejo igralci iz kola, torej korektori in pa spremalci, tako da bomo mogli se osredotočiti predvsem jih probati čim bolj oddaliti z servisom in pa probati zastaviti njihove zunanje napadalce. In mislim, da če bomo to oddelali na nekem normalnem nivoju, ne bi smeli imeti večjih težav.
1: Sveže novice sledijo že čez eno uro. Ostanite v naši družbi.
0: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol. Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Volksfest pri Volkswagenu!
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Tri minute čez osmo in en tak deževen vstop v vikend, popovdne pa bodo padavine ponehale in temperature bodo med 15 in 19 stopinj. Trenutno pa med 12 na Črni na Koroškem in pa 18 v Slovenski Istri.
6: Ok, previdno več udarnih jam na vozišču, ovira promet na primorski avtocesti proti...
5: 3 minute čez osmo in en tak deževen vstop v vikend, popovdne pa bodo padavine ponehale in temperature bodo med 15 in 19 stopinj. Trenutno pa med 12 na Črni na Koroškem in pa 18 v Slovenski Istri.
6: Okay, previdno.

Komanda, prometna nesreča, ovira promet na cesti Pesnica Hoče proti Hočam med priključkoma Pesnica in Maribor center, tam previdno. Zastoj klasični še vedno na primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Domžalami in Ljubljansko obvoznico, gorenjska avtocesta proti Ljubljani med Povodjem in priključkom Ljubljana Brod, pa tudi na cestah Medno Ljubljana, Trzin Črnuče, Domžale Šentjakob. Še ena prometna nesreča, sporočate, se je zgodila na cesti Litija Ljubljana v zgornjem Tiču, tam je promet usmerjen oziroma urejen izmenično enosmerno. Radar na gorenjski avtocesti na izvozu Lesce meri v obe smeri. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.

0: in Martina Šmar.
1: 5 minut čez 8, dobro jutro, 11. september je danes. Vprašanje zdaj za vse vas, aktualovci, in za mojo ekipo. A ste vi kdaj komentirali komu negativno oziroma žaljivo na Facebooku, Instagramu, TikToku?
2: Nikoli.
3: Ne.
1: Matjas.
3: Sredko komentiram, mene spogni na Facebooku, hvala Bogu.
4: To vem. Ja,
2: tebe ni niti na Instagramu, niti na TikToku. Ja. Si dosegljiv po pošti, po
1: ne, moje. Ne, no, ampak res, a ste kdaj, jaz recimo nisem nikoli negativna ali pa da bi bila žaljiva.
3: Nikoli.
1: Ne.
3: Nikoli?
1: Jaz težko, ne nikoli, nikoli. Res nikoli. Mm. Niti ne Matjas. Razumem, če meni ni všeč, ne vem, tvoja oblika, tvoj način življenja, tvoje potovanje, tvoja fotografija, zakaj bi zdaj jaz imela potrebo to pisati? Zakaj bi imela potrebo to spravljati v javno svoje mnenje? Se kdo me je prašal za mnenje? Dobeni me ni prašal za mnenje, ker zadržim zase. Če bi pa želela svetovati, Hajdi bi prekaj, Hajdi, ti si prekrasna, prekrasno zgledaš, samo mogoče tale oblika ti ne dela usluge.
2: Tako.
1: Tudi tega ne bi zapisala, ampak če bi nekomu hotla na ta način pomagati, bi povedala...
2: Sploh pa ne javno.
1: Sploh pa ne javno, no.
3: Bi poslala privatno sporočilo, verjetno. V privat.
2: Z imenom in priimkom.
1: Ampak samo prijateljici, ki bi želela dobro, ne. Zdaj strokovnjaki pišejo, da se ljudje za zaslonom počutijo bolj varne, da nekateri tam sproščajo svojo jezo in nezadovoljstvo, drugi iščejo pozornost. Najpogosteje pa je v ozadju tudi zavist. Kje je meja in naše vprašanje ostaje v tem jutru, torej ali bi morali tudi, tako kot na Karavaškem, kaznovati z visokimi kazni take komentatorje. Pa kdo sploh so ti ljudje, ne? Ni 4, 1, 30, 40, 50.
5: Problem v vseh teh debatah je to, točno to, da nimajo profilne slike, da ne vejo, kdo komentira, kaj komentira, zato tudi imajo jajca komentirati. To je prva stvar. Druga stvar je pa v tem, da oni preveč se spuščajo v mladino, v stvari, kaj ljudje drugi počnejo, kaj oni imajo, kaj oni nimajo, kam oni grejo in tako naprej. In to so ljudje, ki so malo pred penzijo ali pa mogoče, rečemo tam, leto dve po penziji. Mm-hmm. Kot da nimajo svojega zanimanja, kot da nimajo, ne vem, svojih ljudi, nevoščiljivi v tem, bog ne dej, da gre kdo kam na potovanje, on more biti pa doma in tako naprej, ne vem. Katastrofa, delam tudi sama v trgovini, jaz vam povem, to so tako nesramni. Mlad človek, ki pride v trgovino, pozdravi, se normalno obnaša in tako naprej. Ko pride pa, recimo, ste tri krave rečejo mu, to je res. Podla. Pa se pa oni zgražajo nad mladimi.
1: Ja.
5: Sem halo, ker imajo 100% več bontona, kakor imajo starejši. Hvala pa, Dio, pa to pravičujem.
3: Hvala lepa.
2: To, hvala torej, tudi vam.
3: Vsem se nam to lahko zgodi pred penzijo oziroma po penziji. Matjas,
4: vsi
3: lahko postanemo del te skupnosti.
4: Ki se bo takrat šele aktiviral na Facebooku.
1: Ne, jaz
4: ne,
1: mislim, da ne.
4: Jaz nikoli nisem želil, nisem preodgovoril na vprašanje. A to šteje, če bratu napišeš?
1: Recimo, kaj si mu napisal?
4: Svašta.
2: Ja, to je v redu.
4: To je v redu, ne?
1: Ja.
3: Ne, ker potem spodbudiš.
4: Javno.
1: Ne pereš umazanega perila nikoli v javnosti,
2: znači, Matjas.
0: Aktualov jutrani šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026. 24.

0: 10. september u Odisei Ljubljana.
1: Več na kokos-boost.si.
2: Kokos Agency.
3: A ti svojega mnenja ne bi nikoli javno delila?
4: Ja, mnenje, ja, sam, a veš, kje je zdaj meja med mnenjem in žaljenjem? Mnenje je, da jaz podam mnenje v neki temi, tako kot delam
3: to intro. Si kar mene užalila?
4: Zakaj?
3: Ker sem rekel, da imam umazano perilo in da ga naj naperem na javnem.
5: Skupaj s bratovim, vi ste
3: pravi stroje. Skupaj s bratovim, stroje, ja, perilo.
4: Nič 4, 1, 30, 40,
6: 3000 evrov. Kazan.

0: Aktual.
1: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
2: Kia. Največ avta za vaš denar.
3: Jaz grem najraje v Kratohvil, kjer imajo vse. Domače jedi, pice in tajske jedi. Prijazno postrežejo in počutim se carsko. Parkiram pa v garaži. Kratohvil v trgovini Eleklerk.
4: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
5: Priprava se začne še pred prvim korakom. Pernaton Mobility Plus, masažni gel z grelnim učinkom. Začutite toplino. Začnite v svojem ritmu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in tuž drogerijah ter na merit.si.
6: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
7: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
6: Zajčja dobrava.si.
8: Star slovensk pregovor pravi, kdor za kamiono vozi, se mu rada šipa razbije.
9: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
10: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
11: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
12: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
13: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
14: Halo Baza, halo Baza.
15: Za vse oboževalce športa in burgerjev. V Bazi je zdaj uradno Mango Burgers. Tvoja rekreacija plus tvoj burger je popoln rezultat. Več na bazasporta.si.
16: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
17: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
18: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
19: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
20: Pozor, posebna ponudba. Samsung na kvadrat. Ob nakupu izbranega mobitela Samsung vam podarimo še enega v vrednosti 599 evrov. S paketi naj, ki so na voljo že od 10,99 evrov na mesec za kar dve leti, samo v aplikaciji Moj Telekom. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
21: Relax.
22: Bu, kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
23: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
24: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: in manj se špik. Pripravljate za Sašo Lendero nov duet.
1: Deno.
0: Mislim, da bo to en izmed redkih ženskih duetov na slovenski glasbeni sceni. Pesem o prijateljstvu in jaz se kar veselim tega.
1: Kdaj imamo rok? Kdaj bo se to zgodilo?
0: Jaz samo sledim družbenim omrežjem in potem to sporočam takšen, kot je Jurek, ki jih ni na družbenih omrežjih.
1: Hvala, komentiraš.
2: Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
0: Negativno nikoli ne komentiram, pohvalim pa rada, če ste ugotovili. Res rada pohvalim.
3: Pa vedno je 15 srčkov zraven.
0: Ja.
1: Če smo danes uspeli ustaviti en žaljiv komentar na Facebooku, smo rešili svet. Drugače pa rešimo lahko tudi toplotni svet. Pri nas doma s toplotno črpalko in še enkrat podarimo, ta teden smo že večkrat. Termošop so tisti pravi naslov, torej če razmišljate o spremembi pri vas doma, vemo, kurilno olje postaja vse dražje. Drva so dobra, ampak niso najbolj enostavne.
4: Mislim, tudi se je podržila, da se razumemo.
1: Drugače pa Termošop je vodilno podjetje na področju energetsko učinkovitih rešitev, ki se prizadeva za čim večje prihranke pri računih za energijo in elektriko, seveda. Tako da z njihovimi vrhunskimi toplotnimi črpalkami lahko uporabniki dosežete rekordne prihranke pri ogrevanju in občutno zmanjšate svoje stroške ogrevanja in seveda tudi hlajenja poleti.
3: 18. in 19. september pa je tisti vikend, ko bomo v Ložnici pri Žalcu bodo potekali dnevi odprtih vrat, tam bomo obiskovalci lahko spoznali in podjetje in vprašali strokovnjake glede teh energetskih rešitev in dobili skratka čist vse konkretne informacije za svoj dom.
2: Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
5: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
0: Matjas, na Hrvaškem se ti zdi, da je tudi tuk tega negativnega komentiranja, ali je to res bolj slovenski nacionalni šport?
4: Ki. Ne, ki je tam je pomoč še več tega.
0: A res?
4: Ma, pri nam se tam začnejo kregati, pa se zmenijo, da se nekaj dobijo, da se stepejo.
0: Oh my god.
4: Mi gremo uživo pa.
0: Joj.

0: časti me živote ne da ukraden. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. 8:32. Danes najprej še oblačno in deževno, popoldne pa bodo padavine ponehale in čez dan bo med 15 in 19 stopinj, na Primorskem do 24. Ponoči se bo razjasnilo in potem sobota in nedelja sončni in malo bolj topli kot ti dnevi, sicer pa trenutno v Mariboru 12, Kranj, Ljubljana, Črnomelj 13, v Izoli pa 18 stopinj.
2: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si, izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang.
0: Ok, dobro jutro tudi na ceste, seveda zastoji še vedno na Štajerski avtocesti in sicer proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico. Štajerska avtocesta, torej pravzaprav je to Primorska avtocesta, zastoj med Vrhniko in Brezovico, Štajerska pa v obe smeri med Domžalami in Ljubljansko obvoznico. Na cestah medno Ljubljana in Želodnik Domžale prav tako zastoji, sicer pa previdno prometna nesreča, zaprt vozni in prehitevalni pas na Primorski avtocesti v smeri Kopra med predorom in priključkom Kastelec, izredno previdno, da ne pride do naleta, seveda ustvarimo in držimo reševalni pas tudi v tem zastoju, zaprt pa počasni pas na Primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in počivališčem Rauber Komanda zaradi tovornjaka v okvari. Prometna nesreča, prav tako zaprt vozni pas na cesti Pesnica Hoče proti Hočam med priključkoma Pesnica in Maribor Center. Še ena prometna nesreča ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kosezam med priključkom Ljubljana Brdo in razcepom Koseze, tudi tam previdno. Radar na gorenjski avtocesti pravite na izvozu Lesce meri v obe smeri. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: Jesen prihaja, nova kolekcija oblačil in obutve pa je že v Baby Centru. Dolge hlače, majice, prehodne jakne, bosonoga obutev in dežni škornji. Za dogodivščine v vsakem vremenu obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na aktualno.
3: Uživamo, kako pa drugače, če je petek in to je petek 11. september. In glede na to, da je vikend pred vrati, da bodo otroci doma in mi z njimi, jaz mislim, da tale nasvet prijateljice Anje, ki ga je včeraj objavila na Facebooku, več komu pride prav v tem prihajajočem kanček še deževnem vikendu. Otrokom sem rekla, takole zapisala Anja, ne? Otrokom sem včeraj rekla, naj me čez 10 minut prideta iskat, da bomo pospravili njihove sobe. No, minilo je že 45 minut, pa še vedno imam mir.

0: Prvo zadnji sem gledal, glede te vzgoje, ne, mami pa otroci, yeah. Kako, ne, je rekla ena starejša gospa, kjer je razlika med slabo pa dobro mamico?
1: Kjera, kaj?
0: Torej, ko pride hčerka recimo do slabe mamice,
1: yeah.
0: Je vpraša mami, alo, grem spat k Jakobu, mami reče ne, pa ona reče zakaj, zaradi tega, ker si še mlada, pa yeah. Zakaj, pa zaradi tega, ker Jakobovi starših ni doma, pa zakaj, pa je rekla, pa zaradi tega, ker mislim, da ni pametno, da sta sama doma, pa zakaj, okay. Pa ker se kar marsikaj lahko zgodi, yeah. Pa zakaj, pa zaradi tega, ker sem jaz tako rekla.
1: Ja. Yeah.
0: Primer dobre mamice, ja. Ta mala pride in vpraša, če lahko gre prespati pri Jakobu, ja. Reče ne, zakaj, zato ker sem jaz rekla.
2: Pika, amen.
3: Novo ritualo.
1: Ok, zdaj pa nekaj novega, svežega, kar bomo lahko v torek slišali tudi v živo. Pri nas, Modrijani, Žan Serčič.

0: Želim si, da bi vsi zdaj imeli možnost preklopiti na Aktual TV za tiste, ki ste v avtomobilih in poslušate prek radijskih sprejemnikov. Naš Matija sedi na enem takem šolskem stolu pri naši veliki mizi. Ne vem točno, kaj želi od nas, tak, da te potegnem, ker ima ta stol kolešček.
1: Imaš domačo nalogo, Matija?
0: Si hotel kaj povedati?
2: Ne, pač sle sem se vsega.
0: A ja, ker tako, brez razloga.
2: Brez razloga.
0: Dobro, če bi moj mož tole videl, kaj sva zdaj mi dva ne bilo dobro.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Se spustil na uprtličje Martine Švara, zdaj lahko fantaziramo.
0: Je pa to stavček s kolesi, tako da ga lahko vozimo gor pa dol po studiju. Andraž, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Je danes en dober dan?
4: Je.
0: Je dober dan.
4: Zakaj ga
0: ne bi bil? Vedno je dober dan, kadar prideš ti, se strinjamo. Ni pa mogoče vedno za vsakogar dober dan, nekateri imajo tudi težka obdobja, iz katerih nekako ne najdejo izhoda, zato se pogosto dogajajo tudi samomori in tudi na to temo vi pišete.
4: Ja, res je, predvsem zdaj, kako preprečiti oziroma kako pomagati nekomu, ki tik na tem, da tega ne stori. In lani recimo je v Sloveniji vseeno 336 ljudi dvignilo roko nad sebe, sicer se trend ne pravijo, poznavalci takole malo umirja, ker Slovenci veljamo za bolj tak samomorilski narod.
0: Ja.
4: Ja, tako že v preteklosti. Očitno je to nekaj v nas.
0: Ja.
4: Ampak seveda, za to odgovorni pravijo, dajte pomagati tem ljudem, predvsem se pa naučite prepoznavati signale, ki so včasih mogoče več kot očitni, pa jih marsikdo ne prepozna, pa bi potem tem ljudem lahko pomagali. Predvsem pa tistim, ki so na robu, svetujejo, pogovarjajte se čim več o tem. Imate na voljo kar nekaj teh kanalov in ko se človek pogovarja, mogoče mu res takoj malo lažje.
0: Ne samo kanalov, tudi različnih strokovnjakov, psihologov, psihiatrov, tako da pravočasno poiskati pomoč, tukaj je to ključnega pomena. Ampak več v novicah Svet 24, pišete tudi o tem, kamor se lahko podpišem. Otroci so se komi vrnili v šole in vrtce, naš Marcel je bil že 3 dni doma, razhajajo neki virusi, včeraj sem brala, da razhaja ta trebušna gripa, tudi respiratorni virusi.
4: Ja, res je, seveda, ker otrok, ko prije takole z počitnic, se začenja sezona virusov, bolezni, bolniški in podobno in seveda idealno je, ko se takole najdejo v enem prostoru, otroci in seveda to zadeva se potem hitro razširi, zato pravijo odgovorni, dajte otroka, čim posunte, da je mogoče bolan, ne ga takoj poslati nazaj v šolo ali pa v vrtec, dajte ga kakšen dan imeti doma, pa boste potem videli, je ali ni, tako hitro se tole razširi in seveda higiena je tista na prvem mestu, ravno zaradi teh črevesnih bolezni, ki jo trenutno razsajajo.
0: Pišete tudi o tobaku. Evropa kljub boju proti tobaku še vedno veliko kadi in bomo rekli tudi lep vir za polnjenje proračunov je tobak, ne?
4: Ja, seveda, ker kjer je v igri denar, pa seveda država ponovadi, oziroma države niso najbolj popustljivi in zato seveda budno spremljajo, kaj se dogaja na črnem trgu, ker je tako rekoč v vseh državah EU, pa tudi seveda v bližnji soseščini, cveti proizvodna cigaret na črno. In seveda to je tisto, kar države najbolj boli, ker boli seveda žep.
0: Seveda.
4: Ampak na drugi strani pa pravijo, da nekatere mafijske združbe zdaj tudi napredujejo in namesto, da bi nam izven EU delali cigarete, jih zdaj delajo raje kar v EU-ju, pa potem seveda se izognejo raznim carinam, kontrolam in pa seveda skrajšajo se te prevozne poti, pa malo več denare ostane. Ampak dejstvo pa je, da je danes recimo vsaka deseta pokajena cigareta v EU ponarejena oziroma prihajšenega trga.
0: Drugače, petkovo izdajo na Svet 24 ima naš Matija še posebej rad, zaradi tega, ker se v petkih posvetite malo bolj obširno tudi astrologiji, ker na 4 straneh in še veliko več. Matijas, kaj si gotovil, kaj ti zvezde pišejo, kako so ti naklonjene?
5: Pravijo tako. Po 11. septembru bo vse drugače. Znamenja dvigujejo standarde.
2: Jaz tudi. Ampak mogoče za druge skaveri. V glavnem, evo, za koga naj...
0: Za sebe, dej.
2: Za se. Za me kaže tako, zbirajte
0: povej,
2: ideje
0: si,
2: in
0: za...
2: se jih dvojček.
0: Povej, kdo si.
2: Da, pa si vsi, ne. Andraž je tu dvojček, le to zdaj. Zbirajte ideje in se jih lotite ustvarjalno, dolgoročno, imeli boste priložnost predstaviti vizije starejši osebi. Martini, mm-hmm. recimo, ki vam bo pomagala pri uresničevanju načrtov. Ne vem, mislim, moja ideja je bila za tisto kolo, ki sem jo obljubila, da mi boš kupila.
0: Točno.
2: Jaz to kolo še zmenim.
0: Boš dobil kolo, obljubim.
1: Kaj kolo?
4: Ti neč tepni, okay. neč vedeti,
1: glavnem,
4: samo plače.
1: Zvezde so rojene, brezplačna priloga, estrada domača in tuja in tudi svak in tast od Martine Švape, noti Modrijani od garaže, od osebnih zabav do Stožic, skratka od Adežu. Tudi od kje so dobili ime Modrijani?
0: Daj vidimo ga tasta.
1: Iz prepira. A, drugače pa...
0: A tašča je tudi? A, ne. Tašča se.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Veš kaj, moja tašča bi si zaslužila prostor v Zvezde so rojene, ker je ampak, zvezda tako dobro, kot kuha.
2: Sam tašča očitno ima kolo, pa se voza kolo, rekel, da se slika.
0: Ne,
2: Nika, taš... nimamo kolo,
4: imamo pa peš. Ja.
1: Kaj ti bo torba?
0: Jaz ti bom kupila kolo, Matija, pa boš videl. Bog ti kupila.

0: Aktual. Pozor, Slovenija! Galileo prvič v Sloveniji predstavlja veliko mega outlet razprodajo.
1: Od 16. do 19. septembra vas na gospodarskem razstavišču v Ljubljani čakajo izjemni popusti. Srajce, obleke, suknjiči, hlače, čevlje, majice in še veliko več. Do 70% ceneje.
0: Galileo, zdaj je pravi čas za nakup.
2: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
3: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
4: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
3: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
4: Vredo je.
5: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
0: Totalna odprodaja v Vitapurju s popusti do 60%. Samo omejen čas, pa še dodatnih 10% ob nakupu na 20 evrov. Vitapur.si. Eni plavajo kot ribe, tisti res dobri, pa so iz šole plavanja NARF.
6: Šola plavanja NARF, ko voda postane vaš drugi dom. Sedaj tudi v Novem mestu, v novem bazenu. NARF.si.
7: Novo SBS trgovina Top Dom Trebnje vabi.
8: Čakajo vas vrhunski gradbeni materiali, kritine, barve, orodje in bogat vrtni program.
7: Na Metelkovi ulici pri Komunali Trebnje.
8: SBS trgovina Top Dom Trebnje.
7: Veselimo se vašega obiska.
9: Uporabljaš Super Klub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev.
10: Supernova. Sledite svojim željam.
11: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
12: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
11: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
13: Prireditev bo pod velikimi šotori.
14: 3, 2, 1.
15: Super september v trgovinah Harvey Norman. Sedežne garniture s funkcijami in do 54% popusta. Zadnje zaloge vrtnega pohištva pa kar do 70% ugodneje. Izkoristite nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez kritih stroškov. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
16: Bi zamenjali svoje rabljeno vozilo za novega Suzukija? Prejmite bonus v višini 1000 evrov za starega in si z našim odkupom prihranite živce in čas ter odpelite novo Vitaro s 500 evri ali novega S-Crossa s 1000 evri popusta. Več na suzuki.si.
17: Pizza Bella Napoli, BTC Odisseja. Ma tako dobro, da moraš provat. Dio mi.
18: Svet užitka v BTC-ju v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na svetužitka.com. Ker je življenje prekratko za slab seks.
19: B2, visoka šola za poslovne vede, idealna priložnost za dokončanje študija.
20: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
19: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
20: B2, visoka šola za poslovne vede.
21: Parkiraj, ko parkiranje v Ljubljani ni več problem. Da bi se izognili težavam s parkiranjem, parkirajte svoje vozilo v parkirnih hišah Trdinova, Šentpeter, Meksiko in Kapitel, kjer poleg kratkotrajnega parkiranja lahko sklenete tudi mesečni najem. Za okoliške prebivalce in zaposlene v okolici nudimo ugodnejši mesečni najem. Vse informacije najdete na spletni strani parkiraj.si.
22: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Mesečni obrok stanovanjskega kredita se pri izračunu otroškega dodatka ne upošteva. To je pojasnil Ljubljanski center za socialno delo v primeru matere samohranilke, ki za kredit plačuje 411 evrov mesečno. Zakon namreč med priznanimi odbitki ne predvideva stanovanjskih kreditov. Pri otroškem dodatku tako ni pomembno, koliko družini po plačilu kredita dejansko ostane. Center za socialno delo svetuje preverjanje drugih oblik pomoči, denimo socialne ali izredne denarne pomoči. Premier Janez Janša opozarja, da je slovenski javni sektor preobsežen in da zaradi tega gospodarstvo primanjkuje delovne sile. Zato mora Slovenija uvažati tuje delavce. Izpostavil je tudi rast zaposlenosti v javnem sektorju in vprašanje kakovosti šolstva. Sindikalista Branimir Štrukelj in Jako Počivalšek njegove očitke zavračata. Štrukelj opozarja, da je delež javnih uslužbencev pod evropskim povprečjem, Počivalšek pa Janševe navedbe označuje za gostilniško razpravo. Na novo ustanovljeni javni univerzi v Novem mestu danes potekajo volitve rektorja. Edini kandidat je dekan fakultete za informacijske študije Matej Makarovič. Volilno pravico ima skoraj 2300 pedagoških delavcev, študentov in drugih zaposlenih. Ker je kandidat le eden, je njegova izvolitev praktično zagotovljena. Neuradni zidi naj bi bili znani zvečer, Makarovič pa bi štiriletni mandat nastopil 1. oktobra. Mineva 25 let od terorističnih napadov 11. septembra leta 2001, v katerih je umrlo skoraj 3000 ljudi. Osrednja spominska slovesnost bo danes na območju Svetovnega trgovinskega centra v New Yorku, kjer pa ne bo predsednika Donalda Trumpa. Ta bo žrtve počastil v Pentagonu. Na Manhattanu se bodo zbrali podpredsednik J.D. Vance ter nekdani predsedniki Joe Biden, Barack Obama, Bill Clinton in George Bush mlajši. Napadi Al-Kaide so temeljito spremenili ameriško zunanjo politiko in svet. Sveže novice sledijo že čez eno uro. Ostanite v naši družbi. Svetovnega trgovinskega centra v New Yorku, kjer pa ne bo predsednika Donalda Trumpa. Ta bo žrtve počastil v Pentagonu. Na Manhattanu se bodo zbrali podpredsednik J.D. Vance ter nekdani predsedniki Joe Biden, Barack Obama, Bill Clinton in George Bush mlajši. Napadi Al-Kaide so temeljito spremenili ameriško zunanjo politiko in svet.

0: plačevati manj za elektriko.
1: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
0: Pozor, s predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE, energija prihodnosti.
2: Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 evra za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 evra ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: 5 minut čez 9, deževen petek danes vse do popoldneva, ko se bo razjasnilo. Čez dan bo med 15 in 19, na Primorskem do 24 stopinj. Trenutno pa med 12 na Ptuju in pa 19 v Izoli.
5: Šest minut čez deveto, dobro dan na ceste. Imamo popolno zaporo zaradi prometne nesreče na Primorski avtocesti. Torej, popolna zapora, zaprta je Primorska avtocesta zaradi prometne nesreče v smeri Kopra. Med priključkoma Kozina in Kastelec obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti med Kozino in Kastelcem. Prometna nesreča prav tako vira promet na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med priključkoma Grosuplja vzhod in Višnja gora, pa zaprt počasni pas na Primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in počivališčem Rauber Komanda zaradi tovornjaka v Akvari. Še ena prometna nesreča ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici proti Koseza med priključkoma Ljubljana Brdo in razcepom Koseze tam previdno. Zastoji klasični pa še vedno na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico in na Štajerski avtocesti v obe smeri med Domžalami in ljubljansko obvoznico. Prav tako na cestah Šmarje-Koper, Želodnik, Domžale in Medno Ljubljana. Radar Črn-Berlingo sporočate v Mozirju pri Cinkarni. Če so še kjeni 80 13 nič 2. Srečna pot!

Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: Martina Švab.
1: Petek je, to je dobra informacija.
2: In danes se pumpamo in še prej pa galamastično.
3: Jaz delamo galamo.
1: Že v petek zjutraj, ko se zbudim,
3: se veseliš.
1: Ja, imam dober občutek in se veselim.
0: A zjutraj manifestiraš? Ali kaj drugega?
1: Manifestiram našega dragega Dejana in... Čisto narobe se sliša. Dejana je...
3: No,
1: dej, Matjas, povej, kva bomo delali.
0: Delali bomo to, da se po 18. uri dobimo vsi na največji radijski galami in to je Aktualova galama in še vedno imate čas.
3: Ampak še prej se dobimo pa že v petih na Facebooku, ker tam vi zapišete lepo pod objavo želje, glasbene želje, pa recimo komu jih posvetite in potem Anita pa Dejan naredita pink in ta glasbena želja se izpolni.
2: Karkoli počnemo po 6. uri zvečer, počnemo skupaj z Aktualom in skupaj z Galamo in skupaj z Dejanom in Anito. Glasno vse poslovo.
4: Partner Aktualove Galame sporoča.
5: Ekosem praznuje 18 let. Vi pa lahko prihranite pri novem ogrevanju.
4: Izberite IR sistem z naravno, enakomerno toploto, pametno regulacijo in brez stroškov vzdrževanja. Do 24. septembra pa lahko enega od IR panelov dobite brezplačno. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali nič 80 30 10. Ekosen. Naravno udobje IR panelov.
6: Head to head drag race.
7: Drag racing car show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. Sobota, 19. septembra. Head to head.
6: Vstopnice

0: Kupite u pretprodaji po niži ceni na abl.si.
1: Zdaj pa koliko na poroki. Dej mi vam, gor. To želite, kažem ovako, specialno i tudi tako.

0: aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
1: Več na kokos-boost.com.

0: Aktual.
1: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
2: Kia. Največ avta za vaš denar.
3: Kaj je življenje?
4: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel. A mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
3: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.
5: Pozor, letos 15. septembra prihaja nacionalni test streh. KBCE.
6: 3, 2, 1... Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11 590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
7: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
8: Ja.
7: In to?
8: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM. Vedno ugodno.
9: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
10: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living. It's
11: gonna be a good day. Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Sveže piščančje krače z Lidl Plus 26% ceneje. Pomorsko mlejko 6 litrov 4,99 €. Ledeni čaj brusnica z Lidl Plus 73% ceneje na drugi kos. Medena melona 40% ceneje. In funkcijska jakna 13,99 €. Plača se.
12: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
13: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
14: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
15: Mirno, v redu.
16: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
15: Psihologija denarja.
16: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
17: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
18: Škoda.
19: DJ Time, back in time s prijatelji.
20: Petek, 16. oktober.
19: Razprodano.
20: Najavljamo.
19: Sobota, 6. februar 2027. DJ Time, back in time s prijatelji. Karnival, Odiseja Ljubljana. Early bird vstopnice. Razprodano. Na voljo še naslednji kontingent vstopnic. Top event.si in bencinski servisi Petrol.
21: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager. Silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm zdaj v akciji za samo 449,99 evra. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
22: Prodajaš, kupuješ ali oddajaš nepremičnino? Pokliči Century 21. Zaupanje, rezultati, strokovnost. Več na c21.si.
23: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
24: Najbolj letošnja jesen, mehkejša z Odeo. Do 20. septembra izkoristite 20% popusta na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja.
25: Prvi časopis dneva. Svet 24.
26: Začetek šolskega leta. Po vrnitvi otrok v šole porast okužb izstopa en virus. Črni trg. V Evropski uniji razcvet nezakonite proizvodnje cigaret. Vsaka deseta je z črnega trga. Sosedski odnosi. Sosedo pes udira na vaše dvorišče? Tako lahko ukrepate. V prilogi revija Zvezde ponovice pa skočite še na svet24.si.
25: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Какой бела крайне. Доброе утро. Джина Марино на главу.
1: Джина
2: Марино!
3: Джина! Джина! 50 тысяч разлогов за право отлучитель.
2: О, май гад. Пробуем еще одно. Термо!
1: Шоп!
2: Термо!
1: Шоп!
2: И термо шоп е тисти, бом рекла, заготово прави приятел на наши поти, ко желимо да нам е топло. Не бо то први приятел, други па тисти, ки нас греве постели.
0: Ja, in vidite, že zdaj, ker smo slišali ta teden že toliko krat, 50 tisoč slovenskih domov je ogretih in to na tehnološko dovršen način, z enim klikom lahko ogrejete oziroma ohladite vaše stanovanje, tako da verjamem, da se boste, če ste se odločili, če se boste odločili za Termošop, se potem kasneje lahko zahvalite Aktualu za to fantastično izbiro. A tudi, kdo je še z nami? Uroš je tisti, ki je izredno zadovoljen s Termošopom in toplotno črpalko. Zelo preprosto vprašanje je bilo in sicer, ali bi Termošop priporočili tudi drugim?
4: Ja, vsekako bi svetoval na začetku, naj ne čakajo, naj ne dvomijo v samo zadevo. Naj ne dvomijo niti v samega izvajalca, v bistvu sam, bom rekel, sem bil mogoče malo skeptičen do tega tudi že odprej, ampak po odločitvi bi rekel, da je samo bilo to, da smo malo predolgo čakali za vsem skupaj. Tako da naj si olajšajo življenje, pa naj se odločijo čim prej, pa sežejo po stvari, ker bodo izredno zadovoljni.
2: Res je, ne predolgo čakati, zdaj je tisti pravi trenutek, zdaj je tisti pravi korak, da ga naredite, da že zdaj razmislite o ogrevanju in če še obstajajo dvomi, če še obstajajo neka odprta vprašanja, 18. in 19. september, kar dva dni časa imate, da se zglasite, da pridete k nam v Savinjsko Ložnico pri Žalcu, kjer so dnevi odprtih vrat, tam bojo termo shop strokovnjaki, kjer boste lahko spoznali torej podjetje, strokovnjake, kot sem že omenila, in pa vse energetske rešitve, tako da 18. in 19. september, Ložnica pri Žalcu.
3: Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
5: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.

0: Da sam malo upa.
1: Je vikend, je ludilo, je Ivana Kovač.
2: Kaj to pomeni, Matijas, da sam malo upa?
0: Da sam malo upa?
2: Ja.
0: Sam malo upa.
3: Pa ja, upa, upa.
1: Okay. To pomeni, ja, džič, nije ono da se opustiš to.
0: Da, da, džiđi miđi malo.
2: Malo upa.
1: Zgama mi dva to debatu zde, a? Džiđi miđi.
2: Ja sam učim.
4: Ja, 9 pa 34 minut in en tak malo bolj deževen petek. Pred nami popoldne bo že nehalo deževati in bo med 13 pa 19 stopin, potem pa jutri in nedelja sončna, sončni, sobota in nedelja bosta sončni, tako. In pa sveža jutra, trenutno pa v Celju 12, Kranj, Ljubljana, Črnomelj 13, v Slovenski Istri pa trenutno 20 stopin.
1: Še vedno je popolna zapora, torej zaprta primorska avtocesta zaradi prometne nesreče v smeri Kopra med priključkama Kozina in Kastelec. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti med Kozino in Kastelcem. Zaradi policijske intervencije pa sporočajo, je zaprta gorenjska avtocesta v smeri Kranja med priključkama Ljubljana Brod in Šmartno, zastoj sega do predora Šentvid. Obvoz je možen skozi Tacen, torej zapora popolna prometna zaradi prometne nesreče primorska avtocesta v smeri Kopra med priključkama Kozina in Kastelec, pa zaradi intervencije zaprta gorenjska avtocesta cesta v smeri Kranja med priključkoma Ljubljana Brod in Šmartno. Prometna nesreča prav tako in zaprt prehitevalni pas na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta na Višnjegorskem klancu med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja gora nastavi prav tako zastoj. V zastoji seveda ustvarimo in držimo reševalni pas. Zastoj še vedno klasični na primorski avtocesti proti Ljubljani med Dragomerom in Brezovico pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Šentjakobom in Ljubljansko obvoznico. Še enkrat opomnik, ustvarimo in držimo reševalni pas. Zastoj, pravzaprav zaradi bodrtega drevesa je zaprta cesta spodnji hotič Vače. Črn Berlingo, radar pa v Mozirju pri Cinkarni. Časov še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harvinorman.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualnem.
2: 9:36 minut, dobro jutro, dobro dan. Ravno kar...
3: Tukaj po kablu je šla proti Heidi, je nismo ujeli. 200 v studiju, Izabelo si podajamo po rokah.
2: Tako grozdje, ampak prav grozdje, ne, tisto v tekoči obliki brez skrbi. In noter se je skrivala ena štrigla, kako se temu reče?
3: Škarica.
2: Strigelka.
3: Škarica, ja.
2: A ja, škarica, rečete vi?
3: Škarica, ja.
4: Strigelca.
2: Strigalica se drugače ne reče, prav uradno.
3: Lepre, hajde. Hajde, lepo. Pot...
4: Yeah.
3: Računalniku je, lej.
4: Ne,
3: 200 dejansko. Ena je prijazno evakuiral Matija Smoravo, druga pa je še vedno v studiju. Veš, kaj so nam govorili v vrtcu, da, veš kaj?
2: Vem, ta mita, ne, da...
3: Ne, če je mit, je.
2: Mit, ja, da ta štrigla... Da ta štrigla pride po noči, oziroma zleze v uho.
3: Predvsem po noči, ja.
2: In je ta za... In je pač nevarno prereže bobnič, ne? Ampak...
4: Ne, ne.
2: Joj, nič ti ne bo naredila, hajdi, no. Ampak strokovnjaki in tako naprej, tisti ljubitelji živali upozarjajo, da je popolnoma ne nevarna, hajdi. Hajdi, šla za je studija.
3: Ja, tako da...
5: Ima nečto v stomaku.
3: Otrokom, otroci... Ne počnite tega doma.
2: Ja, in ne verjemite staršem, ki govorijo, da vam bo zlezla v uho in prerezala bobnič.
1: Aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi... Kokos Boost 2026. 24. september v Odiseji Ljubljana.
6: Več na kokos-boost.si.

0: bilo dovolj dobrega PR-a strani novinarskih
1: potnih novinarjev. Dobar, drugi časi so bili.
0: Okay, a ja si už gala, dobro.
2: Čekaj.
1: Vedno so športni novinarji krivi, zapomni si to.
2: Ja,
1: zapomni
2: se.
1: Kar koli se komu zgodi, smo športni novinarji krivi.
2: Koliko je subjektivnosti pri športnem novinarstvu?
1: Nekaj je, ne. Mislim, po moje, pri vsakem novinarstvu, mislim, zdaj odvisno kje je subjektivnosti, zdaj je nekdo dobro ali slabo odigral minimalno, nekje druge pa malce več, ne.
2: O sodnikih in njihovih.
1: Mislim, dober recimo primer je, precej je bilo subjektivnosti, ko smo res pričakovali, da lahko Primož Roglič vzame ogromno časa in Enrico Masa včeraj kronometru. Realnost je pa bila to, kar se je dejansko zgodilo, torej da mu je vzel zelo malo. Tukaj je bilo kar veliko subjektivnosti, ampak tako vedno bo in prav je tako.
0: Time out. Kar se tiče športnih novinarjev, ti na prvem mestu in Alfa in Omega na aktualu. Minuta pa pol zaostanka ima do zmage na Vuelti.
1: Ja, še malce več, 1.37, torej 33 sekund je pridobil kronometer proti Enriku Masu. To je, budimo zdaj zelo realni, nič subjektivni, manj od vseh pričakovanj. Torej celo Movistar ekipa Enrika Masa je izračunala, da bi zanje v najboljšem primeru izgubili le 50 sekund, tako da zdaj 33 je torej še bolje od najboljših pričakovanj nasprotne ekipe, kaj šele od Rogličevih pričakovanj, kaj šele od pričakovanj njegove ekipe, kaj šele od subjektivnih pričakovanj vseh nas. Tako da to je zelo malo, kronometer je bil Rogličev glavni adut v preteklosti, recimo 5-6 let nazaj na takem kronometru znal isti Roglič istemu Masu vzeti tudi po 2 minuti, ne? In to smo sanjali, recimo, to bi čisto na novo odprlo dirko. Zdaj pa 1.37, dve pravzaprav še težki etapi do konca, vse skupaj 3, zdaj koliko bo vredna tista zadnja v nedeljo po Granadi je vprašanje, odvisno kakšne bodo razlike na vrhu, ali bo to zgolj parada, ali se bo tudi dejansko tekmovalo, bomo videli, ampak danes in jutri se pa zagotovo bo tekmovalo. Danes 20-kilometrski zaključni vzpon, pravi pekel, jutri najtežja etapa na dirki, vse se lahko še zgodi, mislim, tukaj je v igri tudi še po več minut, ampak bi pa se res moral zgoditi manjši čudež. Eden od slovenskih medijev je zapisal, da Roglič potrebuje Hail Mary, torej tisto zdravo Marijo, ki pravijo, torej ne toliko samo molitev, kolikor je to izraz iz ameriškega nogometa, ko enostavno ne podajaš več smiselno, ampak samo vržeš žogo v zrak in če bo zdaj ujel tvoj prav, če pa bo ujel kdo drug, pa tudi prav. Se pravi, to je na vse ali nič, brez kalkuliranja. Morda bo Roglič poskusil, morda na današnjem vzponu, morda na jutrišnjem, poskusiš pa zlomiti nasprotnika. Ne bomo upali seveda na kakšno nesrečo, od tega si ne želimo, če naj vsi pridejo v cilj živi, zdravi, brez pacov, pa tudi če zmagaš panec, toliko pač ne moramo biti. Ampak lej, poskusiti pa velja, pritisniti na polno, pa morda pa se zlomi. Včasih se kdo v kolesarstvu tudi kar ugasne.
0: Držimo danes pesti, vse do konca.
1: Vedno do konca.
0: Kakšen dan za Šeška, začel, zabil. Wow.
1: Ja, in ne samo on, torej 3 slovenski goli včeraj v Ligi prvakov, Benjamin Šeško začel, sjajno zabil, moram še dodati, zame ena zelo všečna podrobnost, ko je šel mimo vratarja, ga je ta želel podreti, ga tudi že zbil, torej Beni bi lahko padel, dobil 11 metrov, ko vratar bi verjetno celo dobil rdeči karton, ampak zelo častno je Beni ostal na nogah, močnejša je bila ta želja odigrati pošteno, tudi doseči zadetek, tako da to res večina mlade generacije bi tukaj šla po liniji najmanjšega odpora in padla, tako da Beni klobuk dol. Daniel Šturm, tudi 2 zadetka za Slavijo iz Prage, nekdani nogometaš Celja. Ampak kakšna, tukaj pa precej bolj žalostna zgodba, če je Benjamin Šeško z Manchester Unitedom na koncu zmagal 4-0, pa je Šturm pomisli zadev za 2-1 v 88 minuti, videti je bilo, kot da je dosegel zmagoviti zadetek, ampak ne samo, da ni bilo tako. Lons je 2 zadev v sodniškem podaljšku in Slavija je na koncu izgubila 3-2. Ampak to je šport, to je življenje.
2: In žoga je okrogla, je včasih rekel moj sodelavec Gašper.
1: Žoga pa je definitivno do nadaljnega.
0: Ponedeljek pa se ogrevamo tudi pred Ligo Evropa in Celjem, tako da veliko dogajanja športnega tudi v naslednjem tednu držimo pesti Rogla. Lep vikend, Milko, hvala, da si.
1: Z veseljem, lepo se imejte tudi vi, uživajte maksimalno.
2: In Gašper, dobro jutro. Pa me je prekratki rojstni dan. Gašper Rifer, na sodelavec dan.
3: Time out. Pokrovitelj timeouta je ekipa.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
1: Samski?
6: Samska.
1: onaon.com.
7: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
1: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
8: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
9: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
10: Prazen vrtni lonec kliče po jesenski zasaditvi. Septembra vas v vrtnih centrih Eurogarden in na eurogarden.eu čaka posebna ponudba. Izbrani zunani lonci so znižani za kar 15%. Izberite še sadno drevje, čudovite okrasne rastline ali zmogljive vrtne stroje Ramda. Vrtni centri Eurogarden in na eurogarden.eu.
11: Glava me boli.
12: Trebuh me boli.
13: Vročino imam.
14: Ibubil za vso družino. Obvladujte bolečino in vročino z eno potezo.
15: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
16: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
17: To head Drag Race.
18: Drag Race in Car Show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. Sobota, 19. septembra. Head to head.
17: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abl.si.
19: Aluminijasta vhodna vrata.
20: Okna minus vranešič.si.
21: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
22: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
23: Ušesa. Novo na aktualu.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Na današnji seji Ekonomsko-socialnega sveta socialni partnerji med drugim obravnavajo predlog zakona o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Na dnevnem redu so tudi poročilo inšpektorata za delo za leto 2025, letno poročilo sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter novela pokojninskega načrta poklicnega zavarovanja. V Zagrebu se je danes zjutraj na srednji elektrotehnični šoli v naselju Voltino zgodil napad z ostrim predmetom. Po navedbah policije je učenec poškodoval drugega učenca in uslužbenko, nato pa so ga policisti prijeli. Poškodovanima so nudili zdravniško pomoč, napadalec je pod nadzorom policije. Policija na kraju opravlja ogled in kriminalistično preiskavo, s katero ugotavlja vse okoliščine napada. Izraelska vojska je po navedbah izraelskih oblasti uničila pomembno podzemno oporišče Hezbolaha na jugu Libanona. Premier Benjamin Netanjahu in obrambni minister Izrael Katz sta dejala, da gre za strateško infrastrukturo, zgrajeno z iranskim financiranjem. Izraelska vojska trdi, da je bil kompleks dolg več kot 2 kilometra in da so v njem našli rakete, drone ter eksplozivne naprave. Libanon izraelskih navedb ni potrdil, je pa poročal o siloviti eksploziji. Primož Roglič je po četrtkovem kronometru na Vuelti za vodilnim Enrico Masom zmanjšal zaostanek, a ta še vedno znaša minuto in 37 sekund. V njegovi ekipi priznavajo, da bo ob Špančevi odlični formi zaostanek težko nadoknaditi, vendar se ne predajajo. Danes kolesare čaka najdaljša etapa dirke, dolga 211 km z okoli 4200 višinskimi metri in ciljnim sponom na Penas Blancas. V soboto sledi še ena zahtevna gorska etapa pred nedeljskim ciljem v Granadi. Prijeten dan želimo tudi v naši družbi, z vami bomo kmalu.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si. Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
2: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
4: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce?
3: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
4: Kokos Boost 2026.
3: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
4: Prijave na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
6: Čez 10. Dobro dan, oblačno in deževno bo danes nekje do 20. namerimo popoldne, no proti večeru pa bodo padavine počasi ponehale. Jutri zjutraj megleno in okoli 10, čez dan sončno in do 23. Tudi za nedeljo kaže, da bo ostalo sončno. Še na ceste zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta na Višnjegorskem klancu med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja gora. Nastal je tudi zastoj. Popolna zapora je na gorenjski avtocesti proti Avstriji v predoru Karavanke zaradi vozila v akvari, zaradi podrtega drevesa pa je zaprta cesta Spodnji Hotič Vače. Zastoje imamo na primorski avtocesti proti Ljubljani med Dragomerom in Brezovico, pa na štajerski avtocesti med Šentjakobom in Ljubljansko obvoznico v obej smeri, tudi na gorenjski avto, na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta na Višnjegorskem klancu med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja gora, nastal je tudi zastoj. Popolna zapora je na gorenjski avtocesti proti Avstriji v predoru Karavanke zaradi vozila v akvari, zaradi podrtega drevesa pa je zaprta cesta Spodnji Hotič Vače. Zastoje imamo na primorski avtocesti proti Ljubljani med Dragomerom in Brezovico, pa na štajerski avtocesti

na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: na aktualu, dobrih 10:50, obujemo spomine na doživen petek in nekoč je kraljevala na slovenski glasbeni sceni in tudi po nekaj poizkusih Slovenijo zastopala na Euroviziji. Pol pa skorčo z nočko izginila. Odrov pravi, da čisto nič ne pogrešam, da se ima zdaj prav fajn. Nam je popustila nekaj krasnih hitov, tale šteje že 27 let. Ljubim te in Karmen Stavec na aktualu čez dobro minuto.
1: Aktual. Dober za poslušat.
2: Dober za pogledat.
1: Radio Aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
3: Star slovenski pregovor pravi, kdor za kamionu vozi, se mu rada šipa razbije.
4: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si
5: Natakar?
6: Še ena kava?
5: Ne. Vi potrebujete boljši spanec.
7: Ta mesec vas v slovenski postelji čakajo posebne sejemske ugodnosti. Ko se življenje vrne v ritem, naj mu sledi tudi vaš spanec. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
8: CF Moto, jesenska akcija je tu. V SBA Grosuplje te čakajo jesenske cene motorjev in štirikolesnikov CF Moto. SBA Grosuplje in na sba.si.
9: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
10: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
11: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
12: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma je tako buono, come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
13: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
14: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
15: Spet sem ure bedel včeraj.
16: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
17: Melatonina Medfast.
18: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
19: Granitne plošče in tlak za trden korak. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
5: Preverite na kamen-zunko.si.
12: Halo baza.
1: Če iščeš en dogodek, ki pokrije team building, marketing in prodajo, to je to. Copa de Baza. Od 19. septembra do 10. oktobra. Nogomet, košarka, odbojka in pickleball. Vse v športnem centru Baza. Prijavi ekipo na copadebaza.si.
6: Pozor, posebna ponudba. Samsung na kvadrat. Ob nakupu izbranega mobitela Samsung vam podarimo še enega v vrednosti 599 evrov. S paketi Naj, ki so na voljo že od 10,99 evrov na mesec za kar 2 leti, samo v aplikaciji Moj Telekom. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
14: Prvi časopis dneva. Svet 24.
3: Začetek šolskega leta. Po vrnitvi otrok v šole porasto kužb izstopa en virus. Črni trg. V Evropski uniji razcvet nezakonite proizvodnje cigaret. Vsaka deseta je z črnega trga. Sosedski odnosi. Sosedo pes udira na vaše dvorišče. Tako lahko ukrepate. V prilogi revija Zvezde ponovice pa skočite še na svet24.si.
14: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Ulita za doživen zaključek delovnega tedna, to mislim reči in klapa in trade. Oblačno in doživno bo, bolj kot ne danes, nekje do 20-ih namerimo popovdne, padavine pa naj bi proti večeru počasi tudi ponehale. Za jutri zjutraj kaže, da bo megleno in okoli 10 stopinj, čez dan se bo zjasnilo, sončno bo in do 23, sončno pa kaže, da bo tudi v nedeljo. A kaj pa trenutne temperature Ljubljana in Radenci 14 stopinj, Mozirje in Žalec 13, Piran 20.
1: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje zdravstvena polica vam v primeru poškodbe ali bolezni zagotavlja obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja Vzajemna.
0: Pozdrav na ceste. Zaradi policijske intervencije je zaprta gorenjska avtocesta proti Kranju med priključkoma Brod in Šmartno. Zastoj sega skozi predor Šentvid naprej po ljubljanski zahodni obvoznici do Brda. Proti Kranju je zaprt uvoz Brod. Obvozi so možni po Celovški oziroma obvozni cesti na priključek Šmartno, na tem pa tudi prihaja do zastojev. Popolno zaporo imamo na gorenjski avtocesti v obe smeri v predoru Karavanke zaradi vozila v okvari. No, zaradi prometne nesreče pa je zaprt prehitevalni pas na dolenjski avtocesti proti Novem mestu na Višnjegorskem klancu med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja gora. Tudi tu je nastal zastoj. Zastoj pa še na primorski avtocesti v delovni zapori pri Postojni v obe smeri in proti Ljubljani med Drago Merom in Brezovico, tudi na cesti Šmarje-Koper. Zaradi podrtega drevesa je zaprta tudi cesta Spodnji Hotič in Vače. Prosim, previdno in strpno na vaši poti, če greš še kaj bolj počasi, pa dajte javiti na 0813 02.

0: И шолске клопи у поклиц.
1: На актуалу.
2: CDI nas je ta teden lepo razveseljeval in nagrajeval, no pa v bistvu ne samo ta teden, če imate željo po izobraževanju, novem poklicu, znanju, skočite do njih, programe prečekirati na cdi-univerzum.si. Vse se da zmeniti, vse se da dogovoriti, program je res lepo urejen za odrasle študente, tudi papir se da na koncu dobiti, je pa treba povedati, da je treba malo vole pa vsem pokazati pa delavnosti. No, idak pa pravijo, da je pri njih najtežja stvar najti parking in da namesto rokov loviš kar wifi signale. No, mi na aktualu pa danes še zadnjič lovimo luštne nagrade, CDI vam podari šolski darilni paket, a bo pa treba prej odgovoriti na nagradno vprašanje. Po 13. danes žrebem, kličem in skupaj z vami poiščem današnji skriti poklic. Prijave zbiramo na 051 70 80 90, sključno besedo CDI. Zraven pa dejte še dopisati, kateri koristen predmet bi uvedli v šolo, po vašem mnenju. Za po mojem mnenju, kakšne finance bi bilo kar fajn uvesti. Kaj mislite? 051 70 80 90.
0: Šolske klopi v poklic.
3: A veš, kateri je najtežji predmet na CDI-ju?
4: Kaj jaz vem? Matematika?
3: Avtomat za prigrizke.
5: CDI je nosilec zelenega znaka kakovosti izobraževanja. Vpiši se na CDI Univerzum.

0: Aktual.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: Gradite ali prenavljate dom.
7: Trgovina Kalcer je vaša prava rešitev.
6: Pri nas najdete vse za suho gradnjo. Od kvalitetnih materialov do inovativnih rešitev.
7: Vaš najboljši partner. Kalcer. Vse za suho gradnjo.
8: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
9: Pozor Slovenija! Galileo prvič v Sloveniji predstavlja veliko mega outlet razprodajo.
8: Od 16. do 19. septembra vas na gospodarskem razstavišču v Ljubljani čakajo izjemni popusti. Srajce, obleke, suknjiči, hlače, čevlje, majice in še veliko več. Do 70% ceneje.
9: Galileo, zdaj je pravi čas za nakup.
10: So koncerti in so večeri, ko že prvi refren prebudi spomine in ko vsi zapojemo v en glas. Željko Bebek, 19. septembra v Križankah. Vstopnice Eventim.
11: Game on! Ste navdušenci nad Fortnite, League of Legends ali FIFA? Vas zanima virtualna resničnost? Potem ne zamudite gaming dogodka, ki bo v petek 11. in soboto 12. septembra v City Parku. Dva dneva polna akcije. Odkrite najnovejše igre, preizkusite VR izkušnje in uživajte v igričarski atmosferi.
12: City Park. Polepša dan.
13: Tarzan! Prima!
14: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
15: Novo. SBS trgovina Top Dom Trebnje vabi.
16: Čakajo vas vrhunski gradbeni materiali, kritine, barve, orodje in bogat vrtni program.
15: Na Metelkovi ulici pri Komunali Trebnje.
16: SBS trgovina Top Dom Trebnje.
15: Veselimo se vašega obiska.
17: Uporabljaš Super Klub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev.
18: Supernova. Sledite svojim željam.
19: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
20: Na zalogi več kot 700 vozil.
19: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
20: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
19: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
20: Z vami že več kot 37 let.
21: Jesen v Termah Čatež.
22: Prvi družinski hotel v Sloveniji. Toplice Family Inn.
21: Nepozabna termalna riviera in nov, najdaljši tobogan Kong.
22: Vrhunska wellness razkošja.
21: terme-cates.si.
23: Naj bo pranje perila popolnoma brez skrbi. Kandi pralni in sušilni stroji zdaj do 15% ceneje na mimovrste.com.
24: Totalna odprodaja v Vitapurju s popusti do 60%. Samo omejen čas, pa še dodatnih 10% ob nakupu nad 20 evrov. Vitapur.si.
25: Samo
26: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
27: Ali veš, da celice starostjo odmirajo? A raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
28: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Na Gorenjskem je potekala obsežna policijska akcija, potem ko naj bi moškega z orožjem opazili pri eni od osnovnih šol v Radovljici. Po neuradnih informacijah naj bi predtem streljal na območju Ljubljane, nato pa zbežal proti Gorenjski. Policisti so ga po poročanju medijev že prijeli, do streljanja je prišlo pri Vodicah, kjer naj bi bil tudi ustreljen policist, ki pa ni življenjsko ogrožen. Zaradi akcije je bila zaprta tudi gorenjska avtocesta proti Jesenicam. Na zagrebški srednji elektrotehnični šoli je danes okoli 8. ure zamaskirani dijak z ostrim predmetom napadel drugega dijaka in 59-letno čistilko, ki je skušala zaščititi napadenega. Po navedbah hrvaških medijev naj bi bila napadalec in žrtev sošolca iz prvega letnika. Oba poškodovana so odpeljali v bolnišnico, njuno stanje je stabilno. Napadalce je policija prijela in je pod nadzorom. Na šolo bo zaradi napada napotena tudi krizna skupina. Na Braču so gasilci po celonočnem boju z ognjem in močnim vetrom požar uspeli omejiti. Stanovanjski objekti niso več ogroženi, v naseljih Ložišča in Gorni Bobovišči pa so ponoči izvedli tudi preventivno evakuacijo. Zjutraj je na pomoč prispelo še 33 gasilcev z 10 vozili z celine, pri gašenju sodelujejo 4 kanaderji. Razmere se izboljšujejo, verjetni vzrok požara pa naj bi bil udar strele. Sveže novice sledijo že čez 1 uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Želite plačevati manj za elektriko?
3: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
2: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti. Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
4: Poznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
2: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
4: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
6: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file, vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Oblačno in deževno bo danes do 20 namerimo popoldne, proti večeru pa bodo padavine počasi ponehale. Za jutri zjutraj kaže, da bo megleno in okoli 10 stopinj, čez dan sončno in do 23. Sončna bo tudi nedelja. Zaradi policijske intervencije je zaprta gorenjska avtocesta proti Kranju med priključkoma Brod in Šmartno. Zapora bo trajala dlje časa. Zastoj sega skozi predor Šentvid ter naprej po ljubljanski zahodni obvoznici do razcepa Kozarje. Proti Kranju so zaprti uvoz Brod in uvoz Podotik pa razcep Koseze iz smeri Dravl. Obvozi so možni po Celovški ali obvozni cesti na Šmartno, kjer pa tudi prihaja do zastojev. Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta na Višnjegorskem klancu med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja gora nastal je zastoj. Zastoj pa tudi na Primorski avtocesti v delovni zapori pri Postojni v obe smeri, na Štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljanom v obe smeri in pa na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Želodnik Domžale. Previdno nestrpno za volanom, če greš, kje bolj počasi, nič 80, 13, nič 2.

Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo NEZGODA10 zagotovite še 10% popust. Nikoli

Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo NEZGODA10

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Klikamo na Facebooku, Instagramu in spletni strani Radio Aktuale. Danes dve za petek, dve za tempo, da ga bo v ponedeljek bolj sekale. Do takrat se imamo čas odločiti. In na eni strani

0: to je to. Kaj bomo zbrali? Luka Vas je Jelena Rozga. Do ponedeljka se knjižka, tako da vabljeni, da zberemo današnjega zmagovalca.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Aktual. Kia, največja avta za vaš denar.
1: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
2: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si. Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
3: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostyle.si.
4: Poletje ni le letni čas. Je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
5: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
6: Hej, Patricija Pangersič tukaj. Zavarovalnico Generali te vabiva na edinstven športni dogodek Fit Academia Experience zame. Več vadbenih odrov, top treneri, predavanja in nora darila.
7: Nedelja, 20. september. Arboretum Volčji Potok. Pohiti na fit-akademija.si. Po popust pa na generali-zame.si.
8: Menjava letnega časa je odlična priložnost, da osvežite svoj dom. V Isku lahko najdete navdih za prenovo svojega doma s fantastičnimi ponudbami. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Pozor, letos 15. septembra prihaja nacionalni test streh KBCE.
10: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
11: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.
12: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popusta na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja.
13: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24 999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
14: Škoda.
15: Ekskluzivno bojanje spominov.
16: Srečanje generacij.
15: Ekskluzivno druženje s prijatelji. Digitime, back in time s prijatelji. Karnival, sobota, 6. februar 2027. Early bird vstopnice. Razprodano. Na voljo že naslednji kontingent vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
17: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager. Silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm. Zdaj v akciji za samo 449,99 evra. Vrtni centri Kalija in kalija.si.

0: hodi kot drugi na aktualu. No, danes pa bomo, ker to so naši petki, ko je čas za galamo, za Nito in Dejanom in vašimi glasbenimi predlogi željami, da si skupno naredimo eno noro žurko in top vod v vikend. Mi smo že v nizkem štartu, tudi Anita in Dejan že počasi čakata in se tudi ogrevata. Začnemo ob 6 z galamo, bote zraven.
1: Partner aktualne galame sporoča.
2: Hladni dnevi prihajajo. Je vaš dom pripravljen?
1: Investirajte v IR sistem Ecosyn. Sistem ne dviguje prahu in ne rabi vzdrževanja. Ima pa življenjsko dobo, ki je 2x daljša od drugih načinov ogrevanja ter nudi naraven občutek toplote, podoben soncu. Oddajte povpraševanje na ecosyn.si ali nič 80 30 10. Ecosyn. Naravno udobje IR panelov.
3: Head to head drag race.
4: Drag race in car show ter najbolj brutalne zverine na 4 kolesih. Sobota, 19. septembra. Head to head.
3: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abl.si.

20 namerimo popovdne, proti večeru bodo padavine ponehale. Jutri zjutraj megleno in okoli 10 čez dan sončno in do 23. Sončno pokaže, da bo tudi v nedeljo. Trenutno pa Črna na Koroškem 11 stopin, Kamnik, Vrhnika, Krško 14, Ankaran 21. Zaradi policijske intervencije je zaprta gorenjska avtocesta proti Kranju med priključkoma Brod in Šmartno. Zapora bo trajala dlje časa. Zastoj sega skozi predor Šentvid naprej po ljubljanski zahodnji obvoznici do razcepa Kozarje. Proti Kranju so zaprti uvoz Brod in uvoz Podutik ter razcep Koseze iz smeri Dravelj. Uvozi, kjer pa so tudi že zastoji, so sicer možni po Celovški oziroma obvozni cesti na Šmartno skozi Medvode ali preko Trzina na Vodice. Prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Logatec. Zaprta sta vozni in prehitevalni pas. Promet poteka po odstavnem pasu, nastalo je nekaj zastoja. Zaradi prometne nesreče pa je zaprt prehitevalni pas na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med priključkom Grosuplje vzhod in Višnja gora. Zastoj tule sega do priključka Grosuplje vzhod. Do zastoja pa prihaja tudi na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, pa na štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano prav tako v obe smeri, tudi na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Želodnik, Domžale. Strpno na vaši poti, če mogoče pa ste kakor radar, pa dajte javiti 080 13 02.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko-naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: rešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
1: Lara iz Škofljice pogreša odraslega mucka z imenom Brownie. Zgoraj ima temno, sivo, črno dlako, spodaj pa je bele barve. Prepozna se ga po temno, sivi piki na bradi in Lara piše, da je do neznancev kar plah, zato ga raje ne poskušate ujeti, ampak jo pokličite, če ga ki opazite. Na kolodvorski v Kočevju pa se je zgubila mini čivava po imenu Kuka. 3 leta je stara, težka 1 kilogram, ima tudi belo liso na glavi in je svetlo rjave barve. Je zelo plašna in nezaupljiva, Diana pa prosi za kakršnokoli informacijo. Sicer pa sta oba kontakta objavljena na Aktualovi spletni strani.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Top weekend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od petka do nedelje 20% popusta na znamko Rustikan ob nakupu vsaj 2 kosov in kar 35% popusta na vsa ležišča Pet Comfort. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Eni plavajo kot ribe, tisti res dobri, pa so iz šole plavanja NARF.
3: Šola plavanja NARF, ko voda postane vaš drugi dom. Sedaj tudi v Novem mestu, v novem bazenu. NARF.si.
4: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
5: Jesen v akciji Zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in brat Priva okna.
6: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
7: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
8: Obiščite Avtohišovič na Tbilisijski ulici 49 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
9: Uporabljaš Superklub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev. Supernova.
10: Sledite svojim željam.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
12: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
13: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite! Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
14: Avtotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil z mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si. Reciklirajmo za boljši jutri.
15: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšajte si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo so financira Evropska unija.
16: Svetu Žitka. V BTC-ju v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na svetuzitka.com. Svetu Žitka. Ker je življenje prekratko za slab seks.
17: Oberfest.
18: Oberfest.
17: Oberfest.
18: Oberfest.
17: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
18: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
17: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
18: Prireditev bo pod velikimi šotori.
19: 3, 2, 1.
20: Super september v trgovinah Harvey Norman. Mega odprodaja klimatskih naprav, sedaj z mega prihranki. Ter možnostjo nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Aktualno.

0: Bișuns că clopii, upocliți.
1: La actual.
2: Res pravijo, da je fajn, če imamo možgane skozi v pogonu in napete, da se vsake toliko časa kaj naučijo. No in če imate željo, recimo po novem znanju, se splača pokukati na CDI Univerzum, tam lahko dokončate osnovno ali srednjo šolo, pridobite novo izobrazbo, se prekvalificirate, nadgradite znanje in valjda se naučite česa novega. Programi so objavljeni na cdi-univerzum.si. In pri CDI so se odločili, da nas ta teden malo razvajajo s fajn nagradami. Cel šolski darilni paket imamo vsak dan za vas danes zadnjič ta teden, zato se tudi igramo eno luškano igrco. Iščemo oziroma ugibamo skriti poklic. To bomo počeli potem, ko vas pokličem. Čakam pa najprej prijave na 051 70 80 90, se pravi 051 70 80 90, in besedo CDI. Zraven pa še napište, zanima nas danes, kateri koristen predmet bi vi uvedli v šolo. Sem malo prej omenila, da bi bilo zelo fajn, če bi imeli kakšne finance, no Nada iz Kamnika pa je pisala, da obvezan predmet, ki bi ga v šoli dala, bi bila kultura obnašanja. Ja, mislim, da je to tudi luškana in pametna ideja, Nada. Kaj pravite vi? 051 70 80 90.
0: Iz šolske klopi v poklic.
3: Ej, a veš, da na CDI-ju sploh ne loviš rokov?
4: Ja, koga pa?
3: Wi-Fi signal.
5: Na CDI-ju nudimo e-izobraževanje, kjerkoli in kadarkoli. Vpiši se na CDI Univerzum.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Policisti so danes nekaj pred 9 uro na gorenjski avtocesti pri izvozu Šmartno ustavili 21-letnega voznika, ki naj bi pred tem na ljubljanski obvoznici povzročil nesrečo in pobegnil. Med postopkom je policistu oduzel službeno pištolo, ga ustrelil in pobegnil s policijskim vozilom. Policist je poškodovan, njegovo življenje pa ni ogroženo. Osumljenca so po zasledovanju prijeli na območju Radovljice in pridržali. Motiv za dejanje še ni znan. Avtocesta pri Šmartnem je zaradi ogleda zaprta v smeri Kranja. Soproga nekdanjega venezuelskega predsednika Nicolasa Madura Silja Flores zaradi resnih srčnih težav zahteva premestitev iz pripora v New Yorku v hišni pripor. Njen odvetnik pravi, da potrebuje preiskavo srčnih žil ali pa morda celo operacijo. Flores in Maduro sta v priporu zaradi obtožb trgovine z mamili, oba sta se izrekla za nedolžna. Odvetniki zdaj zahtevajo tudi opustitev postopka, saj trdijo, da imata imuniteto. Ameriško podjetje Anthropic opozarja na vse pogostejše poskuse zlorabe umetne inteligence. V zadnjih mesecih naj bi preprečili več poskusov uporabe svojega modela Claude pri raziskavah, povezanih z morebitnim razvojem biološkega orožja. Opozarjajo tudi na vse pogostejše uporabe umetne inteligence za vohunjenje. Med drugim naj bi državno podprti akteri tehnologijo uporabljali za nadzorovanje manjšin in disidentov. Anthropic pri tem izpostavlja Iran, Kitajsko in več držav Zahodne Afrike. FIFA pa je zanikala, da je že odločila o prizorišču finala svetovnega prvenstva za leto 2030. Predsednik Maroške nogometne zveze je namreč izjavil, da bo finale gostil novi stadion v Ben Slimanu pri Casablanki. Maroko bo prvenstvo skupaj s Španijo in Portugalsko soorganiziral. FIFA poudarja, da bo odločitev o prizorišču finala sprejeta ob primernem času. Novi stadion naj bi sprejel kar 115 tisoč gledalcev. Prijeten dan vam želimo, z vami bomo ponovno čez 1 uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Ampak a ima hot zanesljivo omrežje?
3: Ima.
2: Kaj pa eSIM?
3: Seveda.
2: A lahko vse uredim prek spleta?
3: Lahko.
2: Kaj pa?
3: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
4: Preklopite na petrol elektriko za do in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
5: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
6: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
5: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
6: Več na kokos-boost.si.

10 čez 12, dober dan, oblačno in deževno popoldne pred nami, nekje do 20 se bo ogrelo, proti večeru pa bodo padavine počasi ponehale. Za jutri zjutraj kaže, da bo megleno in okoli 10 stopinj čez dan sončno in do 23, no, sončna pa bo tudi nedelja. Zaprta je gorenjska avtocesta proti Kranju med priključkoma Brod in Šmartno. Nastal je zastoj skozi predor Šentvid, naprej po ljubljanski zahodni obvoznici do razcepa Kozarje. Proti Kranju so zaprti uvoz Brod, Podutik in razcep Koseze iz smeri Dravelj. Obvozi so sicer možni, ampak tudi prihaja do zastojev po Celovški oziroma obvozni cesti na Šmartno, skozi Medvodja ali preko Trzina na Vodice. Zaradi prometne nesreče na dolenjski avtocesti je proti Ljubljani zaprti izvoz Višnja Gora, nastalo je nekaj zastoja. Zaprti imamo prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Logatec, zaradi okvare vozila tudi tu je nastal zastoj. Še ena prometna nesreča ovira promet oziroma sta zaprta vozni in prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Logatec. Promet poteka po odstavnem pasu, zastoj pa sega do Vrhnike. In zastoji tudi na primorski avtocesti pri Postojni v obe smeri in pa na štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano v obe smeri, na ljubljanski severni obvoznici od Koses proti Šiški in na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Želodnik Domžale. Če še kje stojite v koloni, prosim za lokacijo 08013 02.

Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: actual. Kia, n-ai vechi auta să faci denar.
1: Kaj je življenje?
2: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel. A mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
1: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.
3: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barve Laki Pirc.
4: Pa da se ne v zgubu. Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah. It's gonna be a
5: good day. Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Sveže piščančje krače z Lidl Plus 26% ceneje. Pomorsko mleko 6 litrov 4,99 €. Ledeni čaj brusnica z Lidl Plus 73% ceneje na drugi kos. Medena melona 40% ceneje. In funkcijska jakna 13,99 €. Lidl. Splača se.
6: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
7: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
8: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
9: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
10: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
11: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
12: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
13: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
14: Sveža oblačila z 8-kilogramskim pralnim strojem Beko. Izkoristite 15% popusta s promo kodo. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
15: Pozor, posebna ponudba. Samsung na kvadrat. Ob nakupu izbranega mobitela Samsung vam podarimo še enega v vrednosti 599 €. S paketi Nike so na voljo že od 10,99 € na mesec za kar 2 leti samo v aplikaciji Moj Telekom. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
16: Granitne kocke in granitni robniki za večen videz vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
17: Preverite na kamen-zunko.si.

0: slabih 5 čez pol kaže ura, temperature pa Piran 22 stopinj, Zidani most in Medvode 13, Lenart 14, Jesenice 12. Nekje do 20 se bo ogrelo danes, proti večeru pa bodo padavine ponehale. Jutri zjutraj megleno in okoli 10 čez dan sončno in do 23 sončno tudi v nedeljo.
1: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang.
0: Zaprta je gorenjska avtocesta proti Kranju med priključkoma Brod in Šmartno. Nastal je zastoj, ki sega skozi predor Šentvid in naprej po ljubljanski zahodni obvoznici do razcepa Kozarje. Proti Kranju so zaprti vvoz Brod, Podotik in razcep Koseze iz smeri Dravelj. Možni so obvozi, ampak tudi tam prihaja do zastoja in sicer po Celovški oziroma obvozni cesti na Šmartno skozi Medvode ali preko Trzina. Promet imamo ovirane na Podravski avtocesti na razcepu Slivnica od Ptuja proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. No, prometna pa ovira promet tudi na Štajerski avtocesti med razcepom Zadobrova in priključkom Sneberje proti Celju. Do zastojev prihaja tudi na Primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovico, proti Kopru pa med Dragomerjem in Logatcem. Pa na Štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo v obe smeri, na severni ljubljanski obvoznici od Koses proti Šiški, pa na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, Želodnik, Domžale in Tomačevo, Črnuče. O nesrečah, zastojih, ovirah nas obveščate na nič 80 13 nič 2.

0: Nosečka, voziček, avto, sedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura Nosečka.
1: Prevrtim se v film nazaj.

0: šolske klopi, upoklic. Na aktualno.
1: Tisti, ki imate željo po novem znanju in izobrazbi, dejte pokukati na CDI, njihove izobraževalne programe za odrasle. Res slušni programi so in tudi časovno prilagojeni. No, prav je pa tudi, da je pri njih lahko padeš samo po stopnicah, ja, in da je najtežji predmet avtomat za prigrizke. Ja, tako da, očitno se da vse z levo roko narediti, sicer ne, roko na srce, če se izobražujete, je le treba malo volje pokazati in discipline. Več o njihovih programih si lahko preberete na cdi-univerzum.si. No in zadnjič ta teden pa lepa praktična nagrada, ki jo podarja CDI, moramo pa prej poiskati današnji skriti poklic. Zelo kmalo že žrebam, kličem in pomagam ga poiskati skupaj z vami. Prijave še vedno na 051 70 80 90, sključno besedo CDI. Zraven dajte še povedati, kateri koristni predmet bi vi uvedli v šolo. No, Marinka nam je pisala, da bi lahko bilo to računalništvo in umetna inteligenca, čeprav to otroc po moj ne rabijo, Marinka, že vse lepo obvladajo. A tudi Klaudija je pisala, da je za prvo pomoč, no, pisali pa ste tudi spoštovanje odraslih, vrtnarjenje in samo oskrba. Ja, kaj bomo rekli, kateri predmet ni pa bi moral biti obvezen v šola? Dajte javiti, 051 70 80 90.
0: Iz šolske klopi v poklic.
2: A slišu, na CDI-ju lahko padeš samo po stopnicah.
3: Na CDI-ju zagovarjamo individualen pristop in učno pomoč vse do cilja. Upiši se na CDI Univerzum.

0: Željko Bebek, glas generacij in večer legendarnih uspešnic. 19. septembra v Križankah. Večer, ki se ga ne zamudi. Vstopnice Eventim.
1: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
2: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si. Za udobno življenje.
3: Halo baza, halo baza.
4: Za vse oboževalce športa in burgerjev, v bazi je zdaj uradno Mango Burgers. Tvoja rekreacija plus tvoj burger je popoln rezultat. Več na bazasporta.si.
5: Top Weekend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od petka do nedelje 20% popusta na znamko Rustikan ob nakupu vsaj dveh kosov in kar 35% popusta na vsa ležišča Pet Comfort. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
6: Glava me boli.
7: Trebuh me boli.
8: Vročino imam.
9: Ibubil za vso družino. Obvladujte bolečino in vročino z eno potezo.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacijo.
11: Bi zamenjali svoje rabljeno vozilo za novega Suzukija? Prejmite bonus v višini 1000 evrov za starega in si z našim odkupom prihranite živce in čas ter odpelite novo Vitaro s 500 evri ali novega S-Crossa s 1000 evri popusta. Več na suzuki.si.
12: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
13: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
12: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
13: B2, visoka šola za poslovne vede.
14: Prvi časopis dneva, Svet 24.
15: Začetek šolskega leta, po vrnitvi otrok v šole po rastu okužb izstopa en virus. Črni trg, v Evropski uniji razcvet nezakonite proizvodnje cigaret, vsaka deseta je z črnega trga. Sosedski odnosi, sosedo pes udira na vaše dvorišče, tako lahko ukrepate. V prilogi revija Zvezde ponovice pa skočite še na svet24.si.
14: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Jona Urban Znoj. Na Ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport so že v prvih 100 dneh delovanja vlade sprejeli več konkretnih ukrepov. Je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani poudaril minister Anže Logar. Med bistvenimi dosežki ministrstva je Logar izpostavil novelo zakona o gospodarskih družbah, ki med drugim uvaja možnost izdaje delnic z večkratno glasovalno pravico in zvišanje praga za poročanje podjetij o trajnosti. Ter predlog sprememb zakona o štipendiranju, ki zagotavlja ustreznejšo obravnavo prosilcev za Zoisovo štipendijo in odpravlja administrativna bremena. Logar o tem mejniku.
2: Teh prvih 100 dni ni mejnik, ki bi predstavil dosežke dela naše ekipe, ampak je predvsem nek presek ali pa povzetek tega, kar smo v 100 dneh spoznali, in novih usmeritev, ki smo jih v 100 dneh potem tudi vključili v naše delo.
1: Logar pa je opozoril tudi na zaostanke, ki so jih podedovali od prejšnje vlade. Zaradi nekaterih Sloveniji grozijo tudi tožbe Evropske komisije. Pobudniki zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi so na današnji novinarski konferenci ob začetku referendumske kampanje pozvali glasovanju proti noveli. Opozorili so, da oblast z njo ukinja ključne varovalke pravnega varstva, s čimer pa želi brez nadzora ustrahovati politične nasprotnike in kritike. Po mnenju Jelke Godec iz SDS-a pa gre za manipulacijo opozicije,
3: ki v bistvu z svojimi izjavami seveda zavaja glede politične policije in vseh ostalih referendumskih vprašanj.
1: Slovenci se v službo večinoma odpravljajo z avtomobili. Državni statistični urad je po zbiranju podatkov ugotovil, da javnega prevoza ne uporabljajo pretežno zato, ker bi za pot do službe porabili preveč časa, pa tudi ker javni prevoz ni na voljo ob času odhoda za delo oziroma z dela. Skoraj nikogar med tem od uporabe javnega prevoza ne odvrne previsoka cena vozovnice. Prijeten dan vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
5: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
6: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
5: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščanči polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Oblačno in deževno bo danes do 20 namerimo popoldne, proti večeru pa bodo padavine ponehale. Jutri zjutraj megleno in okoli 10, čez dan sončno in do 23. Nedelja prav tako sončna. Zaprta je gorenjska avtocesta proti Kranju med priključkoma Brod in Šmartno. Nastal je zastoj, ki se sega skozi predor Šentvid ter naprej po ljubljanski zahodni obvoznici do razcepa Kozarje. Proti Kranju so zaprti uvoz Brod in podotik pa razcep Koseze iz smeri Dravelj. Sicer so možni obvozi, ampak tudi tam prihaja do zastojev po Celovški oziroma obvozni cesti na Šmartno, potem skozi Medvode ali preko Trzina. Promet imamo uviran. Zaprta je gorenjska avtocesta proti Kranju med priključkoma Brod in Šmartno. Nastal je zastoj, ki se sega skozi predor Šentvid ter naprej po ljubljanski zahodni obvoznici do razcepa Kozarje. Proti Kranju so zaprti uvoz Brod in podotik pa razcep Koseze iz smeri Dravelj. Sicer so možni obvozi, ampak tudi tam prihaja do zastojev po Celovški oziroma obvozni cesti na

Vesti med razcepom za Dobrova in priključkom Snebarja proti Celju, pa še eno nesrečo imamo in ovira promet v Ljubljani proti Tržaški na Blajvajsovi pred križiščem s Tržaško. Zastoje imamo na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovico, proti Kopru pa med Dragomerjem in Logatcem. Pa na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo v obe smeri, na severni južni oziroma na severni ljubljanski obvoznici na sever, odkos je proti Šiški, pa tudi na cestah Šmarje, Koper, Locija, Strunjan, Želodnik, Domžale in Tomačevo, Črnuče. Previdno in predvsem strpno na vaši poti. Če opazite kak radar, pa dejte javiti 80 13 02.

Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: Potem do podnevu z nami tudi električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Actual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo, drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
2: Ekskluzivno obojanje spominov.
3: Srečanje generacij.
2: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
4: CF Moto, jesenska akcija je tu. V SBA Grosuplje te čakajo jesenske cene motorjev in štirikolesnikov CF Moto. SBA Grosuplje in na sba.si.
5: Denar ni problem.
6: Kaj pa je?
5: Ti.
7: Uf, to pa boli.
5: Morgan Housel, psihologija denarja.
8: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
9: Ste odgovorni in radi delate z ljudmi? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Čaka vas razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
10: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
11: Snowmanki. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmanki.com.
12: Priprava se začne še pred prvim korakom. Pernaton Mobility Plus, masažni gel z grelnim učinkom. Začutite toplino. Začnite v svojem ritmu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in tuž drogerijah ter na merit.si.
13: Prvi časopis dneva, Svet 24.
14: Začetek šolskega leta, po vrnitvi otrok v šole porast okužb izstopa en virus. Črni trg, v Evropski uniji razcvet nezakonite proizvodnje cigaret, vsaka deseta je z črnega trga. Sosedski odnosi, sosedo pes udira na vaše dvorišče, tako lahko ukrepate. V prilogi revija Zvezde ponovice pa skočite še na svet24.si.
13: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
15: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager. Silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm. Zdaj v akciji za samo 449,99 evra. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
16: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
17: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
16: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
17: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
16: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
18: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
19: Peugeot v Avtotehni Vis na Celovški 228.
20: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
21: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: zakaj.
1: Jaz vem zakaj, zato ker je petek in ob petkih se žura druži, pleše in oživa sto na uro. Sploh pred večero, ko začneta Anita in Dejan dvigva tempo in vzdušje za vikend v aktualovi galami. Štart točno ob šestih, makate sam še vi.
2: Partner aktualove galame sporoča.
3: Hladni dnevi prihajajo. Zdaj imate še dodaten razlog, da ogrevanje uredite pravočasno.
2: Ecosyn praznuje 18. rojstni dan in vam ob naročilu šestih ali več IR panelov najmanjšega podari. Rojstnodnevna akcija traja do 24. septembra. Oddajte popraševanje na ecosyn.si ali nič 80 30 10. Ecosyn, naravno udobje IR panelov.
4: Head to head drag race.
5: Drag race in car show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. Sobota, 19. septembra. Head to head.
4: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abl.si.
6: Novo na aktualu.

Danes ne bo možno opazovati oblačno in deževno, imamo tudi popoldne in proti večeru bo tako nekje do 20, se bo ogrelo popoldne, no proti večeru pa bodo padavine ponehale. Za jutri zjutraj kaže, da bo megleno in okoli 10 stopinj čez dan sončno in do 23. Sončna bo tudi nedelja. Poglejmo še trenutne temperature. Lucija 22 stopinj, Celje in Kočevje 14, Tolmin 18, Mislinja 11. Pozdrav, na ceste zaprta je Gorenjska avtocesta proti Kranju med priključkoma Brod in Šmartno. Nastal je zastoj, ki sega skozi predor Šentvid ter naprej po ljubljanski zahodni obvoznici do razcepa Kozarje. Proti Kranju so zaprti uvoz Brod in Podotik in tudi razcep Koseze iz smeri Dravelj. Možni so obvozi, ampak tudi tam prihaja do zastojev po Celovški oziroma obvozni cesti na Šmartno skozi Medvode ali preko Trzina. Zaprta je cesta Trebnje, Mirna Peč na Poljanah pri Mirni Peči zaradi prometne nesreče. Nesreča ovira promet tudi na Podravski avtocesti na razcepu Slivnica od Ptuja proti Ljubljani. Do zastojev prihaja na Primorski avtocesti med Razdrtim in Brezovico proti Ljubljani, proti Kopru pa med Brezovico in Postojno. Na Ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika do Zadobrove in po Štajerski avtocesti do Šentjakoba. Tudi po cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strojnjan, Želodnik, Domžale in Tomačevo Črnuče gre bolj počasi. Po nesrečah zastojih ovirah nam poročate na nič 80 13 nič 2.

0: šolske klopi v poklic. Na aktualu.
1: Če rabite, želite nadaljevati, zaključiti osnovno ali pa srednjo šolo, magar pridobiti nov poklic, osvojiti nova znanja, cdi-univerzum.si je ta prav klik. Smo pa ta teden iskali skrite poklice, tako da hvala vsem, ki ste sodelovali. Najti moramo sem še enega in spraševali smo vas danes, kateri koristen predmet bi uvedli v šolo. Pisali ste umetna inteligenca. Karonton, jaz sem vedno še za finance. No, Tedeja pa je napisala, da bi uvedla predmet, ki bi otrokom razvijal pozitivno samopodobo zaupanja vase, čustvovanja in ustreznih odnosov v skupnostih. Ne vem si kar predstavljam, zakaj se vam zdi to danes pomembno, Tedeja živja.
2: To učiti, ja, učiti se čustvovanja, veste, od samega začetka, da se znajo v različnih situacijah znajdeti otroci. To se mi zdi, to manjka. Vseh samo faktografskega znanja učimo.
1: Ja, to je, ker res bomo počakali, da vidimo, kakšne obljubljene spremembe se nam dogajajo v šolstvu oziroma obetajo, ampak da nas ne bo preveč v podlitko odnesel. Tadeja, skrit poklic moramo poiskati oziroma tistega, ki največkrat slišite leti stavke. Stavke grejo pa takole. Prvi je, naročili so brez začimb, ampak nema dober okus. Drugi, hočejo dobro zapečeno, vendar naj ostane sočno. Še zadnji, za mizo pet dejmo nekaj, kar bo takoj, ker se modi. Kateri poklic mislite, da je to?
2: Kuhar.
1: Tako, točno tako. Kuharja smo iskali, mojstra okusov in prevajalca nemogočih naročil. Po do novega poklica lahko začnete tudi pri njih na CDI Univerzum in ravno CDI vam podarja šolski darilni paket, da ja čestitam.
2: Hvala, ja. No, jaz sem redko kdaj žrebana.
1: To pa lepo sliša, da se tudi vam kdaj sreča nasmehne. Verjamem, da vam bo tudi en velik nasmešek na obraz narisala tale današnja nagrada.
2: Ja. Ok, čau, lep pozdrav.
1: Lep pozdrav tudi vam. Ja, takole našli smo vseh pet skritih poklicev. Sem vesela, da smo se ta teden skupaj igrali in valjda hvala CDI Univerzum za darile.
0: Iz šolske klopi v poklic.
3: A veš, kateri je najtežji predmet na CDI-ju?
4: Kaj jaz vem? Matematika?
3: Avtomat za prigrizke.
5: CDI je nosilec zelenega znaka kakovosti izobraževanja. Vpiši se na CDI Univerzum.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Gradite ali prenavljate dom?
3: Trgovina Kalcer je vaša prava rešitev.
2: Pri nas najdete vse za suho gradnjo, od kvalitetnih materialov do inovativnih rešitev.
3: Vaš najboljši partner, Kalcer, vse za suho gradnjo.
1: Samski?
4: Samska.
1: Onaon.com.
5: Pica, da te ka.
6: Od Julči.
5: Telefon 70 551 200.
6: V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
7: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
6: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
8: Prazen vrtni lonec kliče po jesenski zasaditvi. Septembra vas v vrtnih centrih Eurogarden in na eurogarden.eu čaka posebna ponudba. Izbrani zunani lonci so znižani za kar 15%. Izberite še sadno drevje, čudovite okrasne rastline ali zmogljive vrtne stroje Ramda. Vrtni centri Eurogarden in na eurogarden.eu.
9: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
10: Game on! Ste navdušenci nad Fortnite, League of Legends ali FIFA? Vas zanima virtualna resničnost? Potem ne zamudite gaming dogodka, ki bo v petek 11. in soboto 12. septembra v City Parku. Dva dneva polna akcije. Odkrite najnovejše igre, preizkusite VR izkušnje in uživajte v igričarski atmosferi.
11: City Park. Polepša dan.
12: Novo. SBS trgovina Top Dom Trebnje vabi.
13: Čakajo vas vrhunski gradbeni materiali, kritine, barve, orodje in bogat vrtni program.
12: Na Metelkovi ulici pri Komunali Trebnje.
13: SBS trgovina Top Dom Trebnje.
12: Veselimo se vašega obiska.
14: Head to head drag race.
15: Drag race in car show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. Sobota, 19. septembra. Head to head.
14: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abl.si.
16: Jesen v Termah Čatež.
17: Prvi družinski hotel v Sloveniji. Toplice Family Inn.
16: Nepozabna termalna riviera in nov, najdaljši tobogan Kong.
17: Vrhunska wellness razkošja.
16: terme-cates.si.
18: Totalna odprodaja v Vitaporju s popusti do 60%. Samo omejen čas, pa še dodatnih 10% ob nakupu na 20 evrov. Vitapur.si.
19: Lesena vhodna vrata.
20: okna-branešič.si.
21: Samo
22: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic, topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.

Dober dan se začne na aktualu. V tem dopoldnevu z nami tudi električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Okay.
1: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
2: Dobar dan, z vami sem Jona Urban Znoj. Poslanske skupine so izrazile podporo predlogu novele zakona o trošarinah, ki predvideva takojšnje znižanje trošarine na kurilno olje, ki se uporablja tudi kot gorivo v kmetijstvu. In vladi daje možnost znižanja za vse derivate, če bo Evropska unija dodatno znižanje odobrila. Tomaž Lisec iz SDS-a o zakonih pravi.
3: Dva zakona, ki gresta v smer podpore tako slovenskim obrtnikom, kmetom, gospodarstvu in nazadnje gospodinstvom, ki želijo v teh časih, ko se približuje jesen in potem tudi zima, imeti neko varno pričakovanje pred temi malo slabšimi meseci.
2: Opozicija je sicer izrazila skrb zaradi izpada proračunskih prihodkov. ZDA pa so uvedle nove sankcije proti podjetjem in posameznikom, ki naj bi pomagali libanonski šiitski milici Hezbolah in drugim skupinam na Bližnjem vzhodu, ki jih podpira Iran. Najnovejše sankcije so bile uvedene v okviru pobude ameriškega finančnega ministrstva z imenom Operacija gospodarska izolacija, katere cilj je prekinitev finančnih virov, ki jih Teheran uporablja za financiranje vojne, proizvodnjo raket, kibernetskih napadov in podporo islamski revolucionarni gardi. Zborovsko petje pa je bilo kot nova enota vpisano v register nesnovne kulturne dediščine, so sporočili z Ministrstva za kulturo. Zborovsko petje sodi med najstarejše glasbene zvrsti, na slovenskem je izpričano vse od zgodnjega srednjega veka. V register je bilo vpisano na pobudo Zveze pevskih zborov Primorske. Prijeten dan vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 evra za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,9 evra ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
6: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
7: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
8: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
9: Šest minut, čez 14. Oj, dobro dan.
10: Vreme, detale, drž si nam priklicala. Joj, grr.
9: Preklicala ali priklicala?
10: Priklicala.
9: Ne, zdaj le, počasi bodo padavine oslabele, če še niso, in bodo ponehale, tako da razlika je med preklicom in priklicom. In jaz sem tokrat preklic.
10: Ja. No, preklicala si lepo vreme. Priklicala si.
9: Melovina besede.
10: Zebe me zaradi tebe. Ok,
9: okay, bova pogrela vse skupaj, ker imamo zdaj le tam med 15 in 19 stopinj po Sloveniji, na obali celo do 24. No, pod noči se bo postopno razjasnilo in potem se grevamo ozračje skupaj. Sobota in nedelja po večini sončni in tudi toplejši, zjutraj sicer še vedno zelo sveže med 7 in 12, čez dan pa od 18 do 23, na obali pa do 25.
11: Že na ceste zaradi policijske preiskave je zaprta gorenjska avtocesta v smeri Kranja med Kosezem in Šmartnim. Zapora bo trajala dalj časa, zastoj proti Kranju sega.
9: No, pod noči se bo postopno razjasnilo in potem se grevamo ozračje skupaj. Sobota in nedelja po večini sončni in tudi toplejši, zjutraj sicer še vedno zelo sveže med 7 in 12, čez dan pa od 18 do 23, na obali pa do 25.
11: Že na ceste zaradi policijske preiskave je zaprta gorenjska avtocesta v smeri Kranja med Kosezem.

smeri Brda ter Dravelj proti Šentvidu. Proti Ljubljani je na Gorenjski avtocesti zastoj od Povodja do Šmartnega obvozi, kjer pa so pravi, prav tako zastoji po Celovški cesti na priključek Šmartno ali skozi Medvode, pa po obvozni cesti na priključek Šmartno ali preko Trzina na Vodice. Zabrta cesta Trebnje Mirna Peč na Poljanah pri Mirni Peči zaradi prometne nesreče, zastoj tudi na Primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovico, proti Kopru pa na posameznih odsekih med Brezovico in Postojno. Na ljubljanski vzhodni obvoznici zastoj od Bizovika do Zadobrove in nato naprej po Štajerski avtocesti do Šentjakoba in na cestah Ljubljana Medno Medvode, Bežigrad Ježica, Tomačevo Trzin in Lesce Bled. Zastoj jih seveda naredimo in držimo reševalni pas, ampak to itak že pridno delate in veste. Radar o občicah pri Dolenjskih Toplicah, če je pa še kje, nič 80, 13, nič 2.

na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: ritualov pop'n'roll. V tem popoldnevu z nami tudi... Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo. To je aktualov pop'n'roll.
1: Dobar dan!
2: Ajla!
1: 11. september, lepo četrtkovo popoldne.
2: Petkovo, Rudi. Narobe si rekel.
1: Kaj sem narobe rekel?
2: Rekel si četrtkovo.
1: Pa sem res?
2: Yep.
1: Sem
2: ja, Rudi, petkovo popovdne. Drugače, on se ti že cel dan cel narobe.
1: Ja?
2: Mi smo šli prejle v sosedno gostilno, cela ekipa smo šli jest na malco, na pohančke, kar gremo vsak petek.
1: Ja.
2: Kaj si naročil?
1: Ješprejn.
2: A veš,
1: pa
2: si iz uredništva prejle, ki smo se odpravljala, si čak še sončno očalo vzam. Zakaj? Dva dni že dežuje.
1: Upsi.
2: Ni sonca. In pazi, to pa lahko tisti, ki gledate Aktual TV. Belo majco imaš oblečeno, pa vsi točno vemo, da si ti danes jedel čokoladen sladoled. Zakaj že?
1: Ja,
2: ker je tam.
1: Ker je flek, da je tam, ki ga skriva mal. Res da se očitno nekaj narobe petek, ne vem, kaj se dogaja.
2: Bom jaz prozila 14 čez 2, Žana 3 trače danes, povej.
1: Kaj? Kako, ja. Čekaj, kako tri trače.
2: To si pa prav slišal.
1: Hvala.
2: Ampak pazi, eden od teh je resničen, dva sta pa narobe.
1: Ok.
2: Oziroma, ne da sta narobe, ti boš zdaj v ganu, kateri je resničen, katera dva pa pač nista.
1: Ok, rad imam izzive.
2: Gremo na robe petar.
1: Ok, da slišimo zdaj. Kateri, en je napačen.
2: Ja, tri boš slišal, en je napačen, tudi aktualovci, aktualovke lahko sodelujete, ker bomo videli, no, koliko bomo šlo.
1: Ok, da slišimo.
2: Ines Erbus posnela je nov video spot na Eiffelovem stolpu v Parizu. Ines se je za novo lokacijo odločila zaradi nove pesmi, ki poje o izgubljeni ljubezni in pravi. Edino, kar ti povrne upanje v izgubljeno ljubezen, je samo mesto ljubezni.
1: Ines, vem, da ta je dobra. Ja? Ines, vem, da, da snema video spote nekje na potovanjih vedno. Tako to ne bi čist izključil.
2: Pa,
1: to imam še v rezervi.
2: Okay,
1: Ines Erbus Pariz. Ok, Škugor, ja?
2: Ne želi nastopati v Rečici ob Savinji.
1: Zakaj?
2: Marko Škugor je v izjavi za medije rekel, da ni hotel nastopati v Rečici ob Savinji, ker, zdaj pa navajam, niso imeli primernega ozvočenja za njegov vokal, ampak je bilo ozvočenje postavljeno za rock band.
1: Ne. Ne vem, ne predstavljam si Marka Škugorja, da pride pa reče, ovo nije lipo. Ne vem, jaz mislim, da bi... Ne vem, ta mislim, da je napačan. Okay, zadan.
2: Tinkara Kovač. Koliko je spremljaš Tinkaro?
1: Pah, kar vidim na Instagramu in podobno.
2: Tinkara Kovač zavrnila povabilo v reality show. Sem oseba, ki ne sprejema povabilu resničnostne šove, v strokovne žirije tekmovanj, ki uponašajo znane estradnike ali plešajo. Edini šov,
1: ja?
2: Ki bi se ga odeležila kot tekmovalka, pa je kuharski šov, ker rada kuham in rada jem.
1: To je nekaj, kar bi jaz rekel. Tako da... To si predstavljam, da bi lahko nekdo rekel. Mislim, tudi Ines Erbus v Parizu bi si iskreno predstavljal.
2: Ok, seveda.
1: Ampak, jaz rečem, Tinkara Kovač zavrnila ponudbo za resničnostni šov.
2: Ampak, če je rekla, da bi šla v kuharski
1: ne,
2: šov, ker...
1: Ne, stop. Mislim, aktualovci, preveč fektov. Nič 4-1, 30-40-50, zavrtimo kot ropirce moja, pa tole... Da to što ko... Ne, pa Škugor. Ne vem več. Nič 4-1, 30-40-50, dajte mi malo pomaga.
2: Ko si pleten, tako le zbegan.
1: No, ok. Kot rupirci, še prej pa Grašo, vi pa. Nič 4-1, 30-40-50, katera je napačna?
2: Aktual.
1: Dober za poslušat.
2: Dober za pogledat.

0: 20 čez 2, dober dan. Imamo kar izziv zdajle in sicer...
1: Izziv imaš.
0: Izziv imam, ampak aktualci so najboljša pomoč. Se pravi, tri je trači, eden je dejansko samopravilen, dva sta napačna.
1: Tako
0: in
1: je.
0: Prvi je Ines Erbo snimala nov spot v Parizu, kar je
1: na
0: možno.
1: Stolpu.
0: Na Eiffelovem stolpu. Druga je, da je Marko Škugor zavrnil koncert v Rečici ob Savini zaradi preslabega ozvočanja. Napačnega ozvočanja. Ja. Tretji pa Tinkara Kovač zavrnila resničnosti šov, ampak sprejela pa bi kuharski šov. Vse se sliš nekako možno, pa ne... Nemogoče pa vse to živa.
2: Ja, vse tri trditve bi lahko bile napačne, lahko bi bile pa tudi resnične, vendar napačna je lahko samo ena. Gospod Škugor je prevelik gospod, da bi rekel na tak način ne. Hvala, lep dan, čau.
0: Erika se tu strina, definitivno je napačen odgovor, da Marko Škugor ni želel pet v Rečici ob Savini, tako da to si
1: dobro
0: si to zmislila.
1: Ampak, Rudi, lej, dobro, dajmo reči, zdaj sta res dva poklica. Takoj so ti skočili na pomoč, to je,
0: ker
1: se Rudi otapla, pride cela barka ljudi.
0: Ker se Rudi otapla, vsi pridejo pomagati tunkat naprej.
1: Še naprej. To bi jaz naredila, to je res. Ne, ampak dajmo tako, okej. Definitivno je napačen odgovor za Marka Škugarja. Ampak to še ni rešitev, ne, ker ti rabaš tizga, ki je ta prav. Tako da še vedno imaš pa dva.
0: Jaz rečem Tinkara Kovač, da ta je dejansko pravilen.
1: Se pravi, da je dejansko zavrnila povabilo v reality show, resničen se show. Misliš, da je to res? Pač ona je vrhunska pevka, zakaj ne bi ocenjevala drugih?
0: Ne igre se z mano, vidva.
1: Ampak jaz se rada igram.
0: Prav. Izpljuni!
1: Težko izpljunam. Ker imaš prav, ja. Je boli!
0: Okay, hvala Bogu, hvala Bogu. Zdaj sem saj malo pomirjen, veš, zakaj sem pomirjen?
1: Zakaj?
0: Da še naprej imam lepo sliko na Marka Škugorja. Če ne druzga, lej.
1: Pa na Ines Erbus. Krekaj saj... na iPhone stolpu, kam bi to ona lezla gor, pa se dol metala, pa ne vem kaj.
0: Boh,
1: da Ines so štad na tleh.
0: Kot rapirci moja na delevanju. Pa hvala za pomoč, cenam zelo.
3: Radio Aktual. Kaj je življenje?
4: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel. A mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
3: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.
5: Kia. Največ avta za vaš denar.
6: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
7: Najprej sem se vozil, pa sem malo hodil, zdaj se pa spet vozim.
8: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
9: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
10: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
11: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Pozor, letos 15. septembra prihaja nacionalni test streh KBCE.
13: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
14: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
15: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popusta na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja.
16: Pozor, posebna ponudba. Samsung na kvadrat. Ob nakupu izbranega mobitela Samsung vam podarimo še enega v vrednosti 599 evrov. S paketi Nike, ki so na voljo že od 10,99 evrov na mesec za kar 2 leti, samo v aplikaciji Moj Telekom. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
17: Prvi časopis dneva. Svet 24.
18: Začetek šolskega leta. Po vrnitvi otrok v šole porast okužb izstopa en virus. Črni trg. V Evropski uniji razcvet nezakonite proizvodnje cigaret, vsaka deseta je z črnega trga. Sosedski odnosi. Sosedo pes udira na vaše dvorišče, tako lahko ukrepate. V prilogi Revija Zvezde ponovice pa skočite še na svet24.si.
17: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: pesem, ki je zlezla v zadnjem času marsikomu pod kožo, Bruno Rački, da mi je još jednom.
1: Ja, pod kožo pa na jadranskih 10 na prvo mesto.
0: Ne? Na prvo mesto, ja. Točno. O, Žano Vidmar.
1: Jaz si, mislim, jaz samo predajam vaše želje, aktualci, aktualovke. Oni klikajo, jaz pojem na glas.
0: Tako je, pravilno, evo. In mi pa poslušamo, ti poveš na glas. Tako.
1: Vreme se zgodi, se poklika samo, jaz samo povem, samo prenosnik informacij sem.
0: Ja.
1: V tem trenutku imamo 14 stopin v Murski Soboti, 15 Celje in Ptuj, enako držimo tudi Trbovlje in Črnomelj, 16 v Kranju in v Ljubljani pa 19 stopin na slovenski obali. Naj bi padavine počasi, če slučajno še niso, naj bi res se ustavljali, tako da dež bo nehal in to še danes in oblaki se bodo potrgali, tako da mogoče, Rudi, celo tiste tvoje sončne očala, ki si jih prej vlačil sabo.
0: Aleluja.
1: Mogoče ti danes res še kaj pridejo prav. Sicer pa definitivno bomo rabili sončna očala jutri, pa v nedeljo, sončen vikend se nam obeta. Rudi je nekaj že govoril o roštilju. Smo rekli, malo bolj žoftni čevapi bojo, ker ne bo tako suho vreme, še zmer se bo čutil, da je mečkan vlage v zračju, ampak bo pa sončno, pa lepo, pa prijetne temperature do 23 stopinj bomo imeli na obali, ob šibki buri celo do 25.
2: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje Zdravstvena polica vam nudi najuglednejše strokovnjake, najsodobnejšo medicinsko opremo in najprijaznejšo asistenco. Sklenite zdravstveno polico in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Poglejmo že na ceste, zaradi policijske preiskave je zaprta gorenjska avtocesta v smeri Kranja med Kosezami in Šmartnim, zapora bo trajala dlje časa. Zastoj proti Kranju. Proti Kranju so zaprti uvozi Brod, Podotik pa uvoz Šentvid in razcep Koseze iz smeri Brda ter Dravelj proti Šentvidu. Proti Ljubljani je na gorenjski avtocesti zastoj od Povodja do Šmartnega, obvozi, kjer pa so prav tako zastoji, po Celovški cesti na priključek Šmartno ali skozi Medvode, pa po obvozni cesti na priključek Šmartno ali preko Trzina na Vodice. Zaprta je cesta Trebnje Mirna Peč na Poljanah pri Mirni Peči zaradi prometne nesreče, oviran promet v Mariboru na Streliški zaradi prometne nesreče. Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovico, pa na ljubljanski vzhodni obvoznici od Malenc do Zadobrove in nato naprej po štajerski avtocesti do Šentjakoba, na ljubljanski zahodni obvoznici proti Koseza med razcepoma Koseze in Kozarje, pa na ljubljanski severni obvoznici v obe smeri med Kosezami in Tomačevim in še na cestah Ljubljana medno Medvode, Bežigrad, Ježica, Tomačevo, Trzin, na večini cest v severnem delu Ljubljane in na cesti Lesce Bled. Vse zastoje seveda naredimo in držimo reševalni pas. Radar je v Dolnem Brezovem smer Sevnica, pa v Občicah pri Dolenskih Toplicah. Še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: Mejaši od konobe do konobe. Na aktualu 18 do 3. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: In bizarna novica iz sveta živali, nekak, na nek način.
1: Ja.
0: Znanstveniki so po priljubljeni ameriški pevki Taylor Swift.
1: Mm.
0: Ja, zelo popularna ameriška Moja pevka, Taylor. Po celem svetu. Tvoja Taylor.
1: Mislim, jaz imam tudi zelo rada, kaj.
0: Ja, lepo. Poimenovali so po njej nov rod rastlinojedih žuželk. Jaz ne vem, če bi bil na njenem mestu užaljen ali bi se dobro počutil v tebi.
1: Nisem zdaj čist dihar.
0: Ja.
1: Rastlinojede žuželke.
0: Ja, njeno ime in albumi so bili navdih za poimenovanje štirih vrst žuželk, ki sodijo v ta rod, je sporočila Univerza Kalifornije v Riverside. Še enkrat, da sem jaz Taylor Swift, reče,
2: smo Taylor Swift, pa vas smo poimenovali štiri nove žuželke.
0: Ali se mogli mačke poimenovati, huške, nekaj tazga.
1: Ni žuželke, ki se jih res ljudje kar malo tako bojijo, ne?
0: Ja, ljudje jih ubijajo, na žalost.
1: Ja, prehiter.
0: A, žuželka!
1: Bam! Me prav zanima, ne vem, a ti veš, kakšne naslove imajo, ne veš, a ne Taylor Swift, kaj?
0: Love Story.
1: Oh, lej, ti to.
0: To poznam.
1: Nova žuželka, Love Story, lej nam paše, da bi postala nova žuželka.
0: Vrsto zajca, niko nema dva života, to je bilo boljš. To bi...
3: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na aktualovi spletni strani.
1: Znači si vljiv ga, sam idejo dam.
0: Tako, na vrgu sem prost.
1: Malo tako. Ok, jaz pa zares povem, ne samo navržem. Pogrešanje odrasel mucek v škofljici in sicer sliši na ime Brownie. Ima temno sivo črno dlako, to je na vrh, spodaj je pa bel. A pa prepozna se ga, pa zelo pomembno, po temno sivi piki na bradi. Zelo je plah, če ste ga slučajno opazili, priporočajo, da ga ne poskušate ujeti, ampak da samo takoj pokličete telefonsko številko, ki je objavljena na naši spletni strani. Lara pa je tista, ki se bo najverjetneje javila na drugo stran. In imamo še pogrešanega psička Čivavo v Kočevju. Že v bistvu kar nekaj dni je pogrešana mini Čivava po imenu Kuka. Stara 3 leta, težka samo 1 kilogram. Pomembno, ima belo liso na glavici in je svetlo rjave barve, zelo plašna. Diana je pustila svojo telefonsko številko, tako da če ste slučajno kje zagledali mucka v škofalci ali pa čivavo v Kočevju, šibite na našo spletno stran.
0: Trikrat dvojni ve, radioaktual.si, pošeljnica živali.
3: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
4: Top vikend v Mr. Petu.
5: Mr. Pet.
4: Od petka do nedelje 20% popusta na znamko Rustikan ob nakupu vsaj 2 kosov in kar 35% popusta na vsa ležišča Pet Comfort. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: aktual. Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
1: Uporabljaš Superklub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev. Supernova.
2: Sledite svojim željam.
3: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
4: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
5: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
6: Oberfest.
7: Oberfest.
6: Oberfest.
7: Oberfest.
6: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
7: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
6: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
8: Prireditev bo pod velikimi šotori.
9: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
10: Na zalogi več kot 700 vozil.
9: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
10: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
9: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
10: Z vami že več kot 37 let.
11: Spet sem ure bedel včeraj.
12: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
13: Melatonina Medfast.
14: Totalna odprodaja v Vitapurju s popusti do 60%. Samo omejen čas, pa še dodatnih 10% ob nakupu na 20 evrov. Vitapur.si.
15: Head to head drag race.
16: Drag race in car show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. Sobota, 19. septembra. Head to head.
15: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abl.si.
17: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
18: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
19: Skrivnostno.
20: Aktual.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Jona Urban Znoj. Poslanec socialnih demokratov Luka Goršek je na vlado naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi z medijskimi razkritji, da naj bi izraelsko zasebno obveščevalno podjetje Cyber Globes domnevno zbiralo informacije o slovenskih organizacijah in aktivistih, ki so v Sloveniji nasprotovali načrtovani gradnji drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem. Goršek je med drugim vladi zastavil vprašanje.
2: Ali je s tem podjetjem kdorkoli bil v kakršnikoli kontaktu zdaj ali v preteklosti, predvsem tistih, ki danes sedijo v vladnih sobanah, in pa če je kakorkoli naša varnostna služba to obravnavala in če misli kakorkoli ukrepati glede na to, da gre za zbiranje podatkov v naših državljankah in državljanih.
1: V današnjem napadu z ostrim predmetom na srednji šoli v zagrebškem naselju Voltino sta bila poškodovana dijak in 59-letna čistilka. Oba so operirali in sta v stabilnem stanju. Napadalec, prav tako dijak, je pod nadzorom policije. Premijer župan sta izrazila pretreseno zaradi dogodka, šolski sindikat pa je opozoril, da šole še vedno niso varne. Po neuradnih informacijah, ki jih navajajo hrvaški mediji, se je incident zgodil nekaj pred 8 uro, ko naj bi dijak prvega letnika v bližini sanitari z večjim nožem napadov sovrstnika. Na kraju incidenta naj bi bila tudi čistilka, ki je zakričala in opozorila druge. Nekateri naj bi se začeli skrivati v spopad, pa naj bi se vključil profesor, ki naj bi obvladal napadalca. Veleposlaništvo ZDA v Ljubljani je obeležilo 25. obletnico terorističnih napadov 11. septembra 2001 s spominsko slovesnostjo na Zavodu za transfuzijsko medicino v Ljubljani, ki je sledilo darovanje krvi. Veleposlanici ZDA in osebju veleposlaništva so se pri tem pridružili diplomatski predstavniki več držav. Prijeten dan vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
0: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
6: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
5: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Me napovedati. O,
9: nekdo
8: dan.
9: Je pa preveč indijanski ples plesov, a ne?
8: Ne da, pa nam je le uspel. Danes pa povdne bodo padavine od zahoda oslabele, če slučajno še niso. Ampak mislim, da po večini res so. In oblačnost se bo po večini tudi trgala. Kar se tiče temperatur, okoli 15-16 stopinj imamo po vseh večjih krajih po Sloveniji, Primorska pa celo do 24. No, po noči se bo postopno razjasnilo in sobota in nedelja bosta po večini sončni, le jutra bodo malce še meglena, pa lahko pričakujemo malce več svežine. Med 7 in 12 bodo številke kazale zjutraj, čez dan pa od 18 do 23, na obali okoli 25.
9: No, pa vendarle ena dobra novica. Odprta je gorenjska avtocesta v smeri Kranja med Kosezami in Šmartnim. Promet poteka po prehitevalnem pasu, ostaja pa zaprt priključek Šmartno proti Kranju. Ostaje zastoj na gorenjski avtocesti proti Kranju med Šentvidom in Vodicami ter na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega proti Gorenjski ter na nekaterih cestah v Ljubljani. Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani, na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovico, na gorenjski avtocesti proti Kranju med Brodom in Povodjem. Na ljubljanski vzhodni obvoznici od Malenc do Zadobrove in na to naprej po Štajerski avtocesti do Šentjakoba. Pa na Ljubljanski severni obvoznici obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Bežigrad. In na cestah Ljubljana medno Medvode, Bežigrad, Ježica, Tomačevo, Trzin, na večini cest v severnem delu Ljubljane in na cesti Lesce. Bled v zastojih seveda naredimo in držimo reševalni pas. Radar je v Dolnem Brezovem, smer Sevnica, radar tudi na Pomurski avtocesti pri izvozu Vučja vas meri v smeri Murske Sobote. Še kje, nič 80, 13, nič 10.

Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: To je aktualno v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.
0: To je aktualno v Pop'n'Roll.
2: Dober dan! V Pop'n'Rollu naš Bundi na dopustu, mislim, da Drakulo išče.
3: Ja, nekaj je že najdu, nekaj malega dr, recimo Akula še.
2: Čakamo še. Ja. Čas pa za glasbeni dvoboj.
3: Ajmo!
0: Z glasbo je svet lepši.
4: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
2: Na eni strani nekdanja balerina z neverjetno karizmo in šarmom, ki zapolni vsak prostor, v katerega stopi.
5: Kada sanj spavam, mislim, da si ti ukradem tu malo dozu ljubavi.
2: Jelena Rozga solo igračica. Žanči?
3: Ja, pri meni imamo pa nekdanjega odbojkarja. Pot ga je potem zanesla v glasbene vode, do pesmi in video spota, kjer lahko res vidimo, kakšen je Luka Bassi, kadar je v igri družina.
2: Res luškan video spot, zdaj, če je to, boste poklikali na to je to od Bassija, če pa boste rekli, da to ni to, pa boste kliknili na to. Jelena Rozga in solo igračica.
3: Jesta! Zdaj pa čas za izbor vašega zmagovalca imate do ponedeljka. Ampak če lahko sam tako nežno namignem, kar lahko storiš danes na odlašaj na jutri, ali pa lahko še jutri še enkrat poklikate na kakšne drugi platformi. Facebook, Instagram, radioaktual.si.
2: Hvala lepa, Žanči.
0: In aktualni zmagovalec
3: je...
2: Ja, po današnjem traču bi človek rekel, da je video spot oziroma da bo naslednji video spot snemala v Parizu, pa je to laž, mogoče nas pa preseneti. Aha. In je servus.
3: Krasna si, bistra naša Ines. A mi še včeraj smo imeli
2: malo. Ja, foksice. To nam bo pa recitirala naslednjič. Ines, če nas slišaš.

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in Radio Aktual.
1: Radio Aktual.
2: Wow, gremo po nakupih.
1: Potem pa v Kratohvil, na Rudnik.
3: Na pico!
2: Jaz bom pad taj.
3: Oči, ti pa golaš in pivo, a ne?
1: Ja.
4: Kratohvil Leclerc.
5: Kia, največ avta za vaš denar.
6: Pizza bella Napoli, BTC Odiseja. Ma je tako buono, come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
7: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
8: Široka ponudba rustike in furnirja iz naravnega kamna. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
9: Preverite na kamen-zunko.si.
10: Kupujete nepremičnino?
11: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
12: Priprava se začne še pred prvim korakom. Pernaton Mobility Plus, masažni gel z grelnim učinkom. Začutite toplino. Začnite v svojem ritmu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in tuž drogerijah ter na merit.si.
13: Fakulteta za komercialne in poslovne vede. Vaša izbira, vaša karijera. Nove študijske smeri, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Vpiši se tudi ti. fkpv.si. It's gonna
14: be a good day. Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Sveže piščančje krače z Lidl Plus 26% ceneje. Pomorsko mlejko 6 litrov 4,99 €. Ledeni čaj brusnica z Lidl Plus 73% ceneje na drugi kos. Medena melona 40% ceneje. In funkcijska jakna 13,99 €. Lidl. Splača se.
15: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
16: CF Moto, jesenska akcija je tu. V SBA Grosuplje te čakajo jesenske cene motorjev in štirikolesnikov CF Moto. SBA Grosuplje in na sba.si.
17: Nova karierna priložnost. GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Dinamično delo, prijeten kolektiv in možnost napredovanja. Prijavite se na gvs.si.
18: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.
19: Problem ni denar. Problem si ti.
12: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
4: Eventim.si.
3: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family. Že od 24.999 €. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Koda. Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
9: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
11: Sveža oblačila z 8-kilogramskim pralnim strojem Beko. Izkoristite 15% popusta s promokodo. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
8: Prvi časopis dneva. Svet 24.
14: Začetek šolskega leta. Po vrnitvi otrok v šole porast okužb izstopa en virus. Črni trg. V Evropski uniji razcvet nezakonite proizvodnje cigaret. Vsaka deseta je z črnega trga. Sosedski odnosi. Sosedo pes udira na vaše dvorišče. Tako lahko ukrepate. V prilogi revija Zvezde ponovice pa skočite še na svet24.si.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
1: Morje in glasba. Jugolov in ribice na žaru. Perfektno. Jugolov. Vsak torek po 20.

0: Ivan Sak, naučila si me. Na aktualu, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Čez 5 sekund bo pol štirih in...
1: Veselo povedoj.
0: In?
1: Tako, čez 5 sekund bo pol štirih. Zdaj, pol štirih ura, čas je... Za borovničke bi lahko kaj rekla, ampak ne. Čas je za...
0: Zdaj. Borovničke!
1: Jih bomo nabirali, mogoče ne še danes, se pa od teh dneh predvsej govori o gobah. Upam, da ste kje že kakšno našli, pa da ni bil to prehud boj za tistega jurčka v gozdu. Sicer pa bo vikend več kot primeren za nabiranje gob, mogoče tudi nakupovanje kje, ker bo sončno in predvsej toplo, topleje kot danes, ko imamo še vedno 15 stopin v Murski Soboti in v Črni na Koroškem, 16 v Mariboru in v Novem mestu, tudi v Kranju in v Ljubljani, 17 v Slovengradcu in 19 na Slovenski obali. Če še ni, pa bo zelo kmalo nehal dežvat, ampak kolikor gledam radarsko sliko, mislim, da se je res povsod zdaj vse skupaj umirilo. In za jutri bomo spet pripravili sončne kreme, sončne očala, ker vikend bo sončen in relativno topu. Sploh zato, ker smo zdaj navajeni tam 16-17, no čez vikend bomo imeli do 23 oziroma na obali celo do 25 stopinj.
0: Pademo z dobrimi novicami. Začet odprta je gorenjska avtocesta v smeri Kranja med Kosezami in Šmartnim. Promet poteka po prehitevalnem pasu. Ostaja zastoji na gorenjski avtocesti proti Kranju med Šentvidom in Vodicami ter na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega proti Gorenjski ter na nekaterih cestah v Ljubljani občasno zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid proti Gorenjski. Promet je oviran na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Domžalam na razcepu za Dobrova zaradi prometne nesreče. Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovico proti Kopru pa pred Postojno. Na gorenjski avtocesti zastoje proti Kranju med Kosezami in Povodjem in na ljubljanski vzhodni obvoznici od Malenc do Zadobrove in nato naprej po štajerski avtocesti do Šentjakoba. Zastoje na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kosezam med razcepama Kozarje in Koseze, na ljubljanski severni obvoznici obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Tomačevo, na ljubljanski južni obvoznici proti Malenca med priključkom Ljubljana center in razcepom Malence in že na cesti Lesce-Bled zastoj. Radar v Črničah pred priključkom na hitro cesto in na pomurski avtocesti pri izvozu Vučja vas. Ta meri v smeri Murske Sobote. Če še kje, nič 80, 13, nič zdaj.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: To je Aktualno. Open
3: Road. Dobar dan, Aktualci, Aktualci. Naš bundi malo na dopustu, petek je, ampak danes malo na robe petek, tako kot sva rekla, ne?
4: Kar dobro na robe, ja.
3: Recimo zadnjih 10 petkov smo se skoraj stopili, ali mogoče 8 petkov. Danes smo iskreno malo zebe.
4: Pa se je res na robe danes. Ja. Ampak aktualci, aktualke, upam, da vam je šlo vsaj v službi vse, kolikor toliko ok, pa doma zdaj tisti, ki ste že, ali pa na poti.
3: A veš, kaj glih razmišljam?
4: Povej.
3: Da včasih teži kaj nares na robe, kot pa prav. A veš, kaj mislim?
4: No, ja, ne vem.
3: Mislim, verjamem, da tebi, gospa, diplomirana novinarka Žana Elvidmar, sploh teži kaj narobe narediti.
4: Popravek, magistra sem.
3: Magistra, seveda. Oj, oj. Ja, ok. Čestitke, bravo.
4: Si že narobe, a ne povedal.
3: A vidiš. Veš, kaj rad bi nekaj sprobil?
4: Ajde, izvoli.
3: Eno idejo imam. Rad bi sprobil, če včasih res teži, tudi v tvojem primeru, narediti nekaj narobe kot dejansko prav. Da seš mogla malo namatrati, da nekaj narobe narediš.
4: Pa to, si prepričan, da sem mogla namatrati, da nekaj. Ok, vidim,
3: boš,
4: da me res ceneš.
3: Zato smo zate pripravili en kviz, v katerem te preizkusam zelo kmal še prej.
4: Preizkusi, gospo magistro.
3: Magistra. Takoj po Davorju Borno in Zdravku Čoliču.

0: Samo ovaj put na aktualu 19:04. Dobar dan. Na robe petek danes. Na robe.
1: Na robe.
0: Čas da sprobamo, če včasih res teži neki narest. Na robe kot prav. Ja, zato sem zate, naša Žanči, pripravil na robe petek kviz.
1: Ti me ful rad postavljaš na, v kvizu.
0: Jaz se spomnim, da si bila na zadnje zelo živčna, ker si z Marijem Rotom kle sedela in si
1: spet bila... imam potne roke, tako kot takrat.
0: A si živčna?
1: Ja.
0: Okay. Lej, poslušaj, pravila, aktuala, tiktuala si lahko... Dajte ocent, napište pol v SMS 0413-4050, kako je šlo, koliko je damo oceno od 1 do 10. Skratka, zatem imam 10 vprašanj,
1: oh,
0: na katera moraš odgovoriti na robe.
1: Okay.
0: Podarjam, na robe moraš odgovarjati, odgovarjati moraš pa čim hitreje, se pravi, res hiter moraš odgovoriti, ampak še vedno smiselno.
1: Okay.
0: Ja? Pravilen odgovor je samo napačen. Okay?
1: Da ne bom kdo mislil... Kaj si bil prej, profesor, v mojem 7. razredu, naprimer?
0: Da no, kdo tudi zuni misli, da si se k donskem z glavo udarila, ker boš za nalaz če na robe odgovarjala.
1: Okay. Pa lahko da sem se, lahko da si se ti, lahko da sem se oba.
0: Jaz sem se definitivno. Okay, a si pripravljena?
1: Ja, pripravljena. Okay.
0: Pravila jasna, spremno. Smiselno moraš odgovarjati čim hitrej, pa odgovor mora biti napačen. Ok, pazi, 3, 4, zdaj. Kako ti je ime?
1: Katarina.
0: S čim se ukvarjaš?
1: Mesarka sem.
0: Katero žival najpogosteje srečemo v živalskem vrtu? Hiter.
1: Dinozaura.
0: Ok. Kaj pevka drži v roki med nastopom?
1: Balon.
0: Ok. Kaj se običajno, kje se običajno preblečeš pred koncertom?
1: Na odru. Ne.
0: Ne, okay. Čeprav, če tam se probleč, ne bi bilo glih fajn. Kaj narediš, če na odru pozabiš besedilo? Hitar.
1: Začneš skakat.
0: Ja, okay. Kateri zvok spusti telefon, ko te nekdo pokliče?
1: Prdne. Kaj
0: bi našli v tvoji garderobi 5 minut pred nastopom?
1: Še enkrat ponovijo vprašanje.
0: Kaj bi našel v tvoji garderobi 5 minut pred nastopom?
1: Da, kaj bi našel v moji garderobi?
0: Same umazane misli.
1: Pleničke od otrok.
0: S kom nikoli ne bi posnela ljubezenskega dueta?
1: Oh, enostavno.
0: Napačen odgovor.
1: Ja, vem, zdaj se
0: trudam. Hitar.
1: Definitivno bi to...
0: ne bi posnela.
1: Bila Katarina Čas.
0: Ok. Kaj boš naredila takoj po koncu tega kviza?
1: Pa na robe mora biti.
0: Ja.
1: Tebe bom objela in te poljubila. Ker sem spet zašvicala.
0: A ne, da je težko?
1: Ful je težko. Niti ne vem, a sem sploh prav odgovarjala.
0: Super si odgovarjala.
1: Sem na robe odgovarjala.
0: In zdaj točno vem, če se ne bi počela med tem, ker bi besedilo pozabila med karaoke večerom. Gospa Katarina.
1: Ne vem, to je bilo, a veš.
0: Ja.
1: Ja,
0: Mislim, lej, čez slabe pol urce v našo družbo prihaja nočni skok, predlagam, da isto naredimo z njimi.
1: O, skok, a vidiš, oni verjetno tudi skačajo, kadar pozabijo.
0: Kaj se si vedla, bravo. To je aktualno.

0: Aktual.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
3: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce specialistično strojno kleparsko ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
4: Jesen v akciji Zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in brat Priva okna.
5: Pozor Slovenija. Galileo prvič v Sloveniji predstavlja veliko mega outlet razprodajo.
6: Od 16. do 19. septembra vas na gospodarskem razstavišču v Ljubljani čakajo izjemni popusti. Srajce, obleke, sukniči, hlače, čevlje, majice in še veliko več. Do 70% ceneje.
7: Galileo, zdaj je pravi čas za nakup.
8: So koncerti in so večeri, ko že prvi refren prebudi spomine in ko vsi zapojemo v en glas. Željko Bebek, 19. septembra v Križankah. Vstopnice Eventim.
9: Tarzan! Primož! To! Avto!
10: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
11: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
12: Obiščite avto Hišovič na Tbilisijski ulici 49 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
13: Novo. SBS trgovina Top Dom Trebnje vabi.
14: Čakajo vas vrhunski gradbeni materiali, kritine, barve, orodje in bogat vrtni program.
13: Na Metelkovi ulici pri Komunali Trebnje.
14: SBS trgovina Top Dom Trebnje.
13: Veselimo se vašega obiska.
15: Uporabljaš Super Klub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev. Supernova.
16: Sledite svojim željam.
17: Iščeš vročo avanturo?
16: Urgenca.com.
18: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
19: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
18: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
19: B2, visoka šola za poslovne vede.
20: Svetu Žitka. V BTC-ju v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na svetuzitka.com.
21: Svetu Žitka.
20: Ker je življenje prekratko za slab seks.
22: Halo baza, halo baza.
23: Nogometna šola Cesar Jokić opisuje nadobudne nogometne navdušence med 5. in 10. letom starosti. Naj vaš otrok skozi igro, zabavo in veselje spozna nogomet. Več informacij o opisu na bazasporta.si.
24: Glava me boli.
25: Trebuh me boli.
26: Vročino imam.
27: Ibubil za vso družino. Obvladujte bolečino in vročino z eno potezo.
28: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
29: Relax.
30: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, 4 čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
31: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Jona Urban Znoj. Državni zbor je z 69 glasovi za in nobenim proti sprejel novelo zakona o trošarinah, ki predvideva takojšnje znižanje trošarine na kurilno olje, ki se uporablja tudi kot gorivo v kmetijstvu. In vladi daje možnost znižanja za vse derivate, če bo Evropska unija dodatno znižanje odobrila. Poslanci so poudarjali, da je ukrepanje za znižanje cen goriv nujno, da se prepreči posledice za prebivalstvo ter kmetijstvo in gospodarstvo. So pa v opoziciji upozarjali, Levica se je zaradi tega tudi vzdržala pri glasovanju, da bo treba izpad proračunskih prihodkov nadomestiti. V zvezi aktivov svetov staršev Slovenije po torkovi napovedi šolske reforme in ponovne uvedbe 8-letne osnovne šole opozarjajo, da bi bila ukinitev 9-letke zgleden primer odločitve sprejete brez predhodne analize. Z ministrom Borutom Rončevičem pa se strinjajo predvsem glede inflacije ocen in težav zaradi manjšanja avtoritete učiteljev. Izraelska vojska je uničila pomembno podzemno oporišče libanonskega oboroženega gibanja Hezbolah na jugu Libanona. Sta oznanila izraelski premier Benjamin Netanjahu in obrambni minister Izrael Katz. Dodala sta, da gre za konsolidacijo tankašnjega varnostnega območja. V Libanonu se na izraelske trditve niso odzvali. Evropsko sodišče za človekove pravice je zavrnilo pritožbo moškega iz Jemna, ki mu je Nizozemska odobrila azil, a zavrnila prošnjo za združitev z otroki. Moški ima namreč 3 žene in skupno 13 otrok, na Nizozemskem pa je poligamija prepovedana. Sodišče je tako odločilo, da poligamija lahko upravičuje omejitve pri združevanju družine. Prijeten dan vam želimo, z vami bomo ponovno čez 1 uro.
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
6: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
5: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Preklopite na petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
8: Spletni trgovci, pozor!
9: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Bus 2026.
8: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
9: Več na kokos-boost.si.
10: Kokos Agency.
11: Aš kaj že dolg nisem rekel bim bam bom.
12: Izvoli. A ja, se slika rekel, okej.
11: Okay. Zdajmo še reči hvala Zvonček Rudi.
12: Hvala Zvonček Rudi.
11: Zasedno.
12: Danes bodo padavine, če slučajno še niso oslabele in tudi ponehale. Oblačno se bo po večini potrgala in temperature zdaj le dosegajo svoj vrhunc. Tam okoli 17-18 stopinj imamo po vseh večjih krajih po Sloveniji. Z izjemo obale, tam pa je 24. Jutrišnja sobota in nedelja, obe, torej celoten vikend po večini sončen, tudi toplejši. Zjutraj še vedno precej sveže, med 7 in 12 stopinj bomo namerili. Čez dan pa od 18 do 23 na obali okoli 25 stopinj. Tudi ponedeljek še vedno jasen.
13: Zaprta sta vozni in odstavni pas na gorenjski avtocesti proti Kranju med Kosezami in Šmartnim. Ostaja zastoj na gorenjski avtocesti proti Kranju med Šentvidom in Vodicami ter na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega proti Gorenjski ter na nekaterih cestah v Ljubljani občasno zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid proti Gorenjski. Zastoj na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovico proti Kopru pa pred Postojno, pa na gorenjski avtocesti proti Kranju med Kosezami in Povodjem, pa na ljubljanski vzhodni obvoznici od Malenc do Dobrove in nato naprej po Štajerski avtocesti do Šentjakoba. Zastoji na ljubljanski zahodni obvoznici proti Koseza med razcepoma Kozari in Koseze, na ljubljanski severni obvoznici zastoj v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Tomačevo in na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med priključkom Ljubljana center in razcepom Malence. Nekaj povečanega prometa pa še na cesti Lese Bled, radar na primorski avtocesti pred predorom Kastelec smer Koper, radar v Črničah pred priključkom na hitro cesto. Če že kje, nič 80, 13, nič 2.

na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.

0: To je aktualov Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 000 evrov plus 10 000 evrov bonusa za opremo.
0: To je aktualov Pop and Roll.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Naš bundi na dopustu cesta in prometne razmere sploh po petkih ne priznesejo nikomor.
3: Ja, nikomor. Ampak ko smo ravno pri bundi, dajmo še malo stati tukaj. Danes prihaja v naš studio band, ki pa moje niti ne ve, kako močen vpliv so imeli na bundi v 40, ko pred 2 leti, ko smo praznovali.
2: Da si glih razkrila, koliko je bundi star.
3: Ja, pa sej, vemo, da je Ata že v leto. Danes, ki ga ni tukaj lahko. Ta pesem, točno ta pesem je bila... 2 meseca pred njegovim rojstnim dnem jo je on po cele dneve tukaj poslušal v uredništvu in midva sva enkrat gledala video spot in prav bundi, da bi jaz bil enkrat na tem žur avtobusu, na tem party avtobusu. Ni bilo 2 meseca kasneje, ki je imel on 40, kako smo ga presenetali. In smo žurali na tem busu.
2: Točno, ja, malo sem pozabil, malo sem potlačil te spomine. A je bil točno ta bus?
3: Točno ta avtobus je bil. Točno ta avtobus. In imeli smo zelo podoben žur, kot ga imajo nočni skok v točno tem video spotu.
2: Tako, če so 2 leti nazaj pelo vino, dan spojajo o kavi, zakaj, kako in kako smo že rekla, na robe kviz.
3: Ja.
2: Vse z njimi naredimo zelo kmal v naslednjih minutah.
3: Približno tako, kot bundija, veš, pred 2 leti je bila še kap od vina, zdaj sam še vodo in mi ta kupe. Sam še kupe,
2: čeprav ne dela več zjutraj. Nočni skok, malo živo z nami.

0: Actual. Kia. Najveća auta za vaš denar.
1: Ne rabiš več denarja.
2: Rabiš manj napak.
1: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
3: Priprava se začne še pred prvim korakom. Pernaton Mobility Plus, masažni gel z grelnim učinkom. Začutite toplino. Začnite v svojem ritmu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in Tuš drogerijah ter na merit.si.
4: Bi zamenjali svoje rabljeno vozilo za novega Suzukija? Prejmite bonus v višini 1000 evrov za starega in si z našim odkupom prihranite živce in čas ter odpelite novo Vitaro s 500 evri ali novega S-Crossa s 1000 evri popusta. Več na suzuki.si.
5: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
6: Natakar?
7: Še ena kava?
6: Ne. Vi potrebujete boljši spanec.
8: Ta mesec vas v slovenski postelji čakajo posebne sejemske ugodnosti. Ko se življenje vrne v ritem, naj mu sledi tudi vaš spanec. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
9: Menjava letnega časa je odlična priložnost, da osvežite svoj dom. V Isku lahko najdete navdih za prenovo svojega doma s fantastičnimi ponudbami. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
8: Pozor, letos 15. septembra prihaja nacionalni test streh KBCE.
11: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
12: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
11: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
12: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
11: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
13: Halo baza!
8: Nogometna šola Cesar Jokić opisuje nadobudne nogometne navdušence med 5. in 10. letom starosti. Naj vaš otrok skozi igro, zabavo in veselje spozna nogomet. Več informacij o opisu na bazasporta.si.
14: Jesen v Termah Čatež.
8: Prvi družinski hotel v Sloveniji. Toplice Family Inn.
14: Nepozabna termalna riviera in nov, najdaljši tobogan Kong.
8: Vrhunska wellness razkošja.
14: Terme-Cates.si.
15: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
16: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager. Silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm. Zdaj v akciji za samo 449,99 evra. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
17: Okrasno kamenje v vrečah za ozaljšanje vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
8: Preverite na kamen-zunko.si.
18: Ekskluzivno obojanje spominov.
19: Srečanje generacij.
18: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival, sobota, 6. februar 2027. Early bird vstopnice. Razprodano. Na voljo še naslednji kontingent vstopnic. Top event.si in bencinski servisi Petrol.

0: Il divi sladka si kot med, evo, pa sta se prebila čez gužvo. Dobrodošla, Bruno in Mateja, dobrodošla, noč izkok!
1: To je aktualno. Open Roll. Danes na obisku. Nočni skok.
0: Kako sta?
2: Odlično.
0: Kako ste se prebila čez, dajmo reči, nesrečno situacijo na cestah zdaj?
3: Zdaj, ko smo prospela, smo super.
2: Prej nisem pa vedela, da bomo prišli tukaj.
3: Sploh nisem vedela, če nama bo uspelo priti, no, glede na situacijo. Ampak,
4: ker kaos.
0: Na aktualu ste vedno dobrodošli, tudi če bi prišla, ne vem, en uro prepozen, vedno dobrodošli.
2: Ojoj, da bi to vedeli.
4: Ja, tudi ura nikoli ni naš gospodar, ne?
0: Ja, res,
4: tako da mi se ne oziramo na čas. Še enkrat en lep pozdrav tudi z moje strani. Smo zelo veseli, da smo se le skupaj ujeli. Zdaj, mi dva smo mečkan, ko sva gledala in spremljala vaše dogajanje, sva ugotovila, da velikrat imate neko tako mantro, da ne želite komplicirati, da je življenje prekratko za kompliciranje, ne? Da je tako nekako vela v vseh vaših zadevah. Zdaj naj pa zanima, kdaj pa zakomplicirate, v katerih primerih, oziroma kdo je tisti iz vašega benda, ki zna najbolj zakomplicirati stvari in zakaj?
2: Da bi rekla Bruno.
0: Bruno, Bruno, samo prijava je v redu. Se pravi, če se samo redu, prijavaš, je v redu.
2: Odpuščeno.
0: Je odpuščeno, tako.
3: Jaz mislim, da je odvisno od situacije, ampak vsak po svoje, kdaj znamo, kaj zakomplicirati. Aha. Ampak se trudimo, da je tega čim manj, sploh na koncertih. Na
4: če gre kaj narobe, da je pol...
3: Pol ni kaj, pol je, kar je. Pač. Rešiš situacijo in greš naprej.
0: Kdo pa ponovat najhitreje reši situacijo, da reče, evo, bom jaz.
3: Ja, Bruno.
0: Bruno.
2: Ja, Bruno.
4: Vsi odgovori vodijo k Bruno. Vidim, ja, da kaj je najbolj se zakomplicirati, pa kaj je najhitreje zarešati. Bravo. Ja, multipraktik.
2: Sej za nekaj.
0: Imam take člane, oziroma take ljudi imamo najrajši. Sicer pa si včasih, tako kot smo rekli, zakompliciramo življenje na različne načine, drugačne je bilo zanimivo. Na aktualu imamo danes na robe petek, ker se marsikatera stvar zgodi drugače, kot bi se mogla. Prej že naša Žana trpela v enem, da rečem, zabavnem kvizu.
4: Ja, zelo zabavno.
0: Mislim, trpela. Žana trpil samo, ne bom tako reči.
4: Vsakem kvizu sem živčna.
0: Ja, res. Zato bi vaju povabil, da se drugeto eno na našem kvizu, v katerem je treba namensko odgovoriti na robe.
2: Aha. Ojoj.
0: Okay. Se pravi, še zmer mora biti smiselno, ne?
2: Ja.
0: Ampak mora biti na robe. En mehen časovni pritisk je. Ampak nič tazga. Aj, bro. Bo, Mateja, bo kar mi dva, Bruno, ti pa lahko pomagaš, aj, bro.
2: Ja, če mi uspe.
0: Seveda, cilj je, da na robe odgovorita, aj, bro.
3: Okay.
0: Ajde, da vidimo. 3, 4, zdaj. Ok, kaj glasbeniki počne, oziroma kaj počnete na koncertu?
3: Jemo.
0: Je, bro. Kdo skrbi za zvočenje na koncertu?
2: Se najde tretja oseba, ki...
3: Policaj.
0: Super.
3: Policaj.
0: Kako se imenuje prostor, kjer nastopajo glasbeniki?
3: Klet.
0: Kaj naredi občinstvo, ko moj pesem všeč?
3: Joka.
0: Kje se glasbeniki pripravljajo pred nastopom?
2: V gostilni.
0: Oh, bravo, Bruno. Kako glasbeniki preverijo, ali njihovi inštrumenti delujejo pravilno?
2: Ja.
3: Napačen odgovor?
2: Ne. Jaz bi rekel, da... Če med prevozom.
0: Bravo, super. Kaj moraš narediti z glasbilom, da ne igra, oziroma da ga oglasiš?
2: Ga ne oglasiš.
0: Pravilno. Kaj glasbeniki običajno pozabijo doma tik pred pomembnim nastopom?
3: Pižamo.
0: Bravo, kako glasbeniki začnejo koncert?
3: V rikvrc.
0: Bravo, kaj glasbenik naredi, ko pred jutranjim nastopom potrebuje hitro prebujanje?
2: Preveri, če so tisti na cesti, no, se vemo.
3: A pa še malo zaspi.
0: Bravo, oboje je pravilno napačno.
3: Okay.
0: A vidiš, Žana, kako se pravilno in super rešta
4: lekli? No, to je bila čist mirna.
3: A to je res težko.
4: A ne, da.
0: Res je težko.
4: To smo še vse čas moraš kontra razmišljati.
3: Zanimivo.
0: Prej se me vprašal, kako je ime, pa je trzala.
4: Ja. Kako ti je ime, Žana? Pa ne smeš odgovoriti, Žana.
3: Ja.
4: Okay. Kaj pa recimo na koncertu, zdaj, ko smo ravno pri narobe stvareh, se vam je že kdaj, oziroma Mateja, se tebi kdaj naredil, da si pozabila besedilo, kaj
3: ja,
4: si... No, vedno ima to... Kaj pa pol takrat narediš?
3: Ja, spelješ neki mogoče s folko, z ljudmi, ki jih povežeš in ki jih poveš vmes.
4: No, ni pa.
3: Velikrat tudi to. To je
0: samo
3: klasika.
0: Vi, samo vi.
3: Samo vi, tako, ja. Občinstvo poje in potem poje.
0: Tako da veste, ampak verjam, da se pri vam to ne zgodi, sploh pri takih uspešnicah. Oziroma, vam ljudje dobro pomagajo, ki je kap od vina ta pesem, ki je zdaj že 2 leti stara.
3: Ja.
0: Ne? Ja. Zdaj nam predstavljate eno novo pesem, Kava, o kateri bomo rekli malo več kasnej.
4: A bomo zdaj Kap od vina slišali?
0: Jaz bi jo rad slišal.
4: A pa sam da še povem...
0: Nujno povej to.
4: A veste vi dva zgodbo z vašim avtobusom, ki je v video spotu? Kako smo mi dobili potem na vdih, da smo točno ta avtobus tudi najeli za Bundijevo 40-ko? Samo zaradi vašega video spota, ker smo toliko žurali vedno na Kap od vina in smo hoteli ta žur avtobus izkoristiti.
3: Okay.
4: To je njegovi 40-ki. Tako da hvala vam za to.
2: No, ideja je bila odlična.
4: Odlično. Tako da še vedno ena izmed naših ljubših. Na vseh žurih.
3: Tudi naših.
2: Tudi ni.
0: Da se odlična inspiracija. Slišmo Kap od vina, pa gremo iz vina na kofe. Ali?

0: uspešnico, ki jo znamo naprej, nazaj, rikvrc po noč, ob treh zjutraj na praznik, levo, na delovnik.
1: Desno.
0: Pred šefom, pred sodelavci, pred prijatelji. Kap od vina, sem pa nekje ptički čivkajo, da je kap od vina ni samo pesem, oziroma ne bo samo pesem, ampak je nekaj več kot to.
2: Ja, sej to je mišljeno, da kap od vina je to ena uspešnica, ki smo navezali tudi, da bi projekt letos oktobra tudi izdali.
0: Miška, mi liži mikrofonu, da vas bo res vsi slišali.
2: Ja, ja, da me svi čuje. Ja. Da bo oktobra se tudi, naglede na tega takega uspešnice, da nas poveže in naredimo projekt Kroacija, rekli, da bo ga izdala. Uh-huh. So pa že končane vse pesmi in zdaj čakamo odgovor od založbe, kdaj se bo to zgodilo, ampak je nekako že dogovoren datum, da nekje do začetka oktobra, do polovice, da bo izdano. Ne?
0: Da bo album končan, koliko pesmi?
2: Ja, in zato smo 10 komadov.
0: 10 komadov.
2: 10 komadov. In zato smo imamo v pripravi še takoj 2 videospota, uh-huh. ne? Da se poveže, ampak zato smo zdaj pa naredili to kavo, da jo spijemo in da nam je koliko toliko vsako jutro in še čez cel dan dobro. Ne? Da damo eno piko na i glede tega projekta, uh-huh. da se malo folk ogovori, pove in da pričakujemo.
0: A bo kava prva pesem na albumu?
2: Ne.
0: Dan se s kavo začne?
1: A bo zadnja?
2: Ne, veš, zadnja, ki na koncu gremo. Če, tako je pravilo, ne? Če kavo ti nekje dajo, se pravi, ti hočem dati ven. Ne?
3: Tako da bo zadnja.
0: Zadnja.
1: Ponovat je na žurih to zadnja pijača, ki jo spiješ ob 5 zjutraj.
0: Če jo spiješ dan hodeš.
3: Če jo sploh šelo.
1: Če jo sploh šelo. Oziroma, kako vam imate spet za laufa. Ja. Okay, ja, očitno je kava nek korak naprej v vaši glasbeni zgodbi, tako da se res že zelo veselimo. Ampak vsem, če bi morali zbrati med tem, da ljudje pri kavi najprej opazijo besedilo, melodijo ali vzdušje, kaj bi vidva zbrala, kaj je tisto prvo, kar si želite, da bi ljudje najraje imeli pri kavi, pri pesmi seveda?
3: Vzdušje.
1: Vzdušje celotno, vse,
3: ja, vse skupaj, ker vzdušje je vse skupaj povezan s tem.
2: To povezan.
3: Ja.
1: Uh-huh. Top, super, tam.
0: A ste pesem kava že nekje na kakšen nastopu mogoče malo nakazal, ali je to zdaj čisto...
2: Ne, to je čisto frišno.
1: Frišno.
0: Komu pokažete prvo pesem? Tako, Bruno, Mateja, tako, imate neko pesem, dobite verjetno na mail, nekje na telefon.
3: Ja, on jo pošle men, da se moram naučiti, da če mi je okej, in greva snemati, to je to, to je prvo.
0: Mateja, prej si rekla, med tem, ki smo poslušali Kap od vina, si rekla, da se res veseliš vseh pesmi, ki gredo ja. Ven, da bi res za vse video spot posnela. Zdaj pa ti dobiš vseh teh 10 pesmi, komu zdaj rečeš, ne vem, imaš sestro, sestri, pošliš, komorkoli, kdo je tista prva oseba, ki se pohvališ, li kaj smo posneli?
3: Ja, seveda moja družina, moj partner, oni so to prvi, ki jim pošljem, da pokomentirajo, pa kakšna prijateljca. Tako
0: a so kritiki hudi ali rečejo, ne, bravo, dobro, super.
3: Odvisno kdo.
2: Ja, potem prvi telefon, ki je Bruno, da ne?
1: Aha. Pa da ste zmerili.
2: Kaj
1: pa...
2: Pričakujem, da je okej, okay, ne, zmerili. Ne. Nikoli se ne ve.
0: Nikoli se ne ve,
1: videl. Kaj pa video spod rekla si, da bi ti najraš posnela za vseh 10, ja, pa boste samo 2? Kdo se je odločil, katera 2? Kako je ta odločitev padla?
3: V bistvu komadov je velika, ne?
2: Komadov imamo
3: dobrih,
2: posnetih.
3: Dobrih, ampak pač naenkrat ne moreš vse posneti.
2: Komadov mogoče... imamo v tem projektu posneti 6 videospotov. Uh-huh. 6 videospotov in to je uspeh za en projekt, uh-huh. ki se to izdaja. Uh-huh. In še 2 sta nekako dogovorjena, da se bo to naredilo. In sicer mogoče v tem letu.
1: Uh-huh. Upajmo.
0: Upajmo.
1: Držimo pesti.
0: Kaj lahko še pričakujemo od nočnega skoka? Kaj je tisto, kar bi želeli, da ljudje še rečejo, o, to pa se bo zgodilo enkrat, ko mi čakam, da se...
2: Jaz ne povem ona, no, ker bo. Ker pričakuje ta naša, bi rekel, gonilna sila, ne, ki je ona, ima tudi folk, jo vidi in si tudi dosti krat hoče, dosti več, kar mi lahko damo ven. Uh-huh. In jaz mislim, da to bomo tudi to naredili. Je tako?
3: Ja.
1: Ja, pa, samo ja.
3: V bistvu sem zdaj premlevala njegove besede.
1: Gledaš, da kreki pritiska?
3: Ja, jaz mislim, da s tole ploščo, v bistvu, ko bomo imeli svoj CD, ko bomo dejansko lahko ponudili svojim poslušalcem, vsem na veselicah, na naših špilih, jaz mislim, da bo to nekaj res posebnega, nekaj novega odnočnega skoka, tako da upam tudi, da bojo vse pesmi lepo sprejeli in da jim bo kava všeč, tako kaj nam. Pa tako, ko se je prijela tudi kapo vina, tako da, če bo približek temu, bo super.
0: Nima veze, a je kava ali vino važno ne prime.
3: Tako.
0: A ne, pa tudi, če je komat ali pa ne.
1: Ko bom pa zve radi, ja. Zato ne prime.
0: Boh ne dede, ne. Pol ni dobro.
1: Tako.
0: Ni ne dobro, ne vino, ne kava. Bruno, Mateja, za konc slišali bomo kavo, tik preden stisnem tlele play. Kaj bi rada, da imajo zdajle aktualovci v glavi naslednje 3 minute med tem, ko poslušajo to pesem?
3: Da naj uživajo v pesmi in da naj si jo čim večkrat zavrtijo. No?
0: Pravilno, pravilno. Hvala, ker ste se, kot prvo, ker ste se prebila čez gužvo, da ste prišla na aktual med aktualovce in upam, da bo zdajla situacija malo boljša, ker prijeta, pa vedno vrata, vedno odprta.
3: Tako kot danes.
2: Hvala vam.
1: Hvala.
0: Noči skoraj. In kava, pogledajte si še ta čudovit video spot. Niso še sploh začeli dobro skakati, pa skače že odlično.

0: vaši skok in kava. Res, res, res da energijo, tako kot kava, tako da ne priporočamo boje hkrati poslušati pesem pa kavo pit, ne, boh ne dej. Boste imeli preveč energije.
1: Nas bo razgnal. Drugač pa vremensko nas lepo razganja, ker je očitno spet mal poletnega pridiha prihaja nazaj, ampak glih prav, da bo še vedno ostal mal tega jesenskega vzdušja. V tem trenutku 16 stopinj v Murski Soboti in Novem mestu, 17 Črnomelj, Kranj in Ptuj, 18 Slovenj, Gradec in Trbovlje, pa 19 stopinj v Ljubljani in na slovenski obali. Jutrišnja sobota in nedelja bosta po večini sončni, zjutraj bomo imeli še precej sveže med 7 in 12, na obali okoli 14 stopinj, čez dan pa od 18 do 23, na obali okoli 25 stopinj. No, potem po nedeljek bo pa še vedno jasen, ampak se znajo spet prekrasno nebo oblaki in popovdne lahko pričakujemo krajevne plohe in jesenske nevihte.
2: V novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zasvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
0: Poglejmo še na ceste, promet je oviran na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Brezovica zaradi prometne nesreče. Zaprta sta vozni in odstavni pas na gorenski avtocesti proti Kranju med Šmartnim in Vodicami. Ostaja zastoji na gorenski avtocesti proti Kranju med Šentvidom in Vodicami ter na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega proti Gorenski ter na nekaterih cestah v Ljubljani občasno zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid proti Gorenski. Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovico proti Kopru pa pred Postojno, pa na ljubljanski vzhodni obvoznici od Malenc do Zadobrove in nato naprej po štajerski avtocesti do Šentjakoba, na ljubljanski zahodni obvoznici proti Koseza med razcepama Kozarje in Koseze, na ljubljanski severni obvoznici v obe smeri zastoj med razcepom Koseze in priključkom Tomačevo in zastoj na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med priključkom Ljubljana center in razcepom Malence. Povečan promet tudi na cesti Lesce-Bled. Radar na primorski avtocesti pred predorom Kastelec smer Koper, 83, 13, nič 3.

Jesen prihaja, nova kolekcija oblačil in obutve pa je že v Baby Centru. Dolge hlače, majice, prehodne jakne, bosonoga obutev in dežni škornji. Za dogodivščine v vsakem vremenu obišči Baby Center ali babycenter.si.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Samski?
2: Samska.
1: onaon.com.
3: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. ecostil.si.
4: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
5: Game on! Ste navdušenci nad Fortnite, League of Legends ali FIFA? Vas zanima virtualna resničnost? Potem ne zamudite gaming dogodka, ki bo v petek 11. in soboto 12. septembra v City Parku. Dva dneva polna akcije. Odkrite najnovejše igre, preizkusite VR izkušnje in uživajte v igričarski atmosferi.
6: City Park. Polepša dan.
7: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
8: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
9: Uporabljaš Super Klub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev. Supernova.
10: Sledite svojim željam.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
12: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
13: Autotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil z mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si. Reciklirajmo za boljši jutri.
14: Ko fejzn lačn, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
15: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
16: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
17: Jesen v Termah Čatež.
18: Prvi družinski hotel v Sloveniji. Toplice Family Inn.
17: Nepozabna termalna riviera in nov, najdaljši tobogan Kong.
18: Vrhunska wellness razkošja.
17: terme-cates.si.
19: Naj bo pranje perila popolnoma brez skrbi. Kandi pralni in sušilni stroji zdaj do 15% ceneje na mimovrste.com.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Juna Urban Znoj. Policisti so danas nekaj pred 9 uro na gorenski avtocesti pri izvozu Šmartno ustavili voznika, ki je po do zdaj znanih podatkih predtem na ljubljanski obvoznici povzročil nesrečo in se odpeljal. Med postopkom je voznik policistu oduzel službeno pištolo, ga z njo ustrelil in pobegnil s policijskim vozilom. Policistovo življenje ni ogroženo. 21-letni osumljenec se je po streljanju usedel v policijsko vozilo in se odpeljal proti Gorenjski. Policisti so ga izsledili na območju Lesc, mu sledili ter ga nato prijeli na območju Radovljice in pridržali. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos o pripravljenosti policije na izredne dogodke.
2: Glede na dejstvo, da je policija zopet hitro reagirala na ta dogodek, da je bil storilec hitro prijet, glede na to, da nekih drugih posledic ni bilo, torej, da drugi ljudje niso bili ogroženi. Menim, da je policija zelo pripravljena, da odreagira na takšne dogodke.
1: Člani sveta Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana so na redni seji za vršilca dolžnosti generalnega direktorja imenovali Tomaža Erjavca. Zdaj že nekdani generalni direktor UKC Ljubljana Marko Jug je namreč 31. avgusta ponudil odstop, danes pa je predčasno končal mandat. Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije pozdravlja sprejetje zakonov, ki bosta omogočila znižanje stroškov goriva za kmetijsko in gozdarsko dejavnost. Ob tem kmete poziva naj shranjujejo račune za nakup goriva, saj bodo potrebni pri dokazovanju upravičenosti do povračil. Državni zbor je namreč danes sprejel novelo zakona o trošarinah, ki bo znižala zakonsko določeno trošarino na kurilno olje in vladi ob morebitnem soglasju Evropske unije omogočila nadaljno znižanje. Sprejel je tudi zakon o zaščiti prehranske in prometne oskrbe pred draginjo goriv, ki bo, če bo ukrep potrdila Evropska komisija, med drugim prinesel subvencijo za gorivo za kmete in prevoznike v cestnem prometu. Prijeten dan vam želimo in nasvidenje.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 € za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 € ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Želite plačevati manj za elektriko?
5: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
4: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 € manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
6: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
7: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
6: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
7: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
8: Kokos Agency.
9: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
10: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
9: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Zadržim vedno posteje sonce.
12: Ja, seveda da, kuku, sončak, kje si, prihajam.
11: Izjemo pa ne žama, ja.
12: Po noči bo pokukalo sonce, ker se bo postopno razjasnilo, tako piše in tako tudi bo. Sicer pa jutrišnja sobota bo po večini jasna, zjutraj lahko pričakujemo nekaj megle, nizke oblačnosti, pa termometri nam bodo kazali tam med 7 in 12, na obali okoli 14 stopin, potem čez dan pa živo srebro zleze nekje do 18 oziroma med 18 in 23, na obali okoli 25. Kot rečeno, takšni bosta sobota in nedelja, potem v ponedeljek pa nekaj več oblakov, pa morda popoldne kakšna ploha.
11: Zaprta sta vozni in odstavni pas na gorenjski avtocesti proti Kranju med Šmartnim in Vodicami, ostajajo pa zastoji na gorenjski avtocesti proti Kranju med Šentvidom in Vodicami ter na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega proti Gorenjski ter na nekaterih cestah v Ljubljani občasno zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid proti Gorenjski. Zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Vrhniko in Ljubljano proti Kopru pa pred Postojno. Na ljubljanski vzhodni obvoznici od Malenc do Zadobrove in nato naprej po štajerski avtocesti do Šentjakoba. Na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kosezam med razcepoma Kozarje in Koseze, na ljubljanski severni obvoznici v obe smeri zastoji med razcepom Koseze in priključkom Tomačevo in še povečan promet na cesti Lesce Bled. Seveda, v vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Če kje še opazite, radar in kontrole, nič 80, 13, nič 2.

0: poskrbi
1: Seze in priključkom Tomačevo in še povečan promet na cesti Lesce Bled. Seveda, v vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Če kje še opazite, radar in kontrole, nič 80-13, nič 20.

0: To je aktualno v Pop and Roll. V tem popodnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 000 evrov plus 10 000 evrov bonusa za opremo.
0: To je aktualno v Pop and Roll.
2: In če pogledamo na uro, čez dobrih 45 minut se začne golamo.
3: Golamo, mi delamo golamo.
2: Vsak petek nekako pričakujem to objavo na našem Facebooku, če tipkate Radio Aktual, seveda. Pridete čista prva objava, sta Anita in Dejan. In vidim, da sledita trendom.
4: Jaz sem dodela tako dobro fotko, sta danes dala gor. To je bil trend, ko smo se dali vsi v 80-ta.
2: Cel teden so to vsi objavljali.
4: Ja, veste, da to je ena lepših let, lepše obdobje za marsikoga. In koliko je, mislim, Anita je nadhuda.
2: Glih hotel sem reči, Anita, vem, da je to umetna inteligenca danes zgenerirala, ampak mogoče inspiracija za našo Anito, za novo pričesko.
4: Ja, koliko je dobra, ovo.
2: Res, bravo. Se pravi, greste pod to objavo, napišete neprej, koliko sta čudovita.
4: Tudi Dejan je čisto
2: okej. Dejan, super. In seveda napišete, kaj bi si radi prvoščal danes ob vaši poti ali pa doma, kjerkoli ste. Recimo.
4: Recimo. Čaki. Ko se dušo moramo rastati. Če gremo že po besedi, ne?

0: gremo po vrsti.
1: Ja, nekaj, kar vržeš tako, vsak slučaj, le, po abecedi, da, daj, daj, dražen. Kako je on, čaki samo, dražen,
0: no, no, no, no, no. Kad pregomora, v bistvu slišimo še pred začetkom galame, vi pa hitro na Facebook, hitro pod objavo in hitro komentirati.
1: Dajte, dajte, naredite tako.
2: Partner aktualne galame sporoča. Hladni dnevi prihajajo. Je vaš dom pripravljen? Rezervirajte termin pri strokovnjakih za IR ogrevanje, da se izognete dolgim jesenskim čakalnim vrstam ter nervozi ob prvem mrazu. Zagotovite si dolgoročno toploto in brezhibno delovanje celotnega sistema vse do 40 let. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali nič 80 30 10. Ekosen, naravno udobje IR panelov.
3: Head to head drag race.
4: Drag race in car show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. Sobota, 19. septembra. Head to head.
3: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abl.si.

0: aktual.
1: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
2: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
3: Ja.
2: In to?
3: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
4: Vaša prihodnost, vaša abitura. 9 študijskih programov, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Upiši se tudi ti. Abitura.si.

0: sba.si.
1: Iščete več kot le službo? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
2: Kia, največ avta za vaš denar.
3: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
4: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
5: Snowmanki, za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmanki.com.
6: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
7: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
8: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
9: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
10: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
11: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
12: Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.
13: Sveža oblačila z 8-kilogramskim pralnim strojem Beko. Izkoristite 15% popusta s promo kodo. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
14: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
15: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
16: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
17: Mirno, v redu.
18: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
17: Psihologija denarja.
18: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
19: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
20: Prvi časopis dneva, Svet 24.
21: Začetek šolskega leta, po vrnitvi otrok v šole porast okužb izstopa en virus. Črni trg, v Evropski uniji razcvet nezakonite proizvodnje cigaret, vsaka deseta je z črnega trga. Sosedski odnosi, sosedo pes udira na vaše dvorišče, tako lahko ukrepate. V prilogi revija Zvezde, ponovice pa skočite še na svet24.si.
20: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Ivana Kovac zaliva naše rošce, zalito cvijeće suzama sreće, oširima se fajn. Tako, jaz mislim, da rože res ne zanima, s čim jih zalivaš, važno, da so zalite.
1: No.
0: Zato skrbi med drugim tudi daš.
1: Ja, drugač malo jih zanima, s čim točno jih zalivaš, ker če kdaj sem tako, ok, sem že videla, ko so po kakšnih žurih kratko zlivali noter v tegalce. To ni ok.
0: In so pa zrasle v nebo.
1: So, veš, da. Vse se je razcvetelo.
0: Ja,
1: 15 stopin v tem trenutku na Bledu, 16 v Murski Soboti in Novem mestu, 17 Celje, Kranj in Ptuj, pa tudi Maribor in Ljubljana, pa 23 stopin na slovenski obali. Res je, da rože v teh dneh, recimo da jutri in v nedeljo, bodo potrebovali malo pomoči, po mojem, no, nisem glih najbolj nek največji botanik, ampak sončno bo in temperature bodo zjutraj med 7 in 12, čez dan pa od 18 do 23. Ponedeljek bo nekaj oblaki pocukran, kakšna krajevna ploha in nevihta, ampak v torek pa spet po večini sončno z nekaj jesenske jutranje megle.
0: Ja, situacija na cestah se očitno počasi umirja, saj upam, zaprta sta vozni in odstavni pas na gorenjski avtocesti proti Kranju med Šmartjem in Vodicami, ostajajo pa zastoji na gorenjski avtocesti proti Kranju med Šentvidom in Vodicami ter na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega proti Gorenjski, ter na nekaterih cestah v Ljubljani občasno zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid proti Gorenjski. Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Vrhniko in Ljubljano, pa na ljubljanski vzhodni voznici od Malenc do Zadobrove in nato naprej po štajerski avtocesti do Šentjakoba. Stoji tudi na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kosezam, med razcepama Kozarje in Koseze in na cestah Srmin, Koper, Izola, Strunjan in Lesce, Bled. V zastojih seveda naredimo in držimo reševalni pas. Če ki obazite posebnosti, smo vam na voljo 08013 02.

kako ljudi. Ništa lakše, ništa teže, sve nas veže samo to.

0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 000 evrov plus 10 000 evrov bonusa za opremo.

0: Aktual.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
2: Željko Bebek, glas generacij in večer legendarnih uspešnic. 19. septembra v Križankah. Večer, ki se ga ne zamudi. Vstopnice Eventim.
3: Gradite ali prenavljate dom.
4: Trgovina Kalcer je vaša prava rešitev.
3: Pri nas najdete vse za suho gradnjo. Od kvalitetnih materialov do inovativnih rešitev.
4: Vaš najboljši partner. Kalcer. Vse za suho gradnjo.
5: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
6: Eni plavajo kot ribe, tisti res dobri pa so iz šole plavanja NARF.
7: Šola plavanja NARF, ko voda postane vaš drugi dom. Sedaj tudi v Novem mestu, v novem bazenu. NARF.si.
8: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
9: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
10: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem na svetu.
11: Pozor Slovenija! Galileo prvič v Sloveniji predstavlja veliko mega outlet razprodajo.
12: Od 16. do 19. septembra vas na gospodarskem razstavišču v Ljubljani čakajo izjemni popusti. Srajce, obleke, sukniči, hlače, čevlje, majice in še veliko več. Do 70% ceneje.
11: Galileo, zdaj je pravi čas za nakup.
13: Game on! Ste navdušenci nad Fortnite, League of Legends ali FIFA? Vas zanima virtualna resničnost? Potem ne zamudite gaming dogodka, ki bo v petek 11. in soboto 12. septembra v City Parku. Dva dneva polna akcije. Odkrite najnovejše igre, preizkusite VR izkušnje in uživajte v igričarski atmosferi.
14: City Park. Polepša dan.
15: Lesena in les alu okna.
16: Okna minus branešič.si.
17: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
18: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
17: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
18: B2, visoka šola za poslovne vede.
19: Oberfest.
20: Oberfest.
19: Oberfest.
20: Oberfest.
19: Oberfest se vrača. V soboto 10. oktobra od 17. dalje.
20: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
19: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v športnem parku Vrhnika.
20: Prireditev bo pod velikimi šotori.
21: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
20: Na zalogi več kot 700 vozil.
21: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
20: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
21: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
20: Z vami že več kot 37 let.
22: Naj bo pranje perila popolnoma brez skrbi. Kandi pralni in sušilni stroji zdaj do 15% ceneje na mimovrste.com. Glava me boli.
23: Trebuh me boli.
24: Vročino imam.
25: Ibubil za vso družino. Obvladujte bolečino in vročino z eno potezo.
26: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
27: Samo
28: Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic, topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.

0: Partner aktualne galame sporoča.
1: Ekosem praznuje 18 let, vi pa lahko prihranite pri novem ogrevanju.
0: Izberite IR sistem z naravno, enakomerno toploto, pametno regulacijo in brez stroškov vzdrževanja. Do 24. septembra pa lahko enega od IR panelov dobite brezplačno. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali nič 80 30 10. Ekosen, naravno udobje IR panelov.
2: Head to head Drag Race.
3: Drag Race in Car Show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. Sobota, 19. septembra. Head to head.
2: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abl.si.

0: Dobar dan in dobrodošli. Ne glede na to, da velja neka 80-ta manija, so tudi v 80-ih bili petki in tudi v 80-ih je spiker rekel dobar dan in dobrodošli. Sicer je verjetno bil malo bolj nežen, pa malo manj euforičen, ampak vseeno, dobar dan, gospa Gošte.
1: Dobar dan, gospod Vindiš.
0: Gledam tole najno fotografijo.
1: Ja,
0: in,
1: zdaj, tudi jaz imam par vprašanj.
0: Mislim, jaz bi zastavil samo eno vprašanje tako, za to pričesko, za to, tako to precej bujno pričesko. Aha. Mami Gošte, to se je pa treba kar precej potruditi pred to gledalom. Potem pa ta obleka z poudarjenimi rameni, ki se tako sveti, a to šelesti tako, ali to kar neka stvar posveti, no, pa je to tako kot diskoteka, je ona kugla, disko, kugla rata, v glavnem je.
1: Reflektori pa ventilator.
0: Edina ena stvar pa ostaja ista. Mami Gošte je v 80-ih, ki jih seveda ni doživela, ker se še rodila, ni takrat, nosila ista kratka krila, kot jih nosi še sedaj. Tako da to...
1: Razen danes, ne, tale sprememba
0: no,
1: je pa bila šok.
0: Da, to je pa druga stvar. Ja. Bi se pa naježila, nakurila, ne nakurila, kako že, kako se reče temu, ko koža postane tako kurja koža, ne?
1: Je, se naježi. Ja?
0: Ja, nakurila bi se.
1: Ja, a mene pa zanima, a je to ta šumeča trenirka?
0: Seveda.
1: Ali je suknič podložen?
0: Ne, to je že nadstandard. To je, glede na to smo bili 80-ih, pa smo imeli samo en sadni jogurt, če verjameš, a ne? In sem eno kus sadnega jogurta, če verjameš. Smo iz šumečih jasa trenerk si naredili take rekalce. Ampak je mogla biti jasa trenerka. Ka Adidas, ne vem, nismo si upali rezati, ne? Pa črte nam niso bili všeč, jasa je imela pa tako lepo, tak lep dizajn in evo, nikoli pa niso mi bili všeč tiste kodrlajsaste kavoj, ki jim jaz rečem, tako da tukaj imam približno take, kot jih imam še vedno. Ja, nač, 80-ta so in, oglejte si na naši Facebook strani, kako gledata Mami Gošte in On The Mic v 80-ih, sicer bo pa Galama danes izpolnjevala glasbene želje, tudi
1: iz 80-ih, izvolite, ker po to sliko napišete.
0: Če je kaka ideja, sicer pa tudi z glasbo tega trenutka, ali pa kakšnega prejšnjega trenutka tja do 90-ih, če pa kdo se spomni, pa lahko tudi 80-ta. 80-ih so bili novi fosili, recimo, izjemno popularni, Randevu so bili izjemno popularni, Hazard so bili...
1: Kdo ni bil popularen?
0: Hazard so, midva tudi, kot kaže, le kakaj sliko ima.
1: Začenjeva pa z eno tako luštno, jesensko, ki že omenja Kostan.
0: Samo on se ni rodil 80, a se je? Je, po moje, iz 80, ravno rodil se je. Ni mogel imeti tako lepih oblačil, kot midva.
1: Ne, konec 70-ih.
0: Se je rodil?
1: Ja, po moje.
0: A?
1: Ja.
0: Šment.
1: Ja.
0: Aha. No, bomo preverili malo kasneje. V glavnem govori o Ivanu Zaku. Prva pesem za današnjo magično popodne, 11. september je...
1: 47 let.
0: Mladenič. Izkoristite priložnost, naj bo glasbena želja, vaša glasbena želja, tista, ki vas zapelje ne v 80-ta leta, ampak v prihajoči vikend, ki bo mnogo lepši, kar se tiče vremena, takšna je napoved, kot je bil četrtek, kot je v bistvu osnovi petek!
1: Ivan Zak, na prelomu 79 let.
0: 79 let.

0: Zakov Ivan, za katerega smo malo prej izvedeli, da se je rodil daljnega leta 1979 in bi z malo domišljije lahko postal. Lahko priješ pogledat, a sva dobra v 80-ih letih. Prišla je namreč najna sodelavka, ki je znana po tem, da vodi festivale.
1: Ja,
0: morda bi vodila
1: pa,
0: tudi
1: Zak bi bil lahko
0: festival,
1: njen ati.
0: A?
1: Ja.
0: Ne.
1: Evo,
0: vse sem vedel. Jaz sem pa še malo starejši od Zaka.
1: Je, lej, če mami Abrahama nedavno preznovala.
0: Jaz pa dedek potemaga. O, moj bog. Zaključimo s temi neprijetnimi temami.
1: Še povedala.
0: Ja, ja. V glavnem, govorimo o naši sodelavki iz Radio Veseljak. Mi da imava tako ene pristne odnose z veseljaki.
1: Ja.
0: In kar je zanimivo, glede na to, da mami gošteje klena vegetarijanka, klena, te veseljaki pa skozi neke salame nosijo, ki jih nosijo poslušalci na okol.
1: Ampak le, veseljaki so, ne?
0: So pa, ja, so pa vedno veseli.
1: Kaj pa
0: večja,
1: galama,
0: večja,
1: tudi veseljaško daje.
0: Večja, kaj klobasa, bolj so veseli. To sem tudi opazil, a ne? A ti ješ klobase? Ja, ja. No, okay. Osredinimo se na glasbo. Še enkrat naj ponovim, kako danes pridejo aktualovci in galamovci do glasbene želje.
1: Z lahkoto.
0: Z lahkoto.
1: Ja, samo potegnite telefon ven iz žepa, oziroma se ga imate že na dlanja, ne?
0: Ja.
1: Klik na aktualov Facebook profil po tisto slikico iz 80-ih, pa zapišite.
0: Tako.
1: Eno iz 80-ih, 90-ih, skratka iz vašega obdobja, po želji.
0: Bob morda iz 80-ih tudi kašen oldtimer, prisoten, namreč Abel head-to-head dogodek se nam obeta naslednji teden, naslednjo soboto, 19. september, letališče Lesce, med 10. in 19. uro bodo na enem mestu zbrani ljubitelji hitrosti predelanih avtomobilov, športnih jeklenih koničkov in avtomobilizma nasploh. Drag race, več kot 150 tekmovalcev iz Slovenije in drugih evropskih držav, med njimi bodo tudi močno predelani in zelo hitri avtomobili. Mi do lahko to potrdiva, ker sva bila lansko leto.
1: Ja, bila sva tako.
0: Jaz pa še pred lansko leto. Najmi gošteje ni bila čisto prepričana pred lani, če bi to šla. Lani je šla in ugotovila, da je to izjemen dogodek tu za najmlajše obiskovalce.
1: Ja, tako, za celotno družino.
0: Tako. Imajo tudi, mislim, da zadnjo priložnost, da si organizirate, oziroma da vzamete tudi dirkalne taksi vožnje, super športnimi avtomobili. Več o tem na abela.si, kjer lahko
1: kupite tudi vstopnico. Tako da, te vstopnice so zelo različne, tam je tudi možno kupiti vstopnico za taksi vožnje, mogoče eno ja. Darilo. Septembra mi imamo res veliko slavljencev. Abela.si.
0: Da se kar vrsta posta. No, zdaj bo šla pa moja družina, samo 12 nas je, pa da vidimo, kako bo bledi vam prišli.
1: Ja, jaz mislim, da je to samo za enega. Ne, glede
0: je to,
1: na to...
0: Ja, si za to, ja, pa ja, gre ja. Ven in potem tam zraven, kako ka imajo zobozdravniki.
1: Misli, ja, za enega naenkrat.
0: Ja, ja. Zobozdravniki, ja, veš, kaj ti merijo, ja. Koliko imaš belino zoba, kaj prideš ven. Aha, tole je pa A1, A tale, B3, tale. Ta se lahko bo, ta nima težav. Ja, evo, znači, glasba Medi Slovenija sledi najna dobra prijatelja Skater, ki sta pred dvema mesecema, ali morda so že trije, izdala pesem z res izjemno liriko Raga Didim, pomeni marsikaj, vsak si po svoje razlaga, zagotovo pa tole, ki sta naredila kot unofficial himno galame, si pa lahko razlagamo samo tako, da smo v petkih tukaj.
1: Ja, klik aktualno Facebook profil in izberite si svojo galamastično.

0: Actual.
1: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
2: Na zalogi več kot 700 vozil.
1: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
2: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
1: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
2: Z vami že več kot 37 let.
3: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
4: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
5: Nova karierna priložnost. GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Dinamično delo, prijeten kolektiv in možnost napredovanja. Prijavite se na gvs.si.
6: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes in čez 30 let. Internorm.
7: Kia. Največ avta za vaš denar.
8: Kaj je življenje?
9: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel. A mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
8: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.
10: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
11: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
12: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
13: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
14: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
15: Ja.
14: In to?
15: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
16: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
17: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
18: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
17: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
18: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
19: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
20: Hej, Patricija Pangršič tukaj. Zavarovalnico Generali te vabiva na edinstven športni dogodek Fit Akademija Experience zame. Več vadbenih odrov, top treneri, predavanja in nora darila.
21: Nedelja, 20. september, Arboretum Volčji Potok. Pohiti na fit-akademija.si. Po popust pa na generali-zame.si.
22: Pozor, letos 15. septembra prihaja nacionalni test streh KBCE.
23: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
24: Prvi časopis dneva. Svet 24.
25: Začetek šolskega leta. Po vrnitvi otrok v šole porast okužb izstopa en virus. Črni trg. V Evropski uniji razcvet nezakonite proizvodnje cigaret. Vsaka deseta je z črnega trga. Sosedski odnosi. Sosedo pes udira na vaše dvorišče? Tako lahko ukrepate. V prilogi revija Zvezde ponovice pa skočite še na svet24.si.
24: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
26: Prodajaš, kupuješ ali oddajaš nepremičnino? Pokliči Century 21. Zaupanje, rezultati, strokovnost. Več na c21.si.
27: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
28: Dio mio.
29: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
30: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
31: Dejan on the mic
32: in Anita.
31: Dejan on the mic
32: in Anita.
31: Aktualova
0: Galama.

0: Jelenčica, jelenčica, še malo pa bodo jelenčki švigali naokoli, kaj ti zelo hitro se začne, se začne priprave na veseli december, bolj ali manj, takoj pa Halloweenu že začne cin delati, nekje pa seveda tudi že prej. Ampak danes ne, danes je galama, danes imamo ta nek feeling 80-ih let, vse kar se tiče vizualije, ki je objavljena na naši Facebook strani, kamor zapišete glasbene želje in čestitke vaše. Če ima pa kdo kakšno želje z 80-ih, bo pa seveda zavrtela. Čeprav,
1: ja, so že napisane.
0: Mami, Mami Gošte je poslušala bajke in urbane anekdote iz 80-ih let, ker je pač premlada in je njena mati rekla, mati, ko je hodila naokol in hodila v takratno, pa se ta diskoteka je prva še vedno, se mi da zdeva, v Zasavju, tako, v Zasavju, kaj je, kako se že kliče, ta je še vedno, je ta, mesečina, no, ta je že iz 80-ih, da je poslušala Denis, pa video seks, tako bila, tako, mal alter, nova romantika, opa, ne, evo, potem je pa pride mami Gošte, zato vemo, zakaj je tako razposejena, da so bi taki revolucionari, funkcionalni časi, šušlja se, ne vem, če to res moraš preveriti doma, ne vem,
1: vem
0: da so zasavski študentje in dijaki, ja, tako da to se goni naprej, ja. Ob četrti uri, ko je tam začel cinglat, pred zadnja runda, je pa spustil DJ pesem skupine Pankrti, Bandera Rosa!
1: ne, to ni moja mami.
0: to so bila 80, ta so bila norčava. Tako da, evo.
1: Sodeč po kasetah.
0: Ja, pusti to, kasete so doma, ko so šli ven, so se pa raznevali.
1: To je tako split.
0: Bolj revolucionarno.
1: 86 split, 87.
0: Ja, sej, mi da se pa pogovarjamo o 82, 83, 81. O, so bili pa drugi časi, ker najne pričeske, pričeske so iz tega časa. 81, 82, 83, pa trenerka in tako. Ok, gremo nazaj.
1: Mislim, mnogi bi si mislili, če ga ne bi poznali, da je tudi on iz tam, ne?
0: Iz 70-ih.
1: Iz 70-ih že. Ja. Bruno Rački zdaj prihaja v našo galamo. Darinka, hvala lepa za odličen predlog. Anton, mislim, to pa res poklon. Pozdravljena moja najljubša voditelja carja Dejanina Nita piše. Zelo lepa sta na sliki z aktualovo reklamo. Aha.
0: Še kog to dava v roko, je pa na eni strani fruktal, kaj je bilo še takrat, pa Elan smučke gor nad sabo, pa kaj je bilo še takrat v 80-ih, jo, če promeni una, ampak ne, to so bila pa po moje že 90-ta, ki poje Rudan, pa Molen Ruž, pa to, ki poje una pesa. Fando bibita pijača je.
1: Kjo greji ti srce.
0: Zdaj
1: preveč reklam, dajmo se ogreti srce.
0: Ne reklam, to so informacije.
1: Z Brunom Račkim, kaj pa ti veš?
0: Ne, to so informacije.
1: Da mi je još jedno.

0: Verjetno ena največjih aktualovih uspešnic v tem trenutku, tudi v Galami, Bruno Rački, da mi jo še jednom. Sem pa ravno danes prebiral Svet 24, posebno izdanje Rački News, v kateri piše, kako je sploh prišlo do tega voda na začetku, in to pa še tudi v četrtkovi vdaji nismo ujeli na aktualo, kako je že naslov?
1: Estrada,
0: tako, ja, Estrada, zato ker se ukvarja z jesenskimi pesmimi. Namreč tukaj pa stvar je pa zelo neverjetna. Bili so v studiu in so tuhtali, kako začetek, in je ena šjora prinesla bobiče, veš, kaj so bobiče, ne vem, v glavnem, torej testenine z omako, in a ne, so, je tam podelila v studiu in je pač Bruno, ki je to, ne, ko je dobro in so vse, o, mamo jo, in to so zdaj prvi takti, ne, to je to. Ja, mislim, neverjetne so te zadeve, včasih se to tako, da ravno pravem trenutku je ta teta prinesla.
1: Lahko porabimo malco. Za naslednji četrtek?
0: Za naslednji četrtek, ja, a še niste, že dal. A še ni,
1: ja ne, le včeraj je bil prvi jesenski dan.
0: To
1: ne?
0: Že, ampak sem mislil, da ste že upisali, da je že v tem listu, ali kaj že imate vi, ki ste malo bolj zreli voditelji. Jaz zunaj sodelavec pa še nisem prišel do kode, kako prideš do tega, da to upišeš. No ja, pač eni ne uporabljamo računalnika, a ne? Vse tudi to je v redu. List papirja in je to to. Torej, Bruno Rački, njegova velika uspešnica, zdaj sem razložil, kako to prišlo do tega, in sicer pa moram povedati, da se pa z mami Gošte malo prej prepevale pesem, o kateri sem prej razlagal, ki nas je popeljala konec 80-ih, sklepam po tem, kdo vse je nastopal v videospotu.
1: Ja, zanimivo, kako Fando dobro se spomniva bibita. Besedila. A ja. Se ga vi? Ja.
0: To je besedilo...
1: Dokam?
0: Sem mami Gošte je to imela srečo, to sem pa bral v neautorizirani biografiji, da je njena mama, za katero govori, da ni poslušala Bandiera Rossa, ne, da tako kot v klubu zasavskih študentov. Da je zelo rada gledala to reklamo, ker je bil všeč Miran Rudan, z dolgimi lasmi. Ok, pa je videla se Rudan v strigu, pa je šla na Jasmina Stavro, sta se to sta ista, glede tega. No, in je pač ta pesna se je skos, ne, in potem, ko je mami Gošte rasla, ne, rasla, bila spočeta in rasla, je ona skos to mrmrala, na, na, na, na, na, na, na, na, ker je pač lepa melodija. In potem, ko je mami Gošte rasla, je seveda Damjana Golavšek, ki poje te otroške pesmice, je bilo neki kaset tam doma, in je ena izmed teh otroških pesmic, ne vem katera, je pa zelo podobna tej. In to je, a veš, to se to pol v življenju zgodi, ti naključja in to je to. Okay. Yeah. Daj smo to povedali, več o tem pa neautorizirani biografiji mami Gošte. Ne piše se z Y-om, naj povem. Ok, gremo dalje.
1: Ja, mislim, Bruno Rački, ne, ko smo že pri njem, prihaja še en duet, je že sam namignil, zdaj pa tudi en krasen duet. Suzana, hvala, da si namignila nanj. Julijana, tale pesem bo tudi za tvojo hčerko Ano, ki praznuje 14. rojstni dan. Ana, vse najboljše, lepo praznuj. Jožica, pa tale, naj poboža tudi vas. In hvala za komentar. Opa, huda sta. Mahava v Belo krajino. Ako noča

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo, zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
3: Pa da se ne vzgubo, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
4: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
5: Ja.
4: In to?
5: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
6: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
7: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
8: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
9: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
10: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
11: Sveža oblačila z 8-kilogramskim pralnim strojem Beko. Izkoristite 15% popusta s promokodo. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
12: Poletje je lepše z ledeno-hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
13: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
14: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si. Za udobno življenje.
15: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od petka do nedelje 20% popusta na znamko Rustikan ob nakupu vsaj dveh kosov in kar 35% popusta na vsa ležišča Pet Comfort. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
16: Prazen vrtni lonec kliče po jesenski zasaditvi. Septembra vas v vrtnih centrih Eurogarden in na eurogarden.eu čaka posebna ponudba. Izbrani zunani lonci so znižani za kar 15%. Izberite še sadno drevje, čudovite okrasne rastline ali zmogljive vrtne stroje Ramda. Vrtni centri Eurogarden in na eurogarden.eu.
17: Novo, SBS trgovina Top Dom Trebnje vabi.
18: Čakajo vas vrhunski gradbeni materiali, kritine, barve, orodje in bogat vrtni program.
17: Na Metelkovi ulici pri Komunali Trebnje.
18: SBS trgovina Top Dom Trebnje.
17: Veselimo se vašega obiska.
19: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
0: Pizza da te kap.
13: Mm. Od Julči.
0: Telefon 70 551 200.
10: Spet sem ure bedel včeraj.
3: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
14: Melatonina Medfast.
6: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
9: Samo Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic, topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
7: V avtu in doma. Z vami sta oba. Dejan on the mic in Anita.

0: Legendarne štajerske matadorke Power Dancers z veliko uspešnico, njihovo prvo uspešnico Jemi me, pri kateri repata Aleš Čadež in pa Reka Luči.
1: Dominik
0: Kozarič, hvala. Dominik Kozarič, ki je med drugim napisal tudi tekst, ki je prvo bilo mišljeno, da se bo drugače imenoval, pa je Dominik rekel, ne, tako se bo imenoval in evo, imamo Jemi me. Zakaj pa so se sedaj zasukale Power Dancers? Naj povem, da so najni sodelavci, prijatelji, ali lahko njim rečem, so tako prepotentni, težko reči, da so prijatelji, ampak okej. DJ Timeovci so razprodali DJ Time Back in Time, ki je 16. oktobra v Odiseji Ljubljani, razprodali so ga, mislim, da konec avgusta.
1: Bravo.
0: Tako, to je kar v redu, no? Mislim, to
1: zelo
0: je zelo v redu, tako. Glede na to, da hočem pridati na guest listo, mora biti prijazna. Ne? No, in potem so, mislim, da 24. augusta objavili nov datum, dodatni termin, DJ Time, Back in Time, Karnival. In mislim, da prejšnji teden so razprodali early bird vstopnice, to so tiste, ki letijo malo hitreje, ker so cenejše, najcenejše, so razprodali. Sicer te običajne oziroma prvi kontingent je na voljo na top event.si in bencinski servisih Petrol. Sobota, 6. februar, torej postovanje, in napovedali so prve prijateljice, oni imajo prijatelje in prijatelje, stokne, kdo lahko prijatelje z njimi. No, v glavnem imajo prijateljice in prijatelje in so Power Dancerke, naše štajerske matadorke, pridejo na DJ Time Back in Time v soboto 6. februarja.
1: Super.
0: Jaz bom nesel, jaz sem imel zvezek Power Dancerk. In ga bom nesel podpisati. Res, in 7 posterjev imam. Enega v naravni velikosti. Bil v reviji DJ Time so objavljali, ne, če poznaš, revija DJ Time, tako so objavljali in Power Dancerk, jaz za to nesel, hočem, da se mi podpiše, ker jaz mislim, da v 90-ih letih je vsakdo izmed nas bil powerka. Pač ženske so bile malo bolj, moški so bili malo manj, ampak vsi smo bili malo Power Dancers. Kako so plesale, pa ta gipa, veš, ki ga zategne, za, kako se one temu reče, za kurbla nazaj, a veš, ne, in tako naprej. Glavnem, to je to in bravo, fantje, sobota 6. februar, dodatni termin, DJ Time, Back in Time, Karnival, evo, povrke so že razkrili, ostalo pa, ko bo čas. Ja. Je pa čas, da je za naslednjega, meni zelo ljub izvajalec, moram povedati.
1: Ja, ker ostajamo v teh plesnih ritmih, Gino Marino zdaj prihaja, Marjan in ga pošiljamo vam v Avstrijo, pa še vaši Urški na Ptuj, s tole pesmijo pa ji v vašem imenu poveva, da jo zelo

0: Marino, Marino. Ah, to, in Vincom, I'm from Italy. Hello. Yes.
1: Ja, več
0: pizza, pizza, tiramisu, espresso. Ok, pustimo zdaj. 7 minut do 19 je ura. Se mi dozdeva, da se danes mi da ma razposajena. To je, fotografija
1: mislim,
0: je kriva.
1: Ti si sploh razposajen.
0: Ja, kaj ne bomo, ne?
1: Ja, tale menjava letnih časov.
0: Ne, čist.
1: Konc. Zelo vpliva.
0: Čist. Je pa res, to moram povedati, pač ne imam skrivnosti pred galamovci in aktualovci. Prvo, ko starši so me učili, pa družina te uči, da se moraš veseliti uspeha o drugih. Na zadnjem je to razlagal ravno Jan, ko so se peljala, ne, nekam so se peljala en športan avto, ne vem, če bi, res dober avto, ampak neprijeten, neudoben, super družba, ampak vse en, se kar utrujem, prideš ven. Ampak so se pogovarjali o tem, kako v Sloveniji premalokrat privoščimo uspeh nekomu in se ne veselimo iskreno tega. V bistvu smo tako, v bistvu, kar da, ne da, da smo ne vošli, ampak se mi zdi, da bi se bolj veselili, da mu ne bi uspeli. In, a veš, kaj jaz vidim tele fante iz DJ Time, kako so veseli, ekipa, kako so sodelavcem rekli, prite, bomo skupaj praznovali. 33 let že to nekim utovilijo.
1: Ja, to je zelo lepo.
0: Ja, ne, res, in so,
1: lepa gesta.
0: Ja, in tako bi se rekel, gledaj, oni se veselijo, pa daj se bom še jaz veselil z njimi. In se veselim, pogledaj, razprodali so 16. oktober, ta, mislim, da 6. februar so na pol dvorane. Mislim, to je, pa dejmo se veseliti, a veš. Slišim, da se približuje aktualca, ne, pač decembar in tako naprej. In sem vesel, fanti govorijo, to bomo razprodali in jaz sem vesel, to bomo razprodali. A veš, edina stvar, ki nisem vesel, ne vem, sploh ne vem, če kdo je, tale gorivo se mi zdi pa malo predrag že. Ne? Hvala Bogu, da se s kolesom vozim. Ok, gremo dalje. Tanja Žakar prihaja.
1: Ja, mislim, vse, kar si povedal, je Romana strnila v en stavek,
0: no,
1: v eno
0: zna,
1: poved.
0: To jaz ne znam, ne, to je, da moram še nekaj na tem narediti.
1: Ampak lep petek, uživajmo ob aktualovi glasbi za vse zveste poslušalce, se pravi, je nagovorila širšo publiko,
0: da.
1: Delila širšo publiko.
0: Po moje videla mene zadnje,
1: pa še, tako, ko si omenil veselje, rekla, je rekla pa eno veselo od Tanje Žagar.
0: Bo. No? A, če pa kaj imamo, če pa kaj imamo, imamo pa ta veselo, ja, ta nežaga.
1: Romana, en tečaj za del.
0: Ja, da strnem zadeve.

0: eno veselo Tanja Žagar. Ne vem, zakaj smo, zakaj smo si naredili mejo eno. Ma, Tanja Žagar ima več teh zelo veselih, bilo kaj venček bi lahko naredili.
1: Ja, tako da zdaj pa na aktualovcih, galamovcih, da je. Mogoče si izberejo še eno Tanje.
0: Kaj se zavrti v prvi uri, ne pomeni, da se od istega izvajalca ne bi mogla zavrteti tudi v drugi.
1: Aktualov Facebook profil.
0: Če je seveda dovolj močan porinek.
1: Ja, zadnja objava, ja. 80-ta.
0: A so še zadnja?
1: Objava tedna, mislim, da trend
0: ni,
1: tedna.
0: Da ni mogoče, kdo že objavil, že začel trend 90-ih in objavil
1: ja,
0: slike
1: mislim,
0: z 90-ih.
1: Ja, mislim, trendi so. Ja, so.
0: Ja. Jaz priznam, da sem 80-ta doživel kot ultimativni najstnik in nisem rabil AI-ja na svoji zasebni strani in sem objavil fotografijo iz srednje družboslovne šole, mislim, da je bil drugi letnik, oziroma to je gimnazija Poljane sedaj, takrat je bilo usmerjeno izobraževanje in srednje družboslovne sem objavil in so pričeske bile res bujne, sem opazil, res so bile bujne, kar nekaj časa, po moje.
1: Ja, originalne.
0: Ja, originalne in bujne. Tako da, evo, nač, dajmo se osrediti na glasbo, dam reč, bližamo se k zaključku prve ure, le kaj nam prinese druga ura, sigurno kaj dobrega, tako da, evo.
1: Ja, nekaj nostalgije, tole, kar boste zdaj slišali, je druga pesem, ki bo objavljena tudi na albumu Ivane Kovač, Ivana Piva Čaču, Zalito cveče suzama sreče, to je dejansko pesem od Miša Kovača, zdaj jo pa slišimo iz ust glasilk njegove hčerke Ivane. Andreja iz Hrastnika, super predlog!

0: Partner aktualne galame sporoča.
1: Hladni dnevi prihajajo. Je vaš dom pripravljen?
0: Izognite se jesenski gneči. Kontaktirajte Ekosin, da vam strokovnjaki pripravijo natančen energetski izračun. Garantirajo vam nakup brez tveganja. Če je poraba IR panelov previsoka, vam vrnejo denar. Oddajte povpraševanje na ekosin.si ali nič 80 30 10. Ekosin. Naravno udobje IR panelov.
2: Head to head, Drag Race.
3: Drag Race in Car Show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. Sobota, 19. septembra. Head to head.
2: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abl.si.
4: Delamo galamo, super se imamo, vmes pa je prva ura za nami in smo na temu, da res postavimo trdne temelje druge ure, ampak najbolje bomo pa postavili, da pokličemo našo reporterko Anito v Ekosen, kjer že kar nekaj časa v te zadnje dneve, tedne zaznamujo 18. obletnico delovanja in seveda eno celo kupico zelo zadovoljnih strank.
5: Ja, en lep, sicer zunaj mrzel, notri pa res čudovit topel pozdrav iz Ekosena. Tako je, 18 let praznuje Ekosen.
4: In tisoče in tisoče zadovoljnih uporabnikov, da pa tudi vi morda postanete njihov uporabnik in boste tako zadovoljni, kot je recimo vaš sosed, ki uporablja Ekosen, bo pa reporterka Anita recimo odgovorila na kakšno preprosto vprašanje.
5: Z veseljem.
4: Meni so rekli, v osnovni šoli bi lahko bil profesor, ki dajem vedno lahka vprašanja. In evo, zakaj je najboljša izbira za ogrevanje naših stanovanj prav IR ogrevanje?
5: Ker bo v 40 letih večina ljudi kompletni sistem ogrevanja plačala dvakrat, toliko je nekako 40 let poprečna doba delovanja, vmes pa še servise, popravila in vzdrževanja. Ne?
4: Torej oni 40 let, ostali pa tako, 20 let.
5: Točno tako. In še zdaj je res prava priložnost za nakup pri Ekosenu, kajti, kot smo omenili, Ekosen praznuje 18 let, zato pa lahko pozor, enega od IR panelov dobite brezplačno, ponudba pa velja še 2 tedna, do naslednjega četrtka.
4: Hvala, reporterka Anita. Torej, dragi aktualovci, srče galamovci, ste slišali, izplača se 40 let, pozabite na serviserje in vse ostalo.
5: Ekosin.si.
4: Ja. Hvala, reporterka Aniti, prijeten vikend, ob sjambo soncem, naj vas sonce ogreje, če vas že kakšen sodelavec, ne, saj tako se govori po kuloarjih. Zdaj pa, ja, va.

0: Dan Don, ritem takšen, kot da so ga naredili najni sodelavci iz DJ Time-a, tako brez popuščanja, na basi močne in vse. In verjetno, če bi kakšna špela poklicala v tem trenutku v srednji belo-zeleni studio, mami Guštek, kako ne jaz to poslušam, je odgovor samo eden. Na glas!
1: Na glas pa bomo poslušali tudi eno čisto, čisto novo pesem,
0: čisto
1: ki
0: novo.
1: Je zadišala z aktuala danes popovdne, se pravi pred 3 urami, recimo. Tanja, hvala lepa za tale predlog. Alex, krasa, tudi tebi. Ja, pri nas sta se oglasila Bruno in Mateja in sabo prinesla...
0: Mati kave bi.
1: Točno to.
0: Cankarja sta prinesla.
1: Kavo sta prinesla. Eno popovdansko kavico.
0: A citira takaj Cankarja, no? Tako mislim, mati kave bi.
1: Ja, mislim, to so... Zdaj drugi standardi, a ne?
0: Mati!
1: Nočni skok kava, zdaj drugič na aktualu.

0: Mati Kavebi.
1: Zdaj ob tej uri?
0: Ja, pa espresso piješ, pojedi zaradi digestione, mislim, za boljšo prebavo. Če že izbiraš, boljše espresso kot limončelo. Čeprav, a ne? Čeprav. Je kar najbolj boj. Ampak pustimo stati. Zadeve 11 minut po 19. ura prihaja slovenska glasba, slovenska pesem. V 90. leta bomo, mislim, da ja, z 90. let. V 90. leta gremo in... Jaz se v znači dobi, jaz se spomnim, ko se je to takrat v 90-ih švigalo na radiju in pol, ko so povedali, kdo, katera skupina je to, ne, pa ne, pa oni so v 70-ih let, pa ne more. Ampak, evo, zmorejo, znajo.
1: Zmorejo, jaz se pa te pesmi spomnim, ko jo je pela naša zasavska skupina Ansambl Interval.
0: Interval.
1: Točno ta pesma je bila na kaseti in res velikrat sem jo zavrtela.
0: Svojo verzijo.
1: Ja, dobra verzija.
0: No, zdaj ne bo zasavska verzija, zdaj bo medslovenska
1: tako,
0: verzija.
1: Pa na radiju Trbovlje, ne? Ja. Se tudi zavrtela. Se se bo tudi zdajle na zasavskem radiju Aktualku. Pepel in kri. Branka, hvala lepa za čudovito idejo romana. Evo, ta pesem tudi zate. Čuj, deklica! Čuj!

0: Actual. Kia. Največa auta za vaš denar.
1: Natakar?
2: Še ena kava?
3: Ne. Vi potrebujete boljši spanec.
4: Ta mesec vas v slovenski posteli čakajo posebne sejemske ugodnosti. Ko se življenje vrne v ritem, naj mu sledi tudi vaš spanec. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
5: Snowmanki. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmanki.com.
6: Okenske police, ki jim po vsej deželi ni para. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
4: Preverite na kamen-zunko.si.
7: Ste odgovorni in radi delate z ljudmi? GVS zaposluje

0: varnostnike in varnostnice. Čaka vas razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
1: Pridruži se nam tudi ti!
2: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
3: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložba sofinancira Evropska unija.
4: Eni plavajo kot ribe, tisti res dobri, pa so iz šole plavanja NARF.
5: Šola plavanja NARF, ko voda postane vaš drugi dom. Sedaj tudi v Novem mestu, v novem bazenu. NARF.si.
6: Notranja vrata.
7: Vrata minus Branešič.si.
8: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 tisoč evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
9: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
10: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja.
11: Dio mio.
12: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager. Silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm. Zdaj v akciji za samo 449,99 evra. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
13: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24,999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
14: Škoda.
15: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
16: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
15: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
16: B2, visoka šola za poslovne vede.
17: Najbolj letošnja jesen, mehkejša z odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popusta na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja.
18: DJ Time, back in time s prijatelji.
19: Petek, 16. oktober.
18: Razprodano.
19: Najavljamo.
18: Sobota.

actual. Parti na verandi. Aktualová galama.

0: Legendarna uspešnica iz zlatih 90-ih let, IT in pa šele 12. ura, ampak mislim, da uno 12, polnoči. Polnoči. Sicer pa IT prihajajo na razprodani DJ Time Back in Time, ki bo 16. oktobra v, kot sem že rekel, razprodani Odisej v Ljubljani, poleg IT še Karma, Mira, Rudan in Bastino. In ker je ta dogodek razprodan, so najni sodelavci iz DJ Time-a najavili dodatni termin, ki pa bo za pustno soboto, tako da ne bo šotor, tako da škorne lahko pustite, ki je v kotu, pa se obujete tako za zaprte prostore. Sobota, 6. februar, Odiseja Ljubljana, DJ Time Back in Time Carnival, torej Dan on the... Dože? In Dr. Silvana DJ.
1: Kdo?
0: In pa power dancerke so že razkrite, slišal sem že o, še o drugih gostih, ampak ne smem povedati, ker nikoli ne veš, kdo posluša o takih, ki ga ne smeš povedati. Ampak bodo že povedali.
2: Se pravi, rekel si sobota 6. februar, ja, se pravi, na ponedeljek smo prosti.
0: Tako je. Zakaj smo prosti?
2: Podaljšeni vikend.
0: Tako, podaljšeni vikend. Zakaj so fanti zbrali to pustno in potem še podaljšeni vikend?
2: Ja.
0: Namreč, res, da je to slovenski kulturni praznik, ki ga večina kulturno prespi. Situacija je zelo. Slovenci so znani potem, da je pust eden največjih praznikov zabave. Torej, težko bi rekel, da je kjer večji, kakor je pust. Zdaj si dajo duška, kjerkoli. Ali Štajerska imajo svoje zakonitosti, ali Primorska, to dela se, ni da ni. In ne, ena taka pustna zabava, DJ Time Back in Time, prideš, se zabavaš, daš vse od sebe, da si saj tako glasen, kot prijatelj zraven tebe in prijateljca na drugi strani tebe, in si potem naslednji dan utrujen. Potrebuješ rehabilitacijo in verjamem, tako da če se zračuna, da bo rehabilitacija do torka ravno zaključena. Ker se en dan premakne, ker je v soboto. Ni v petek, ne? In to se pa res ne spodobi, da hodeš v službo utrujen.
2: To je tista generacija, ne?
0: Tako,
2: ki,
0: rabi rehabilitacijo, tako,
2: počitek.
0: Ker se pač osredotoči na delo, da je dobro upravljeno. Ne to nekaj, da teč ne maš, pa ne vemo, pa bi pa nekaj vesolje sanj. Te res se odločijo, da je naredijo. Ampak morajo biti pa planeti morajo biti pravilno postavljeni, ozvezdje morajo biti pravo in moraš biti rehabilitiran do konca, fluidi morajo biti pravi v tebi, glavno moraš zaživeti ponovno, ker marsikomu je tako hudo, da reče tudi kakšno neumnost v stilu, da kar umrl. Ampak pustimo zdaj to, zdaj imamo čas veselja, zabave, kajti tukaj je ena izmed novejših iz našega bogatega glasbenega arhiva.
2: Ja, novejših, zadiši pa tudi po nostalgiji, po tistih nostalgičnih časih, pristnih časih magazina.
0: Sve bi se, ker ljubile
2: ja, naprimer, mislim, da bomo tisti stari magazin slišali v tej pesmi. Erik, iskalec in najditelj novosti.
0: Je našel to.
2: Tako, iskal sem in našel.
0: Rubrika, iskal sem.
2: Lagal si za tri života. Čisto nova pesem magazina.
0: Nova.

0: Putuje.
1: To je to, ja. Pogovorno bi rekli ta špura. Ja.
0: Ja. Minuta čez pol je ura, moramo kar malo pohiteti. Časovnica je ponovno se izkazala, da je neusmiljena za galamo. Ne vem sicer, amo res, zdaj, ko imamo 4 referendumsko vprašanje, najbolje, da damo na hitro še ta 5. A ste za to, da galamo damo za 3 ure? A veš, ker eni bojo itak za, ne? Da gre kar urinjo.
1: Jožica iz Brežic pravi, da ja, ker se bodo zagotovo zavrteli jadranski maestrali.

0: je to.
1: To je to, ne?
0: To je to. Sicer so pa jadranski magistrali profes fantje, mislim, da se obada imela priložnost doživeti že večkrat.
1: Darko in druščina.
0: Ja, res je. Imajo take res avtohtone jadranske uniforme.
1: Ja, pa spomnim se, takrat je bil še dadi, ko so prinesli celo, kako se temu reče, nogo, kračo, pršuta.
0: No, mislim.
1: Celo...
0: To so lepe navade,
1: ja,
0: ki se jih je...
1: Pa še en sirček,
0: ki,
1: ja,
0: to so te lepe navade, ki ne vem, kam so se izgubile, ker zdaj, ko ta mladina pride, moraš biti vesel za to, da je mladina prišla. Nič ne prinese sabo, pršuta, sira, mi imamo lačno ekipo. Ne, imajo lačno ekipo, ekipa dela in kaj je sita, možgani normalno delajo. Tako da, prosim, ne, zdaj pa kaj, zdaj sta prišla, ta sta prinesla. Kave bi, ki so prišli te elefanti, so verjetno liter cvička prinesla zraven, v glavnem. Kaj pa, da nekaj obložimo želodec, tega pa, ne. To sam veseljaki klobase prinesajo.
1: Zdaj me pa zanima,
0: ja?
1: Ne,
0: kaj?
1: V imenu aktualovcev, galamovcev, a bi si želel tudi obiska Draga. Drago je njegovo ime.
0: Drago.
1: Ja, napisal je pa Dejan in Anita, živjo, poslušam galamo in kuham šnops.
0: To je pa, ja. To je pa prihodo za mene.
1: No.
0: To je pa prihodo, to pa bi izpustil. To je pa prihodo, to pa priznam. Marsikaj v življenju sem šel z glavo skozi zid. Pa sem bil potem malo, ampak to pa ne morem. Ne morem. Že von je tist, ki se ne ujameva. Nimava ist, ne morava se sinhronizirati. Jaz in te žganice se ne sinhroniziramo. Kozarce ponuja levo, jaz grem pa desno in obrata to, da je.
1: Drago pa dela tudi nostalgija, ne? Pravi, ja, 82. smo v vojski peli. Pesem Tonka od novih fosilov. Drago, mislim, da si na pravem mestu, s ta pravim radijem.
0: Tako, jaz mislim, da bo ta žganica, ki jo dela zdaj, ko bo
1: in
0: naglasno,
1: z originalno Tonko.
0: Bo imel en svoj priokus, bo imela. Še bolj bo...

0: partner aktualove galame sporoča.
1: Hladni dnevi prihajajo. Zdaj imate še dodaten razlog, da ogrevanje uredite pravočasno.
0: Ecosyn praznuje 18. rojstni dan in vam ob naročilu 6 ali več IR panelov najmanjšega podari. Rojstnodnevna akcija traja do 24. septembra. Oddajte povpraševanje na ecosyn.si ali nič 80 30 10. Ecosyn, naravno udobje IR panelov.
2: Head to head Drag Race.
3: Drag Race in Car Show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. Sobota, 19. septembra. Head to head.
2: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abl.si.
4: Delamo galamo, super se imamo in ena izmed tradicij galame je, da vsak petek, ko se dobimo, imamo v finalu tudi rubriko 3 v vrsto.
5: Ja, tretjega smo postavili v vrsto tistega, ki ste ga izbrali Monja, Anđelka, Marija, Kristjan, Jasmina, Boris in vsi, ki imate v srcu en tak krasen tatu. Zdravka Škendra, Brane nam Brane danes poslušamo. Skupina Ljubavnici tudi prihaja, Darja iz Rogaške Slatine, poslušaj, ostani z nama. Tamara, z veseljem tole pesem podarjava tudi tvoji najboljši sodelavki in prijateljici Mariji, s katero sta 2 leti delali skupaj in ja, Marija se danes poslavlja iz službe. Pravijo, draga Marija, pogrešali te bomo, kdo nas bo zdaj nasmejal? Res nam je hudo. Marija, očitno si bila res zelo draga in srčna sodelavka. Matej, Maksi in Ana, tudi za vas pesem Rano je. Najprej pa je tule ena krasna super druščina, Tamburaši, Majaši in Mladen Grdovič. Marinka in Klaudija nastale večer peljeta v vinograd.
4: Jaz bi pa samo še dodal za ta prvo, ki jo je mami Gošte povedala, Zdravko Škender, Brane nam Brane, je tudi za našo zvesto poslušalko Urško.
5: Urško.
4: Lepo Urško.
5: To je ta zdravnica, medicinska sestra.
4: No, evo.
5: Iz tistih belih voda, ne?
4: Tja, kamor gre galama dol, pa rabimo rehabilitacijo, da nam da vitamina.
5: 3, 2, 1. Urška!
4: Bo dobila, ja? Evo, isto gremo. 3, 2, 1.
6: Gospodine Grdoviću, recite, koji je vaš najdraži grad?
7: Najdraži grad

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
3: Obiščite Avtohišovič na Tbilisijski ulici 49 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
4: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
5: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
6: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
7: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
8: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
9: Glava me boli.
10: Trebuh me boli.
11: Vročino imam.
12: Ibubil za vso družino. Obvladujte bolečino in vročino z eno potezo.
13: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
14: Game on! Ste navdušenci nad Fortnite, League of Legends ali FIFA? Vas zanima virtualna resničnost? Potem ne zamudite gaming dogodka, ki bo v petek 11. in soboto 12. septembra v City Parku. Dva dneva polna akcije. Odkrite najnovejše igre, preizkusite VR izkušnje in uživajte v igričarski atmosferi.
15: City Park. Polepša dan.
16: Poletno zniženje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
17: Pozor Slovenija! Galileo prvič v Sloveniji predstavlja veliko mega outlet razprodajo.
18: Od 16. do 19. septembra vas na gospodarskem razstavišču v Ljubljani čakajo izjemni popusti. Srajce, obleke, suknjiči, hlače, čevlje, majice in še veliko več. Do 70% ceneje.
17: Galileo, zdaj je pravi čas za nakup.
19: Jesen v akciji, zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in brat Priva okna.
20: Naj bo pranje perila popolnoma brez skrbi. Kandi pralni in sušilni stroji zdaj do 15% ceneje na mimovrste.com.
21: Svetu Žitka. V BTC-ju v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na svetuzitka.com. Svetu Žitka. Ker je življenje prekratko za slab seks.
22: Jesen v Termah Čatež.
21: Prvi družinski hotel v Sloveniji. Toplice Family Inn.
22: Nepozabna termalna riviera in nov, najdaljši tobogan Kong.
21: Vrhunska wellness razkošja.
22: Terme-cates.si.
23: Head to head drag race.
24: Drag race in car show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. Sobota, 19. septembra. Head to head.
23: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abl.si.
25: Totalna odprodaja v Vitapurju s popusti do 60%. Samo omejen čas, pa še dodatnih 10% ob nakupu na 20 evrov. Vitapur.si.
26: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšajte si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me plus na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo so financira Evropska unija.
27: Samo v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
28: Povsod.
29: Parti na verandi. Aktualova galama.
30: In aktualova galama je pogledala na uro in je prišel čas slovesa in zelo morava hiteti. Lepo se mejte, uživajte. Če ne prej, se vidimo naslednji teden v soboto 16. septembra na letališču Lesce med 10. in 19. uro. ABL Head to Head Drag Race 2026. Kje se dobijo stopnice?
0: Na abl.si, torej abl.si.
30: Tako, tam bodo prišli vsi ljubitelji hitrosti predelanih avtomobilov, športnih, jeklenih koničkov in avtomobilizma nasploh na svoj račun. To je to, lepo se mejte, uživajte čez nekaj trenutkov. vas zapelje Boštjan v vse slovensko radijsko veselico. Mi da se pa zapeljeva domov in v petek, če vse posreči, se vrneva v srednji belo-zeleni studio.
0: Zelo, zelo hvaležna, ker vas imava. Hvala, ker ste.

muzika nam je v pomoč, petkova pumpa nam je v pomoč, saj pumpa z vami že 20 let super slovensko muziko. Se ne damo, migamo, plešemo, briskamo do jutra in briskali bomo tudi 18. septembra v Elipse Cafe Radize.

sučemo se na ritme petkove pumpe. Evo, čestitke padaju glasbene želje, padaju tudi Andrejevo se je poklical in čestito za 30 let DJ-stva. Andrej, hvala lepa, lep pozdrav tebi, Mojci. Vemo, da si ti tudi pravi veseljak.

Pošilja Gašpar ali z vami, ali vam pa sem pošilja to, pa še ne vem, Marjan, ja, pravi za pesem, ki namenja tvoji Urški Vstuja, z Gateri, Raga.

0: to, tako da se splača poslušati petkovo pumpo, kajti nagrada je zelo bogata. In pazi!
1: Petkova pumpa in hrenovke Golica Perutnine Ptuj. Vaša priložnost za harmoniko Vox.
0: Ja, tako je to, tale nagradna igra je pa takole. Če vas v petkovi pumpi zasrbijo prsti, kot da bi najraje sami raztegnili meh, zaigrali, imamo super novico. Od nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujete v žrebanju za harmoniko Vox. No, lahko bo vaša, tako da veste, kakšne so pač ta pravila nagradne igre. Tele nagradne igre Golica Hrenovka. V tele vdaji bomo tole še zavrtili vsake po urce, da se naučite, da veste, zakaj gre. Ja, seveda, nagrada je mikavna harmonika Vox, ki se bo podelila na Veseljakovih 30.
1: Hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.
2: Kje smo Slovenija? Spet smo skupaj!

Valeva, spet ko v pumpo, tole je šibro na krvavec, veseli druščini. No, Joco pa tudi piše za prijatelja Matjaža eno poskočno dozita Slaka, ker je veliki oboževalec Slaka, seveda tale trgatve so tukaj in ne gre brez veselega kletarja v ritmih petkove pumpe.

Pravi Andrej, izpada smo, v Šimunih smo, radi pa bi Fehtarje, Party Animal. Tole pa pošiljamo Andrej, Tamara in s črki Lija in Tajra.

0: Vaša priložnost za harmoniko Vox.
1: No tako, ja recept za pravo veselico, ja peti, ki ima svojo glasbo, pumpa svojo energijo, prva veselica pa potrebujejo še hrenovke Golica. Z njihovim nakupom sodelujete v Golica srečelovo za harmoniko Vox, fraj tonarico, ki bomo podelili na koncertu Veseljakovih 30. Mi že treniramo 1, 2, 3, tako da

hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj. Lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.

zdaj prihajala poskočna polka, pravi Nina, rada bi slišala, brat, on sedi in otoček sredi jezera.

0: Ptuj, vaša priložnost za harmoniko Vox.
1: Ja, tako je to, ja, nagradna igra Golica Srčelov. To je to, kupite hrenovke Golica, perutnine Ptuj, prijavite račun in sodelujte v žrebanju. Na to pa vas na koncertu Veseljakovih 30 čaka frajtonerica harmonika Vox. To ni šala, to je Golica Srčelov. Ja, tako je, mi skrbimo za glasbo, vi pa prisluhnite, kaj sledi.
0: Hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.

Živi poskočni ritmi, tako kot se spodobi za petkovo pumpo, ansambel Pev Kufera. In še ena hitra polka prihaja, pravi Anže s sodelovko, bi rada slišala ansambel Petan in Težki frajer. Anže in Laura, evo.

0: Vox. Pazi, poslušaj tale navodila, kako priti do nje.
1: Petkova pumpa in hrenovke Golica Perutnine Ptuj. Vaša priložnost za harmoniko Vox.
0: Ja, točno tako, predstavljajte si tole, kupte harmoniko hrenovke Golica Perutnina Ptuj, prijavite račun in sodelujte v žrebanju. Na to pa vas na koncertu Vesjakovih 30 čaka harmonika Vox. To ni šala, to je Golica srečelo, mi skrbimo za glasbo, vi pa pristupnite, kaj sledi.
1: Hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.

Ensemble Still, Let Tebe Be Meu. Tako je. In gremo naprej z željami. Aljoša piše, pravi, eno poskočno od Atomic Harmonic. Tale je prava z vse feštarjem.

Zel, naslednji petek bo tole, jam pa skočimo do jutra, Elipsa kafe, radi zel, petkova pumpa bo tam bom z vami. In gremo se veseliti skupaj z Agropopi.

0: Golica sreče lov.
1: Pazi, tole.
2: Petkova pumpa in hrenovke Golica Perutnine Ptuj. Vaša priložnost za harmoniko vok.
0: Točno tako, če vas ob petkovi pumpi zasrbijo prsti, kot da bi najraje sami zarastili.

hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.

0: Vaša priložnost za harmoniko Vok.
1: Ja, tako je, petek ima svojo glasbo, pumpa svojo energijo, prava veselica pa potrebuje še hrenovke Golica. Z njihovim nakupom sodelujete v Golica srečelovo za harmoniko Vox, ki jo bomo podelili na koncertu Veseljakovih 30. Mi že treniramo 1, 2, 3...
0: Hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.

Poštari 1102, evo jih, Siniša že piše, ekipa popodanski zmene pošte 1102, Boštjan Mujo, Tim Grčar, Blaž, Tim Tajda, Tim Čupo, ekipa Mitoze, Renata, evo, pa še Anita, pa še Andrej, pa Ado, pa Mičko, vse je naštev, pa dejmo.

Svoje Štajerec in Natalija Verboten. Zdaj pa gremo s tole čuki pasti na pumpo. Tudi naslednji petek gremo na pumpo v Elipsa Cafe Radizel. Uživ.

hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.

pa na petko v pumpo, tako je, pete ku Elipse kafe Radizel. Skateri malo morgen, tudi proti koncu petkove pumpe, ampak imamo še kar nekaj prostora za vaše glasbene želje.

še takole eno glasbeno željo bi imela za punce zrelih let, ki praznujemo rojstni dan, naša slavljenka Leonida bi pa rada imela Pehtare in pa moja Slovenija. Leonida, vse najboljše in pa seveda punce.

0: Igra Golica Perutnina Ptuj.
1: Hrenovke Golica Perutnine Ptuj. Vaša priložnost za harmoniko Vox.
0: Točno tako, predstavljajte se, kupite hrenovke Golica Perutnine Ptuj, prijavite račun in sodelujte v žrebanju, na to pa vas na koncertu v Veseljakovih 30 čaka harmonika Vox. To mu ni šala, to je Golica, srečalo. Mi poskrbimo za glasbo, vi pa prisluhnite, kaj sledi.
1: Hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica.

0: Poslušate Radio Aktual. Aktual.
1: Pa takole iz navade, polnoč je odbila ura, dragi aktualovci, in mi ne gremo spat, ampak zdaj šele zares začenjamo. Žura, do dober večer vsem, ki ste z nami in dejte tudi ostati z nami vse do jutra, ker tukaj se ne predamo, te arlicam z vami in skrbim za dobro glasbo, komad za vse.

Ja za čuda letim, ti pa se ne vidiš u tome. Jakov Jozinović sta frišnim komadom na aktualu. Dobar večer, družba. Ja, če ste še po konci, potem ste naši. Tako da, dajmo še malo glasneje, ker nocoj se res ne špara. Tadadadadadam.

0: Sexual.
1: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
2: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

Mala Ane, Mejaš in Blanka Smolič na aktualu. Dober večer, nadaljujemo, držimo ritem. Zdravko Čolič, Mala. Tole pa ni Ane.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro. Danes sem z vami Lucija Cestnik. Danes obeležujemo svetovni dan prve pomoči, ki ga letos namenjajo prvi pomoči v kontekstu migracij. Hkrati se bo začel tudi mesec prve pomoči v Sloveniji, ki se bo zaključil 16. oktobra na svetovni dan oživljanja. V Brežicah že od četrtka poteka 32. državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči civilne zaščite in Rdečega križa. Glavni tekmovalni in preizkusni del bo potekal prav danes na svetovni dan prve pomoči, ko se bo v mestnem jedru pomerilo 13 najboljših ekip iz vse Slovenije. Ameriški predsednik Donald Trump je v četrtek napovedal, da bo zvezna vlada skoraj milijonu Američanov v 30 zveznih državah vrnila po $500, ki naj bi jih plačali v obliki previsokih pristojbin za zdravstveno zavarovanje po reformi predsednika Baracka Obame, Obamacare. Bela hiša ukrep predstavlja kot del širših prizadevanj za zmanjševanje stroškov zdravstvenega varstva. Zborovsko petje je bilo kot nova enota vpisano v register nesnovne kulturne dediščine, so sporočili z Ministrstva za kulturo. Zborovsko petje sodi med najstarejše glasbene zvrsti, na slovenskem je izpričano vse od zgodnjega srednjega veka. V register je bilo vpisano na pobudo Zveze pevskih zborov Primorske. Mednarodna nogometna zveza FIFA se je odzvala na izjavo predsednika Maroške nogometne zveze, da bo njegova država gostila finale svetovnega prvenstva leta 2030 in poudarila, da odločitev o tem še ni bila sprejeta. Maroko bo leta 2030 skupaj s Španijo in Portugalsko soorganizator svetovnega prvenstva. Po podatkih Agencije za okolje bo danes pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12 na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 18 do 23 na Primorskem ob šibki burje okoli 25 stopinj Celzija. V nedeljo bo večinoma sončno, jutro bo sveže in ponekod megleno, čez dan pa bo postopno spet nekoliko topleje.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Noča, sulala. Ena je bila ura, dobro večer družba, eni se odpravljate spat, lahko noč tisti, drugi pa imamo očitno še kar nekaj energije, tako da gremo dalje.

v dobru in zlu in tako naprej. A se kdo jutri, danes poroči, aktualci, idete se javiti, kdo ima ohcet tale vikend, pozna kdo koga. Mi pa dajmo en komad, ki je res pasal na poroko, za vse, ki se ta vikend poročijo in izrečejo usodni da.

0: aktual.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
0: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
0: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

Džiboni, kdo je rekel, da se penik zjutraj ne da žurat? Ja, očitno tisti, ki to pravi, ne posluša Aktuala. Gremo, plešimo Gypsy Kingsi na Aktualu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, danes sem z vami Lucija Cestnik. Danes obeležujemo svetovni dan prve pomoči, ki ga letos namenjajo prvi pomoči v kontekstu migracij. Hkrati se bo začel tudi mesec prve pomoči v Sloveniji, ki se bo zaključil 16. oktobra na svetovni dan oživljanja. V Brežicah že od četrtka poteka 32. državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči civilne zaščite in Rdečega križa. Glavni tekmovalni in preizkusni del bo potekal prav danes na svetovni dan prve pomoči, ko se bo v mestnem jedru pomerilo 13 najboljših ekip iz vse Slovenije. Ameriška zvezna država Kalifornija se je odločila zaostriti pravila glede uporabe družbenih omrežij in umetne inteligence za večjo varnost otrok na spletu. Demokratski guverner je v četrtek podpisal sveženj zakonov, ki med drugim prepovedujejo ponujanje zasvajajočih funkcij mlajšim od 16 let. Slovenci se v službo večinoma odpravljajo z avtomobili, javnega prevoza ne uporabljajo pretežno zato, ker bi za pot do službe porabili preveč časa, pa tudi, ker javni prevoz ni na voljo ob času odhoda na delo oziroma z dela. Skoraj nikogar med tem od uporabe javnega prevoza ne odvrne cena vozovnice. Zborovsko petje je bilo kot nova enota vpisano v register nesnovne kulturne dediščine, so sporočili z Ministrstva za kulturo. Zborovsko petje sodi med najstarejše glasbene zvrsti, na slovenskem je izpričano vse od zgodnjega srednjega veka. V register je bilo opisano na pobudo Zveze pevskih zborov Primorske. Mednarodna nogometna zveza FIFA se je odzvala na izjavo predsednika Maroške nogometne zveze, da bo njegova država gostila finale svetovnega prvenstva leta 2030 in poudarila, da odločitev o tem še ni bila sprejeta. Maroko bo leta 2030 skupaj s Španijo in Portugalsko soorganizator svetovnega prvenstva. Po podatkih Agencije za okolje bo danes pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12.